0: Penktadienis už šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle įvairių rūšių aliejui 40, o įvairių rūšių maltai kavai taip pat net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
1: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.

0: Labas rytas, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Jungtinės valstijos 12 naktį iš eilės atakavo Iraną. Pasak Baltųjų rūmų taikomas į karinį infrastruktūrą, kurią Teheranas naudoja atakuojant laivus Hormūzo sąsiauryje. Iranas ir jo sąjungininkai regione mainais atakuoja amerikiečių karinės bazės Kuveite, Bahreine, šiąnakt smogta ir Saudo Arabijai. Klaipėdoje prasideda ir visą savaitgalį tęsis jūros šventė. Pasak organizatorių, programoje beveik 100 renginių, koncertai, laivų paradai, sporto varžybos, pramogos visai šeimai, amatininkų ir dizaino mugės. Lietuvos futbolo klubai tęsė UEFA konferencijų lygos atranką. Šį vakarą 20 val. Vilniaus Žalgiris antrajame atrankos etape išvykoje žais prieš Tbilisio Dinamo. Atsakomosios rungtynės Vilniuje lygiai po savaitės. Savo ruoštų Panevėžio futbolininkai pusė 7 namuose priims Kostanajaus Tabol iš Kazachstano. Kol kas tiek, daugiau naujienų 7. Pasak sinoptikų, šiandien daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai galima perkūnija kruša. Temperatūra įdienojus nuo 17 iki 22 laipsnių. Radio centras
1: skamba gerai. Radio centras. Labas rytas.
2: Čia geras rytas.
3: Teisingai, pradėkime dar vieną rytą kartu ir jau laidos pabaigoje prabėgus 3,5 valandos, galbūt galėsim pasakyti, kad tas rytas išties buvo geras. Kol kas dar nežinom, tik tai bandom kažkaip tai pasikurti patys iš savęs, nors dar neaišku, kaip čia bus.
2: Aš tikiu, kad bus labai geras rytas. Šiandien jau yra ketvirtadienis, Liepos 23 diena, dešrainių diena, žinok, tai turi būti nuostabi, tiesiog šiandien diena. Tai pradėkim nuo nuostabaus ir ryto čia kartu su jumis.
3: Jo, nu aš dešrainių temą atmetu, kadangi kaip esu taip prisikėmšęs per pastarąsias dienas, nežinau, ir savaitgalis, ir čia, žodžiu, dar pirmą savaitės pusę kažkaip tai man buvo to maisto, aš jau kažkaip bandau mažinti, nes jau nebetelpa.
2: Bet ar tau pavyks, jeigu savaitgalį turigi šeštadienį rimtą vakarėlį, tai matyt, dabar kaip?
3: Čia toks testinis reikalas, vakarėlis ne šeštadienį, o penktadienį šeštadienį, tai žinai, du vakarai iš eilės, kažkaip reiks atlaikyti, žinai, pabėg kažkur gal jūrą, prie jūros, jo, varysiu šitą Latvijos paplūdimį, patikrinsiu, kaip šiais metais ten viskas
2: įdomu,
3: atrodo.
2: Įdomu, koks ten bus orelis, šiaip kas yra dabar prognozės, kokias gal pas tave bus geriau negu kaip pas mus?
3: Nežinau, nežiūrėjau, nes vis tiek, kad taip pat taip čia nieko nepakeisi, tai žinai, geriau galvo aukštyn ir pirmin varyt, o kažkur skaičiau, kad lyg ir ten gerėja situacija su liks savaitgaliu, ne?
2: Taip, vakar irgi kalbėjom, kad savaitgalį turėtų būti pozityvesni orai, tai buvo išsireikšta, tai tikimės, kad tai bus ir visur, ir Lietuvoje, ir Latvijoje, ir visur, kur jūs tik bebūtumėte.
3: Gerai, gero ketvirtadienio visiems, su Daniele, su manimi Simu, ir linkime visiems faino, gero laiko, gero prabudimo ir gero judesio pirmin į dienos darbus.

0: Mokslas šiandien.
1: Biologai jau seniai mano, kad didelės smegenys, palyginti su kūno dydžiu, gali būti glaudžiai susijusios su priklausimu itin socialiai rūšiai. Tai vadinama socialinių smegenų hipotezė ir ji gana gerai pasitvirtino, kalbant apie vieną konkrečią gyvūnų genealoginio medžio šaką – mūsų pačių. Šią šaką dalyjame su daugybė kitų socialių gyvūnų – bandose gyvenančiais kanopiniais, tokiais kaip avys ir ožkos, gaujomis gyvenančiais plėšrūnais, pavyzdžiui, vilkais ir liūtais, banginiais, delfinais, šikšnosparniais, primatais ir galbūt paukščiais. Visi šie gyvūnai paprastai atitinka socialinių smegenų hipotezėje aprašytą ryšį. Kuo didesnė socialinė grupė, tuo didesnės smegenys. Tačiau dar kelios visiškai kitokios gyvūnų grupės taip pat garsėja didelėmis smegenimis ir sudėtingo elgesiu. Tai galvakojai, kalmarai, aštunkojai ir sepijos, tačiau ne viena iš šių rūšių nepasižymi savo socialiniais įgūdžiais. Kodėl jų smegenys tokios didžiulės? Naujo tyrimo paskelbto žurnale iScience autoriai teigia, kad galvakojai gali būti įrodymas, jog smegenų dydį lemia visai kitas veiksnys. Naujajame straipsnyje mokslininkai teigia, kad pagrindinis atrankos veiksnys, lemiantis didesnės galvakojų smegenys, greičiausiai yra ne socialumas, o buveinė. Mokslininkai surinko lyginamosius duomenis apie 79 galvakojų rūšių smegenų dydį, taip pat informacija apie jų ekologiją, elgesį ir socialumą. Tos rūšys, kurios gyvena jūros dugne ir seklesnėse buveinėse, paprastai turėjo didesnės smegenis. Rezultatai rodo, kad ekologiniai veiksniai yra pagrindinis atrankos veiksnys, skatinantis smegenų didėjimą aplinkose, kuriuose gyvūnai turi prieigą prie gausaus maisto ir susiduria su sudėtingesniais kraštovaizdžiais. Rūšies socialumo lygis čia turi kur kas mažesnę svarbą.
0: Laidų įrašų galite klausyti RCLT skiltyje podcastai bei Spotify, Apple Podcast bei Google Podcast platformose.

0: patriko.
1: Nagi, užsidaryk. Dar truputį pasispaudžiam.
2: Prikimšk šaldytuvą mėnesiui. Apsipirk iki bent už 25 eurus, aktyvuok biletą iki programėlėje ir kasdien laimėk 300 eurų iki dovanų kortelę. Iki arčiau tavęs.

0: Radio Centro laiko mašina.
1: Ar pamenate reitingą Radio Centro LT Top 20? Pirmasis lietuviškos muzikos topas buvo labai populiarus. Kiekvienas klausytojas norėdavo išreikšti simpatijas mėgstamiausioms dainoms ir net siūsdavo vokelius su laiškais mums į Vilnių. Vėliau įsteigta ir statulėlė metų rezultatams pagerti RC apdovanojimuose. Taigi kviečiu visus kartu prisiminti, kas tapo geriausiais 2001-ųjų 30 metų savaitę. Pradėkime nuo trečios vietos, kurioje GNG sindikato reperiai iš pirmos vietos kritė į trečią. Čia su daina Tomas. Į antrą vietą kilo Skamp ir skandalingasis hitas Padaryta dar viena. Ir lyderės pozicija po 5 savaičių tope pasiekė Omega su hitu Tu mano mergytė. Geros kelionės laiku, draugai.
0: Radio Centro

0: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele bananai 89 centai. Sūriams 20, o gazuotam ir negazuotam vandeniui 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
1: Euroko skelbia didįjį išpardavimą. Taikomos nuolaidos net iki 55%. Atsinaujinkite mėgstamas priemones ir sutaupykite dar daugiau. Skubėkite į artimiausią Euroko parduotuvę arba apsipirkite internetu eurokos.lt.
2: Gera žinoti, kad pasirūpinta. Ignitis nepriklausomo elektros tiekimo klientai gauna daugiau nei tik elektrą. Gyvenkite paprasčiau ir jūs. Ignitis.lt išsirinkite tinkamiausią elektros planą ir gaukite jums aktualų naudų paketą. Taupykite su Energy Smart programėle. Atsiskaitykite už visas namų paslaugas savitarnoje. Užsitikrinkite finansinį saugumą su sąskaitos draudimu. Užsukite į Ignitis.lt ir atraskite daugiau naudų.
0: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele gėrimas Coca-Cola Fanta ar Sprite 95 centai. Švieži kiaulienai 30, o tualetiniam popieriui ir rankšluošiams net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.

0: Labas rytas, eteryje Radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė. Lietuvoje 7 valandos. Jungtinės valstijos 12 naktį iš eilės atakavo Iraną. Pasak Baltųjų rūmų taikomas į karinį infrastruktūrą, Teherano naudojama atakuojant laivus Hormūzo sąsiauryje. Iranas ir jo sąjungininkai regione mainais atakuoja amerikiečių karinės bazės Kuveite, Bahreine, šiąnakt smogta ir Saudo Arabijai. Prezidentas Donaldas Trumpas vakar pareiškė, kad už kiekvieną Irano ataką Hormūzo sąsiauryje amerikiečiai sunaikins po tiltą ar elektrinę Irane. Pramonininkai su premjeru Mindaugu Sinkevičiumi susitinka aptarti mokesčių, pramonės plėtros ir Lietuvos verslo konkurencingumo. Išvakarėse pramonininkų konfederacijos prezidentas Vidmantas Janulevičius teigė, sabus aptariama, kaip Lietuvai iki 2035 pagal bendrojo vidaus produkto augimą aplenkti Suomiją. Šiandien vidurdienį baigėsi paraiškų priėmimas per bendrą stojimo į aukštąsias mokyklas sistemą. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Stojantiesiems į aukštąsias mokyklas primenama, jau šiandien vidurdienį baigėsi paraiškų priėmimas per bendrą sistemą LAMA BPO. Pateikusiems prašymus laiku, tai yra iki Liepos 23 dienos 12 valandos, kvietimai studijuoti šalies universitetuose ir kolegijose bus paskelbti Liepos 30-ąją. Papildomas priėmimo etapas į liksančias laisvas vietas vyks rugpjūčio 4-7 dienomis. Šiemet į valstybės finansuojamas studijų vietas planuojama priimti iš viso beveik 13 tūkstančių pirmakursių, iš jų per 7,5 tūkstančio į universitetus, per 3,5 tūkstančio į kolegijas. Taip pat bemaž 1,5 tūkstančio valstybės finansuojimų vietų skirta stojantiesiems iš socialiai jautrios aplinkos.
0: Automagistralėje Vilnius-Kaunas-Klaipėda laukia dar daugiau eismo ribojimų. Dėl Gėluvos vieduko Raseinių rajone kapitalinio remonto bus trumpam stabdomas ar visiškai uždaromas eismas. Ribojimai numatyti šiandien Klaipėdos kryptimi tarp 10 ir 11 valandos bei apie 15. Analogišku metu rytoj Kauno kryptimi. Ateinančią naktį eismas bus visiškai uždaromas. Patariama kelionės planuoti su laiko atsarga, stebėti laikinus kelio ženklus, o jeigu įmanoma, rinktis alternatyvius maršrutus. Lietuvos futbolo klubai tęsė UEFA konferencijų lygos atranką. Šį vakarą 20 val. Vilniaus Žalgiris antrajame atrankos etape išvykoje žais prieš Tbilisio Dinamo. Savo ruoštų Panevėžio futbolininkai pusę 7 namuose priims Kostanajaus Tobol iš Kazachstano. Žalgiris pirmajame atrankos etape užtikrintai bendru rezultatu 5-2 įveikė Juodkalnijos Petrovac, o panevėžiečiai atranką pradeda iškart nuo antrojo etapo. Pirmajame leista nesivaržyti, iškovojus Lietuvos futbolo federacijos taurę. Pasak sinoptikų, šiandien daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai, galima perkūnija, kruša. Temperatūra įdienojus nuo 17 iki 22 laipsnių. Šiuo metu visoje šalyje apie 13-14, tik Nidoje 16.
2: Tai nuskilo panevėžiukai, ne?
3: Taip, klausk, kad tau bus atsakyta.
2: Dar žinių metu, Danieliu, kodėl? Ir štai atsakymas, va todėl. Va. Šiaip tai turėjau planą nuvaryti panevėžiu šiandien.
3: O, bet ar pasikeitė kas
2: nors? Ne, nu aš turėjau tokį, žinai, teorinį planą, po to pažiūrėjau savo kalendorių darbinį, kad nelabai išėjus man, žinai. Bet šiaip tai ką, sėkmės ten, kad nuo antrojo etapo, iš pirmą jau laimėjo, tai žinai, tai labai bus gerai.
3: Ir panevėžiu ir Vilniui sėkmės šiandien.
2: Jo, nu bus įdomu iš tikrųjų. Gerai, labą rytą visiems, kurie su radio centru. Kelios po 7. Mes toliau čia tęsim darbus ir ką, galim papasakoti labai trumpai, ką mes veiksim šios valandos metu.
3: Bus tikrai labai smagu, nes šią valandą būtinai su jumis sužaisime rytą 10, yes. Pradėjau nuo valandos tai pabaigos, bet tikrai laukite 2 dienas, jau šią savaitę buvo labai sėkmingas, gal šiandien bus 3 diena tos sėkmės. Na taip pat mes susimūrenkame ir aktualės, kad galėtume jums kažką smagaus įdomesnio papasakoti ir labai netrukus grįš mūsų kolegė Paulina ir pristatys muzikinę naujieną.
2: Taip, likit kartu su mumis.

0: Naujiena.
1: Radio centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
3: Aktyviai influencerė Iglė neapleidžia ir muzikinio kelio. Pristato naują kūrinį Man atsakykė. Lengvų pop dainų era panašu baigėsi, nes šį kart Iglė atsiskleidžia kaip šokio muzikos dievaitė. Nauja jos daina tikrai praturtina vasaros grojaraštį. Etrija Iglė, Man atsakykė.
0: Naujiena.
1: Radio centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
4: Daug kartų sakiau,

0: Pilote jūs, mokame mes.
1: Žaidimą pristato paskolų palyginimo platforma Lenders. Jei rinktis paskolą, tai ten, kur jau sutaupė 300 tūkstančių žmonių. Lenders LT.
2: Na ką, turime 11 minučių po 7, bet kalbame apie žaidimą, kuriam laikas kaip ir nėra svarbus, negalioja, nėra jokių terminų, jūs vykstate į degalinę, ar tai anksti ryte, ar paryčiais, ar nakčia, ar nežinau, dar kažkada pilote kurą, registruojate čekį ir laimite, na ką, tą sumą mes sumokame, kurią, už kurią jūs užsipylėt.
3: Ir visą tai padaryti yra žiauriai paprasta, jums tai reikia nueiti rc.lt ir užpildyti tokią anketą, vardas, telefono numeris, trumpai papasakojate apie savo kelionę ir įkeliat kvito nuotrauką. Svarbu paminėti, kad tas kvitas, už kurį jūs norite, kad mes apmokėtumėte, turėtų būti ar tai šiandienos, ar tai vakar dienos. Tikrai labai senų jau tų kvitų jūs nefotografuokit ir nekelkit, pasidalinkit savo paskutinėje kelionė ir paskutiniu pilimu.
2: Jo, tai pirmin, na, tų laimėjusių jau yra daug, dar daugiau tų užsiregistravusių.

0: galvojam, ruošiamės ir va.
1: Jūs esat šeimininkė šuns, turbūt tikroja, ne?
0: Taip, taip.
1: Nu, bet žinokit, radio centras panašu, kad dedasi prie to šeimininkavimo, nes, na, jaučiamės kažkaip įsipareigoja, rūpintis, jūs nukeliavot, mes apmokam, nu, tai čia ir mūsų, Bela.
0: Nu, tai tada galėsit atvažiuoti, pavedžioti.
1: Gerai, tai jūs atvažiuosit ir mes čia vat pavedžiosim.
2: Pilote jūs, mokame mes. Skamba gerai.

0: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Liepos 23-27 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai 69 centai. Kiaulieno šonkauliai Valdan 3,49. O produktams Alpro 20% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
1: Kainos krenta. Pirk, ką nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 2 dienos žydintiems ir kitiems lauko augalams iki 60%. Grindims ir plytelėms iki 60%. Vonios kambario baldams ir įrangai iki 40% mažesnės kainos. O virtuvės ir kita smulki buitinė technika iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete ermitažas.lt.
2: Sveicins Lietuvą. Latvija kviečia atrasti geriausią, ką dovanoja vasarą. Festivalių šurmulį, koncertus, vietinius skonius atvirų namų kavinėse. O dieną palydėti su kerinčiu saulėlydžiu pajūryje. Įkvėpimo kelionėms ieškokite latvija.travel.
3: Penktadienis už šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle įvairių rūšių aliejui 40, o įvairių rūšių maltai kavai taip pat net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
4: Ar matėjai?

0: Ei, vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
1: Šitoje reklamoje bus pat... Gerai, daugiau nuolaidų. Daugiau prizų ir...
2: Gerai, gerai.
1: Ir begalė džiaugsmo. Visa tai Akropolio džiaugsmiukai. Jau greitai jie atneš didelę porciją džiaugsmo tiesiai į tavo telefoną. Akropolis. Daugiau džiaugsmo.
3: Taip jau pasitaikė, mano rankose nauja savaitė.
4: Nauja žurnalo numeris kiekvieną ketvirtadienį.
5: Mažiau rūpesčių rudenį. Pradėkite ruoštis mokyklai jau dabar. Lidl parduotuvėse. Piešimo bloknotas tik 2 eurai. Mokykliniai reikmenys taip pat tik 2 eurai. O pietų dėžutė, gertuvė arba jų rinkiniai tik 6 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, Liepos 23-osios. Lidl verta.
6: Vasara, nuotykiai, kelionės, praverti langai, vėjas, kedena plaukus ir muzika visu garsu.
7: Mes, Radio Centras, šią vasarą turime pasiūlymą. Pilate jūs, mokame mes.
8: Įsipylėj degalų vasaros kelionėms, neišmesk kvito, registruok į RCLT ir lauk mūsų skambučio.
9: Pateksi į mūsų eterį,
10: už tavo degalus sumokėsime mes.
11: Pilate jūs, mokame mes. Skamba gerai.
12: Žaidimą pristato Lenders, didžiausia paskolų palyginimo platforma Lietuvoje. Lenders jau pasirinko 300 tūkstančių žmonių, kad palygintų paskolas ir nepermokėtų bankui. Išbandyk, tai nemokama. Lenders LT.

0: ryto espresiukas.
1: Na ką, pajudėkime su aktualijomis, ar ne 23, jau po 7, labą rytą visiems. Ką žinau, gal pradėkim nuo mano skanios, neskanios aktualijos.
2: Gerai, skanė tavo aktualija.
1: Žodžiu, vienam Pietų Korejos Michelin žvaigždutėmis įvertinto restorano savininkui gresia metai kalėjimo už tai, kad jis siekdama suteikti rūgštumo, šerbetą papuošė juodosiomis skruzdėlėmis. Ką tu apie tai manai?
2: Aš žinok, pagalvojau, kad kai tu atsiuntėjai man tą naujieną, pajutau tokį... Nu, ragautą skonį ir supratau, kad aš esu valgiusi šerbetą, ledus, lygiai taip pat papuošta juodomis skruzdėlėmis, tai nu, čia tai... tokia ir naujiena, žinai, tik tai naujiena tikrai yra ta, kad dabar jisai turėtų metus, ane, yra nutįstas kalėjimo. Va,
1: čia jo, nu čia toksai žiauroka to bausmė, sakyčiau, na, pagal Pietų Korejos įstatymus, beje, žmonėms vartoti yra patvirtinta tik tai 10 vabzdžių rūšių, skaitant žiogus ir didžiojo milčio lervas, tačiau tas restoranas, na, kaltinamas patiekęs draudžiamus vabzdžius, va čia visa esmė. Nežinau, kokia ten sistema yra Pietų Korejoje, bet nei vardymas, nei restoranas, nei pats jo savininkas, šakas. Tiesiog, na, viskas taip, žinai,
2: slapta, labai uslaptinta paslėptai. Yra, taip.
1: Bet iš principo jo, ir ta bausmė skirta ir plius dar piniginė bauda skirta, ką sakė atsakovai to, reiškia, savininko prisidirbusio. Na, kad atsiprašo žmogus, incidentas vyko dėl to, kad iki galo nesuprato atitinkamų taisyklių. Na, na, tai kažkaip tai.
2: Bet per 25 metus yra parduota apie 12 tūkstančių tokių desertų ir tai yra iš viso apie 71 tūkstantį eurų, bent jau taip įrodoma pareiškime.
1: Kaip buvo pričiuptas tas žmogus, tas savininkas, na, vienoje ministerijos paviešintoje įrodymų bei nuotraukoje matyti apvalis skardinės užrašų Cuisine Black Ants. Tai va čia dėl to.
2: Labai įdomu, kaip ta skardinė atrodo. Iš tikrųjų, va šitą tai aš norėčiau pamatyti, bet ledai su skruzdėlėmis tikrai yra labai skanu. Rūgštingumo tikrai priduoda.
1: Jo, bet žmonės sveiki gyvi. Aš suprantu, kad nėra ten labai, žinai, nei apsinuodysiu, nei dar prastesnė, nežinau, kokia tai, žinai, gavę likimėlį. Tai viskas kaip ir okei, tiesiog, na, taisyklių pažeidimas, o Pietų Korejoje, kaip suprantame, tai yra, į tai yra griežtai reaguojama.
2: Bet čia yra kalbama, kad vadovas net tada prisiema atsakomybę už savo padarytas klaidas ir aš taip noriu privesti prie kitos aktualijos, kurią pavyko šį rytą surasti, kad Gen Z karta nelabai nori būti tais vadovais ir iš tikrųjų įmonės tame mato didžiulę problemą, nes dabar bent jau tokia statistika tyrimas buvo padarytas, ne pasaulinio masto, kad tik tai 6% Gen Z žmonių nori pasimti tas managemento kaip vadovo, o ne pozicijas, tik dėl to, kad jie nenori tų atsakomybių ir būtent ši karta labai gerai supranta balansą tarp darbo ir poilsio. Tai jie nenori tiesiog persidirbti, nenori rūpintis didžiulę komandą ir nenori atsakyti už kitų žmonių veiksmus.
1: Čia jau faktas, ane? Čia tyrimas atliktas buvo.
2: Taip, tyrimas yra toksai. Ir dabar, žinoma, matome tame didžiulę problemą. Kalbama, kad taip dirbtinis intelektas kažką gali padengti, bet tikrai ne žmonės ir reikia kažką daryti, kažko imtis ir paruošti tuos ateities lyderius, ateities vadovus, nes kol kas yra net 2 išaugusi komanda vieno to menedžerio, kiek žmonių turi prižiūrėti nuo 6 iki 12. Vadinasi, ta atsakomybė menedžerio tik auga.
1: Nu, tai gal artimiausiu metu gyvensim be vadovo, klausykite, kiekvienas pats savo, kaip suprantam, taip ir grojam, taip ir dainuojam.
2: Būtų gal visai patogu.
1: Gerai, tiek labai trumpai, judame prie muzikos, netrukus trumpos radio centro žinios ir vėliau, kiek mes jau judėsime link žaidimo ryto 10. Vėlgi registracija, vėlgi pats žaidimas ir galimybė laimėti jums 100 eurų.

0: Labas rytas, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Ukraina praėjusią naktį smogė Voronežui vidurio Rusijoje. Be kita ko atakuotas logistikos centras, aptarnaujantis Wildberries, didžiausia Rusijos internetinė mažmeninės prekybos įmonė. Pranešama apie sprogimus ir gaisrus. Po ankstesnių smūgių šiam objektui, Wildberries jau sustabdė sandėlių darbą naktimis. Šią naktį taip pat smūgiuota naftos perdirbimo gamyklai Ulianovsko srityje. Jungtinės valstijos ir Saudo Arabija pasirašė branduolinį susitarimą. Pasak Sky News, jis galėtų suteikti Saudo Arabijai galimybę sodrinti uraną savo civilinį branduolinį programai. Automagistralėje Vilnius-Kaunas-Klaipėda laukia dar daugiau eismo ribojimų. Dėl Gėluvos vieduko Raseinių rajone kapitalinio remonto, šiandien ir rytoj bus trumpam stabdomas ar visiškai uždaromas eismas. Vairuotojai raginami pasidomėti pakeitimais. Kol kas tiek, išsamios žinios 8.
1: Orus pristato Luminor vartojimo paskola. Orus nuspėti sunku, bet vieną prognozę žinome tiksliai. Radote patrauklias vartojimo paskolos palūkanas, horizonte dar palankesnis. Daugiau luminor.lt.
0: Pasak sinoptikų, šiandien daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai galima perkūnija kruša. Temperatūra įdienojus nuo 17 iki 22 laipsnių.

0: Nu ką, pradėkime tai, ką pažadėjome, 06-628-6288. Tai nėra tik tai šiaip skaičiai, tai yra mūsų studijos numeris. Ir juos skambinti turėtų visi, kurie nori žaisti žaidime ryto dešimtukas ir plus, aišku, laimėti 100 €.
1: O tą padaryti yra labai paprasta. Mes esam paruošę, kaip ir kiekvieną rytą, jums 10 klausimų, turim 30 sekundžių ir per šį laiką norime išgirsti jūsų 10 atsakymų. Atsakymų, jeigu tai padarot, pasiemat 100 €.

0: Apie poilsį tik ir norisi galvoti. Vasara maloni kaip sekmadienis, o parduotuvė Depo kaip žaidimų aikštelė. Imk viską, ko tik širdis geidžia. Veškis į kiemą, sodą arba pasimk į iškylą gamtoje. Sportuok, maudykis, kep grilyje ir įsidėmėk. Parduotuvėje sandėlyje Depo yra visko, kad ilsėtumeis. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
1: Vilniau, ruoškis gero laiko antplūdžiui. Liepos 25 dieną Upės festivalis kviečia mėgautis muzika, kinu, literatūra, sportu ir kitomis pramogomis prie Neries. Renginiai nemokami. Sužinok daugiau upesfestivalis.lt.
2: Maksimėno Maksimoje. Staigmenų pilnas užkandžių rinkinys Candy Pop Mystery Box. 14 vienetų praškių skonio gėrimo Optimal pakuotė. 4 kakavinių batonėlių rinkinys Lila Vanilla. Maksima tai, ko reikia.
3: Planuoji pasiskolinti? Rinkis labai geras palūkanas paskoloms, namų remontui, automobiliui ir vartojimui su nemokama banko Big Bank sąskaita. Gauk super pasiūlymą telefonu 1388 arba bigbank.lt.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele bananai 89 centai, sūriams 20, o gazuotam ir negazuotam vandeniai 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs!
5: Krokodilas.
6: Kas?
5: Krokodilas.
7: Akropolyje išniro vasaros išpardavimas Krokodilas. Kanda, bet tik kainas. Nerkit ir jūs į 20, 30, 40 ir net 50% nuolaidas pamėgtose parduotuvėse. Akropolis, daugiau džiaugsmo.
8: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 24-26 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
9: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
10: Ei, vairuotojai, vasaros orų medžiotojai. Pagerinkite automobilio variklio tepimą su Eurolup vokiškos kokybės Alva. Nes tik dabar AutoAibė parduotuvėse gausite net 50% nuolaidą pasirinktam alyvos filtrui, perkant 5 litrus ar daugiau Eurolup variklinės alyvos. Tikrai išrinksi. AutoAibė.lt.
11: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Akonitum Magnis plus B6 50% pigiau. Atrinkti rami širdis maisto papildai iki 65% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
12: Ketvirtadienį ir penktadienį tik su Lidl Plus kuponu 30% atrinktiems vaisiams ir daržovėms, atrinktoms sultims ir sulčių gėrimams, bei atrinktai šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.

0: Ryto dešimtukas.
1: Na, įvairiai čia būna eterija, kartai žmonės, žinai, žaidžia, na, dažnokai, sakykime taip, praeitą savaitę, tada šią savaitę, bet būna žmonės, kurie, na, ima atostogų nuo žaidimo, ar tai savarankiškai, ar tai dėl to, kad nepavyksta prisiskambinti. Ir čia mes turime pastarojo atveju įrodymą, nes porą metų prabėgo nuo to laiko, kai Jolanta žaidė eteriją.
2: Ir jinai grįžta. Labas rytas.
3: Labas rytas.
2: Kaip jūsų rytas, Jolanta?
3: Nu, geras rytas.
2: Labai. Nes pagaliau vėl bandysit laimę žaidime ryto dešimtukas, taip?
3: Taip, taip.
2: Kodėl taip ilgai laukėt? Čia mes kalti?
3: Nežinau, kaip nepavyko, nusivyliau, taip ir.
1: Tai dabar žiūrėkit, jeigu nepavyks ir nusivilsit, vėl po poros metų mes kalbėsimės, ar kaip čia?
3: Ne, bandysiu kitą savaitę.
1: Gerai, negraužki savęs. O kita vertus, na, mes galvokime turbūt apie tą teigiamą dalyką, teigiamą baigti. Apie tai, kad, na, jūs laimėsit tą šimtinę. Gerai, 10 klausimų paruošti, viskas tvarkoj, visi atsakymai iš vienos raidės, negali kartotis. Žaidimo trukmė aiški pusę minutės, o raidė jums priklausant iš ryta yra parinkta Danielės.
2: Jinai yra D.
1: D.
3: D. Daržas.
1: Daržas. Jo, tik dabar nežinau, kažkaip tai su kiekvieną sekundę ryšys prastėja, ar jūs ten kažkaip kažkur tai žiūrinėjat kažką, ieškot kažko, ar kaip?
3: Ne, ne, ne.
1: Gerai, gerai, tvarkoj, tada kalbėkit garsiai, aiškiai, kad viską mes labai gerai girdėtume. Tai jeigu jūs pasiruošus, mes turbūt galim važiuoti į priekį, ne?
3: Važiuojam.
1: Gerai, tvarkoj, 3, 2, 1, lekiam. Lietuvos miestas.
3: Druskininkai.
2: Maisto produktas.
3: Duona.
1: Kažkas mėlyno.
3: Dangus.
2: Pasaulio šalis.
3: Danija.
1: Užsienio sportininkas.
3: Džokovičius.
2: Sporto šaka.
3: Dudo.
1: Ginklas.
3: Durklas.
2: Lietuvos muzikos grupė.
3: Dar.
1: Teisingai.
2: Taip.
1: Turėjot komandą aplinkui ten kažkur, ar ne?
3: Taip, draugė turėjau.
1: Ne tik draugė, bet ir lyg ir vyrišką balsą girdėjau, ar aš suklydau?
3: Ne, ne.
1: Na, okay,
2: vis tiek pristatykit savo komandą, savo draugę. Padėjo vis tiek truputį.
3: Auguste.
1: Gerai. Auguste. Tai Jolanta su Auguste surinko 8 teisingus atsakymus iš 10. Trūko labai labai nedaug. Jolanta, nelaukit dar poros metų. Grįžkit, kad rytoj žaidimą, gerai?
3: Gerai, pamėginsiu.
2: Labai. Super. Lauksim. Iki.
1: Iki.
3: Iki.

0: 12.
1: Mūsų darže kurmiai jau nebesilanko. Pasidarėm per daug judrus ir linksmi. Laistomės ir dūminam, dainuojam ir spardom kamulį, pučiam muilo burbulus ir čiužinius, o kai ramiai snaudžiam, vėjyje triukšmauja vėjo malūnėliai. O radijas primena, parduotuvėje sandėlyje Depo yra visko, kad ilsėtumeis ir žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 24-26 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
5: Nagi, užsidaryk. Dar truputį pasispaudžiam.
6: Prikimšk šaldytuvą mėnesiui. Apsipirk iki bent už 25 eurus, aktyvuok biletą iki programėlėje ir kasdien laimėk 300 eurų iki dovanų kortelę. Iki arčiau tavęs.
7: Pėdos irgi nori atostogų. Tik šią savaitę Eurokos parduotuvėse ir internetu pedikiūro priemonėms iki 50% nuolaida su lojalumo kortele. Lepink savo pėdas ir sutaupyk su Eurokos.
8: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele surelius magija 35 centai, rokiškio naminė varškė 3,69, o riešutams ir žiovintiems vaisiams 25% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
9: Moki veži vasaros išpardavimas. Šiuo metu maišytuvams sfero 35, o akmens masės ir keraminėms plytelėms net iki 60% mažesnės kainos. Moki veži.
10: Tikri bosai renkasi ir stilių, ir apsaugą.
11: Stilingi saulės akiniai su UV apsauga nuo 19 eurų didžiausiame optikų tinkle Lietuvoje. Familija Optika. Matau, girdžiu, gyvenu.
12: Šviežias vasaros derlius. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas avietinių pomidorų tik euras 39. Kilogramas šviežio viščiuko broilerio tik euras 99. O 500 gramų tarkuoto mozzarellos sūrio XXL tik 2,99. Lidl vertė.
13: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.

0: Ir štai Vaidoto žala! Artėja prie finišo! Greitis milžiniškas posūkis!
1: Palaukit, kokia dar trasa? Aš namie. O varžybų noriu tiesiog komforto. Jokio karščio, jokio triukšmo. Įsijungi Nordis oro kondicionierių ir galiu tiesiog atsipalaiduoti.
2: Svarbu tai, kas veikia, bet kokiomis sąlygomis. Nordis oro kondicionieriai – komfortas, kuriuo pasitikė čempionai. Daugiau internete nordis.ac.lt

0: Labas rytas, eteryje Radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė. Lietuvoje 8 valandos. Ukraina praėjusią naktį smogė Voronežui vidurio Rusijoje. Be kita ko, atakuotas logistikos centras, aptarnaujantis Wildberries, didžiausia Rusijos internetinė mažmeninės prekybos įmonė. Pranešama apie sprogimus ir gaisrus. Po ankstesnių smūgių šiam objektui Wildberries jau sustabdė sandėlių darbą naktimis. Šią naktį taip pat smūgiuota naftos perdirbimo gamyklai Ulyanovsko srityje. Jungtinės valstijos 12 naktį iš eilės atakavo Iraną. Pasak Baltųjų rūmų taikomas į karinį infrastruktūrą, Teherano naudojama atakuojant laivus Hormūzo sąsiauryje. Iranas ir jo sąjungininkai regione mainais atakuoja amerikiečių karinės bazės Kuveite, Bahreine, šiąnakt smogta ir Saudo Arabijai. O Jungtinės valstijos ir Saudo Arabija pasirašė branduolinį susitarimą. Pasak Sky News, jis galėtų suteikti Saudo Arabijai galimybę sodrinti uraną savo civiliniai branduoliniai programai. Tiesa, susitarimą dar svarstys kongresas, kur ekspertų nuomonė jis gali susiturti su kai kurių Jungtinių valstijų politikų pasipriešinimu, baiminantis, kad tai sukeltų naujas branduolinio ginklavimosi ir konkurencijos bangas. Amerikiečių valstybės sekretorius Markas Rubijas anksčiau yra sakęs, kad bet koks pasirašytas susitarimas nesukeltų branduolinio ginklavimosi. Prezidentūroje rengiamas pasitarimas su švietimo bendruomene dėl reikalavimų pagrindiniam išsilavinimui įgyti. Parlamentas praėjusią savaitę atšaukė anksčiau suplanuotą tvarką, pagal kurią nuo ateinančio rugsėjo 11-okai tapti norintys 10-okai pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą turėtų įveikti bent ketvertu. Dabar užtenka tiesiog atlikti patikrinimo užduotis. Prezidentui pritarus liks galioti likšioliniai mažiau griežti reikalavimai. Klaipėdoje prasideda ir visą savaitgalį tęsis jūros šventė. Pasak organizatorių, programoje beveik 100 renginių. Koncertai, laivų paradai, sporto varžybos, pramogos visai šeimai, amatininkų ir dizaino mugės. O Kaune prasideda pasaulio jaunių ir jaunimo penkiakovės čempionatas. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Jaunieji Lietuvos penkiakovininkai pasiruošę. Kaune prasideda pasaulio jaunių iki 17 metų ir jaunimo iki 22 metų čempionatas. Turnyro išvakarėse prezidento Valdo Damkaus lengvosios atletikos maniežio sportininkai išbandė kliūčių ruožo trasą. Dviejų amžiaus grupių čempionate iš viso varžysis apie 3,500 atletų iš 37 šalių. Elitinės varžybos vyks Kauno lengvosios atletikos maniežio sporto universiteto baseine ir bėgimo bei šaudimo trasose, šalia Dariaus ir Girėno paminklo. Lietuvai atstovauja 31 penkiakovininkas. Turnyrą pradeda vaikinų estafečių ir merginų asmeninės kvalifikacijos varžybos. Po pirmosios dienos Laisvės alėjoje vyks oficiali čempionato atidarymo šventė.
0: Pasak sinoptikų, šiandien daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai, galima perkūnija, kruša. Temperatūra įdienojus nuo 17 iki 22 laipsnių. Šiuo metu visoje šalyje apie 13-14, tik Nidoje 16.
2: Tikrai atsimenu, kad prieš parą va tokiu metu bandžiau kažkaip įsūdyti klausytojams radijos seno traškučių dėžę. Atsimeni, ne?
3: Tikrai taip,
2: kažkaip, bet... Kažkaip tu guštelėjai pečiais, aš nuraudau, bet ne, mes kalbam apie Tarzaniją ir apie gero ryto radarą.
3: Taip, ir mes turim 100 eurų vertės kuponą Tarzanijos nuotykiams, kur tikrai jūsų laukia linksmiausios pramogos, jėgos išbandymai ir didelė porcija adrenalino. Tai dabar mes padovanosim šią nuostabią dovaną vienam mūsų klausytojui, kuris atitiks šio ryto labai smagų kriterijų.
2: Jo, sutinku dėl to smagumo iš tikrųjų, nes na, tikrai yra tokių asmenų, kurie šį rytą jaučiasi neišsimiegoja. Ne dėl to, kad nuėjo vėliau atsigulti negu įprastai, bet dėl to, kad pašonėje miegantis žmogus, na, gal visą naktį, gal protarpiais knarkė.
3: Aš atsimenu, kai mes šito klausimo jau kažkada klausė mūsų klausytojų, tai gavom labai smagių, labai įdomių istorijų, tai tikiu, kad šį rytą mes gausim dar daugiau smagesnių istorijų.
2: Jo, na, nubrėžkime tą liniją. Mes laukiame žmonių ne tie, kurie nak patys knarkė ir po to kažkas jiems ten sakė, kad taip. Oi, kaip tu knarkiai. Ne, mes ieškome tų žmonių, kurie patys kaip ir na neknarkė, arba šalia gulinti žmogus knarkė labiau negu jis, ar ne? Ir va dėl to jis būtent neišsimiegojo. Jeigu jūs esate toks, tai mes paguosime jus ir padovanosime dovaną vienam iš jūsų. Kaip ir sakė Danielė, Tarzanijos kuponas, tai dabar jau imkite savo telefonus ir siūskite mums žinutę.
3: Taip, mūsų numeris 06 628 6288. Nuo žinutėje tiesiog parašykite savo vardą.

0: Gero ryto radaras.
1: Ir viskas čia yra gerai, žinai, meilė, jausmai, įsipareigojimai įvairiausi, ar ne atsakomybės jausmas, patikimumas, bet nakčia viskas baigėsi, jeigu viens iš dviejų knarkė, ten nebelieka nieko.
2: Bet turim vieną žinutę, klausytoja parašė, neturim gailą, nei vardų, nieko. Rašo taip, sveiki, nu jeigu šunelis knarkė, nu ką jau padarysi, atsipalaidavo mažulis iš vargo. Nu, bet jeigu vyras knarkia, nu, aleliuja, negaliu miegot, baksnuo iš šonus, kol nustoja knarkia.
1: Čia vargas vargelis ir taip žmonės, na, nežinau, susigyvena ir turi gyventi na, visą gyvenimą, žinai, nes vėl pakyli ryte, susitaikai turbūt. Dar vienas laiškas, labą rytą, vyras dažnai knarkia ir drumščia ramybė miego metu, tenka užsidėti pagalbę ant galvos ir toliau bandyti miegoti. Kančia.
2: Ojojoj.
1: Justina, labas rytas.
2: Labas rytas.
1: Nu, kaip jūs laikotės? Kaip laikotės jūs?

0: išgirdo.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
3: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
4: Ačiū savaitę Maksimoje Liepos 21-27 dienomis su Ačiū kortele. Šilauogės 2,18 €. Švežia atlantinių lašišų filė soda 11,99 €. O fermentinis dvaro sūris 2,19 €. Maksima tai, ko reikia.
5: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. 10 kg medžio anglių Texas Club Namibian tik už 9,98 €. Silikoninis kraikas katėms tik už 2,18 €. O 22 cm aukščio vazoninis augalas orchidėja vos už 2,88 €. Jums į pliusą su Ermitažu.
6: Suslavičiaus kečupas skirtas ypatingoms progoms. Tokioms kaip
7: šašlykai, veganiški šašlykai, dešrelės, veganiškos dešrelės, blaustelės, veganiškos blaustelės, ai, tokių gal nėra. Nu tai koks tofu?
6: Suslavičiaus, skonis, kečupo reikalas.
8: Šitoje reklamoje bus pat... Gerai, daugiau nuolaidų, daugiau prizų ir... Gerai, gerai. Ir begalė džiaugsmo. Visa tai Akropolio džiaugsmiukai. Jau greitai jie atneš didelę porciją džiaugsmo tiesiai į tavo telefoną. Akropolis. Daugiau džiaugsmo.
9: Vieni tinginiai gyvena džiunglėse. Kiti tinginiai receptų knygose. Bet trečia rūšis gyvena bankuose ir neskuba išduoti verslo paskolų. Susidūrę, išlikite ramus ir eikite į Finbi. Sprendimą dėl verslo paskolos gaukite vos per vieną dieną. finbiverslui.lt.
10: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Tabletės Ambio Magnis su B6 Forte 50% pigiau. Atrinkti Fjord Strong Omega 3 50% pigiau.

0: pigiau. Versan Shots 20 geriamų dozių 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele bananai 89 centai, sūriams 20, o gazuotam ir negazuotam vandeniui 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs!

0: pilote jūs, mokame mes.
1: Žaidimą pristato paskolų palyginimo platforma Lenders. Jei rinktis paskolą, tai ten, kur jau sutaupė 300 tūkstančių žmonių. Lenders LT.
2: Mūsų telefonijos langelis vienas geltonas, vadinasi, mes turėsime, jau turime kabantį, pavadinkime taip, klausytoją, šiuo atveju kabančią klausytoją, kuri laimės, na, kurios kvitą mes apmokėsim, bet šiaip bendrai kalbant apie žaidimą, labai sėkmingas reikalas, galybė žmonių registruojasi, truputėlį mažiau laimi, bet tokios taisyklėsgi.
3: Bet tikrai su vienu iš jūsų dar mes galime kalbėti ir ryti, ir paryti, ir kitą savaitę, ir dar kitą savaitę, jeigu jūs nukeliausit irc.lt ir užregistruosite savo kuro kvitą.
2: Teisingai, na, mes kažkaip, žinai, su baime žvelgiame į tos ankstyvus skambučius, ar nebūna po septintos, tarkim, ar net žadinam kažkaip, bet tu gali pažadinti žmogų ir dar, ne, na, apie pusę devynių kažkur panašiai.
3: O taip, vasara.
2: Iveta, labas rytas.
3: Labas rytas.
4: Labas rytas.
2: Aš labai atsiprašau už tokį ankstyvą skambutį, na, jums ankstyva, mums nelabai, bet teko pažadinti, ne, jūs?
4: Šiek tiek.
3: Gal atostogaujat?
4: Tikrai taip.
2: Supratau. Nu nieko, viskas tvarkoja. Klausykite, su gera intencija mes skambiname jums, nes radom jūsų registraciją, radom jūsų kvitą, radom jūsų na gražią tokią gimtadienišką istoriją. Čia parašyta, vyras gimtadienio proga, nupirko naują automobilį, vykome į pirmąją kelionę su nauju mašiniuku, pramogauti su šeima. Čia tiesa?
4: Tikrai taip.
2: Gerai.
3: Tai dabar Iveta pasakokit ir kur važiavot, ir koks tas naujas automobilis, svajotas, netikėta dovana buvo.
4: Kažkiek planuota, nes kaip ir reikėjo erdvesnio automobilio.
2: Aha.
4: Tai vyko paieškos, sutapo tokią progą, kad ir gimtadienis, jubiliejus tuo pačiu, tai Aha. nebuvo netikėta, bet labai maloni dovana.
2: Tai žodžiu, čia abiejų pasirinkimas nebuvo taip, kad na, prabundat ryte, žaliuzės pakelėt ir žiūrit, kad su kaspinu perrištas automobilis. Ne, nebuvo taip, ar buvo? Ne.
4: Nebuvo.
2: Okay. Klausykit, mes norim pasveikinti jūs gimtadienio progą, turbūt jau praėjusio, ne?
4: Jau taip, savaitė.
2: Gerai, kiek metų neklausim nereikia, linkime geros ridos tuo naujų mašiniuku ir norim apmokėti jūsų kvitą.
4: Super.
2: Tai viskas.
3: Priedas prie automobilio. Čia
2: jo, toks. Ta pirma kelionė arba viena pirmųjų kelionių laibūna apmokėta mūsų, o mes ką, palinkėsime jums gero prabudimo, gerų fainų atostogų ir gero ketvirtadienio, gerai?
4: Super, puikus ketvirtadienis.
3: Ačiū, Iveta, jums iki.
2: Gali dabar drąsiai sukti link lovos, vėlgi niekas už tai nepyks. Iki.
4: Iki, viso geriausio.
2: Jo, mes vėlgi kreipiame savo mintis galvas į Lenders ir mes kalbame apie tai, kad na, jei kada reikėtų paskolos, prisiminkite, internete yra vieta, kur bankai rungiasi dėl jūsų, o jūs sprendžiate, kas laimės. Tai yra paskolų palyginimo platforma Lenders.
3: Ir čia per valandą galite gauti asmeninius paskolos pasiūlymus iš 20 bankų bei kreditorių, juos palyginti ir įsirinkti geriausia. Paslauga yra nemokama ir nieko neįpareigoja, o ne 9 iš 10 ją išbandžiusiųjų įvertino tiesiog puikiai, tad kam reikia paskolos dabar, žinot, kur jums reikia užbėgti. Į lenders.lt.
0: Pilote jūs, mokame mes. Skamba gerai. Radio

Labas rytas, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Stojantiesiems į aukštąsias mokyklas primenama, šiandien vidurdienį baigėsi paraiškų priėmimas per bendrą sistemą LAMA BPO. Pateikusiems prašymus laiku, kvietimai studijuoti šalies universitetuose ir kolegijose bus paskelbti Liepos 30-ąją. Vėliau dar numatytas papildomas priėmimas. Jungtinių valstijų atstovų rūmai priėmė rekordinio dydžio gynybos biudžeto projektą. Jis 2027-iesiems numato $1,150 milijardų karinio finansavimo paketą. Šiemet gynybai numatyta apie $900 milijardų. Įstatymo projektą dabar svarstys Senatas, o galutinį žodį turės tarti prezidentas Donaldas Trumpas. Pildosi Lietuvos vyrų futbolo rinktinės tvarkaraštis, oficialiai patvirtintos pirmosios iš 2 šių metų kontrolinių rungtynių. Lietuviai rugsėjo 30-ąją Kauno Dariaus ir Girėno stadione priims Andorą. Ji, kaip ir Lietuva, šį rudenį kovos UEFA tautų lygos D diviziono turnyre. Kol kas tiek, daugiau naujienų 9. Pasak sinoptikų, šiandien daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai galima per kūniją kruša. Temperatūra įdienojus nuo 17 iki 22 laipsnių.

0: Na dar sykį studijos numerį reikia priminti 06-628-6288. Kam? Ogi dėl to, kad sulauktume registracijų ir po to, aišku, žaidėjo arba žaidėjos žaidime 2-5.
1: Kaip ir kiekvieną rytą ir šį rytą mes jums esam paruošę 5 puikiai pažįstamų atlikėjų arba grupių ištrukas ir labai tikimės, kad per 30 sekundžių mums pavyks išgirsti visas 5 ištrukas, visus teisingus atsakymus ir jums galėsim padovanoti 50 eurų. Tikrai bus labai smagus žaidimas ir labai smagus laikas čia radio centre.

0: Afrika. Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele gėrimas Coca-Cola Fanta ar Sprite 95 centai. Švieži kiaulienai 30, o tualetiniam popieriui ir rankšluošiams net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
1: Po savaitės tavo kiemas ir vėl kaip džiunglės. Iki rugpjūčio 10 įsigyk būsto draudimą if.lt ir laimėk trimį vėjos robotą. Daugiau jokių džiunglių. If draudimas.
2: Skanu ar nebrangu? Abu! Visą Liepą su IKEA Family kortele. Žemaičių blynai su vištienos įdaru ir grietine vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.
3: Krokodilas.
2: Kas?
3: Krokodilas.
2: Kroko...
3: Krokodilas.
1: Akropolyje išniro vasaros išpardavimas Krokodilas. Kanda, bet tik kainas. Nerkit ir jūs į 20, 30, 40 ir net 50% nuolaidas pamėgtose parduotuvėse. Akropolis. Daugiau džiaugsmo.
4: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
5: Šią savaitę parduotuvėse Norfa kilogramas nepjaustyto arbūzo tik 55 centai. Kilogramas veriamų persikų tik 1,99 centai. Kilogramas žaliųjų vynogių tik 2,99 centai. O kilogramas raudonosios paprikos tik 1,99 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
7: Atnaujinkite namus kartu su Nemuno baldų centru. Didelis gamintojų pasirinkimas, kokybiškas aptarnavimas, geros kainos garantija. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
8: Norvegų pop muzikos sensacija. Markus and Martinus. Rugpjūčio 4. Lukiškių kalėjimo kiemas. Markus and Martinus. Tik vienas vakaras Vilniuje. Po žvaigždėtų vasaros dangumi su jaunimo superžvaigždėmis. Bilietus platina. Bilietai LT. Markus and Martinus. Vilnius. Rugpjūčio 4.
9: Atsibodo purvinas automobilis? Skubėk į nanotekas.lt. Ilgalaikė apsauga ir blizgesys. Pasinaudok vasarinę akciją. Nanotekas.lt.

0: penkis.
1: Oi, turime čia studijo operatorę Miglę, tai linkėjimai jai. Plušam visais frontais, sakykime. Taip, aš jau savo darbą kaip ir padariau.
2: Dabar liko man.
1: Jo. Bet yra bendras darbas, kurį visi girdi, mato. Ne tai, kad mato, bet girdi greičiausiai, ar ne? Ir bando padėti turbūt tam žmogui mintimis. Pasisveikinkime su žaidimo žaidėja. Duok penkis. Labas rytas, Diana.
2: Diana, labas rytas.
1: Sveiki. Sveiki. Ką veikia tokį metą?
3: Dirbam.
1: Okay,
2: tai pasigirdo man, kad truputį nustebot, kai Simas jau perskambino jums atgal ir kvietė žaisti.
3: Jo, žinokit, galvoju, kad čia nebus to.
1: Nu, kaip
2: registruojasi žaidimą, bet nežaisiu.
1: Žaidžia dirbtinė intelektai, visi čia galvojat, ne? Klausykit, Diana, iš kur esat? Ką dirba, sakėt, iš kur esat?
3: Esu iš Vilniaus. Ir esu buhalterės, turiu, kad labai jaudinuosi.
1: Jaučiam, girdim, viskas tvarkoj. Žiūrėkit, nesijaudinkit, esam viena komanda, viskas tvarkoj, tik tiek, kad mes žaidimo bent jau metu tylėsim. O iš jūsų norėsim išgirsti dainininkus, dainininkės, grupės, kurios atlieka penkis kūrinius, iškarpas jų, gerai?
2: Uh-huh. Ir viskas, ko mes norim, kad jums tikrai labai labai pasisektų ir kad mes visi išgirstume tas penkias ištraukas ir teisingus atsakymus, tai ką, Diana pasiruošusi?
1: Jo. Aš už Dianą jau atsakinėjau, bet reikia labai jūsų, na, garsaus, aiškaus balso, ar ne, kad mes suprastume, kad nebūtų tik burpt, o tiesiog tą pasakot grupę arba dainininką. Gerai, jeigu visi yra ready, tai mes galime važiuoti į priekį, 3, 2, 1 ir pirmin linkime sėkmės.
3: Biplanai.
2: Šešdevynas?
1: Ne.
3: Mango.
2: Taip.
1: Legenda.
3: Blemba.
1: Legenda. Kaip sakėt? Ne blemba. Kaip?
3: Tingas.
2: Taip.
3: Daulipa?
2: Ne.
3: Melis?
2: Minelė, taip, buvo gerai, Minelė.
1: Aš galvojau, kai jūs sakėt Melį, tai yra toks Nikola Melį, kuris žaidžia Šarūnai Sikevičius komandoj. Ne, bet čia yra Minelė iš tikrųjų. Nu kaip jaus Melis, ar gyvai išlikot?
3: Na, žinokit, toks adrenalinas vėliau
2: kokia. Bet tai labai gerai ir pasirodėt, 4 ištraukos mūsų buvo išgirstos, tai labai geras pirmas pasirodė.
1: Klausykit, šaunuolė, Biplan, Mango ten sumaišėt, jo, iš tikrųjų, čia buvo Mango, Stingas irgi galbūt mes ten kažkaip pragirdėjom ir ne Meli, o Minelį, taip, garsi dainininkė, kurią mes labai mėgstam ir dažnai grojam beje. Diana, klausykit, grįžkit rytoj, daugiau drąsos bus, manau, kad ir viskas gerai, gi patiko turbūt, nebuvo taip, kad nusipurtėt iš baimės ir sakot, fu, ne, nebežaisiu.
3: Ne, žinokit, labai patiko.
2: Labai lauksim tada jūsų dieną grįžtant, gerai?
3: Gerai, tada ačiū.
1: Iki gero ketvirtadienio.

0: Apie poilsį tik ir norisi galvoti. Vasara maloni kaip sekmadienis, o parduotuvė Depo kaip žaidimų aikštelė. Imk viską, ko tik širdis geidžia. Veškis į kiemą, sodą arba pasiimk į iškylą gamtoje. Sportuok, maudykis, kep grilyje ir įsidėmėk. Parduotuvėje sandėlyje Depo yra visko, kad ilsėtumeis. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
1: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 24-26 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
4: Pusryčių buvo mažoka.
5: Circle K rasi, kaip numalšinti alkį. Dabar dešrainis ir Coca-Cola tik už 4,5 €.
4: Galiu palaukti iki pietų. Gal visgi nelauksiu.
5: Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K. Ir diena geresnė.

0: Jei man reik kainos, ieškau internete. Ateik į Varlėltę.
1: Kačiuk, kur esi?
2: Esu Varlėje ir perku daug pigiau.
3: Pirk pigiau, varlė.lt. Daugybė prekių su žemos kainos garantija.
4: Tėti, pasirašyk.
5: Ką?
4: Ateičiai mums reikės šuns, roboto ir raketos.
5: Ambicingas planas.
4: Ir kad visi būtume saugus ir sveiki.
6: Kai ateities planų sukaupo, rinkitės PZU. Pasirūpinkite draudimu nuo traumų ir sunkių ligų šiandien, bei kaupkite ateičiai. PZU Lietuva gyvybės draudimas. Daugiau PZU.lt.
7: Penktadienis už šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle įvairių rūšių aliejui 40, o įvairių rūšių maltai kavai taip pat net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
8: Norite sutaupyti? Dormeo Home vasaros juodasis penktadienis jau čia. Nuolaidos net iki 70%. Iki pasimatymo, Dormeo Home.
9: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
10: Tarzanija – nuotykių ir pramogų parkas visai dienai. Daugybė pramogų vienoje vietoje. Karuselės, atrakcionai, laipynės medžiuose ir ilgiausias skrydis per Nemuną. Jokių eilių, tik nuotykiai gamtoje. Nustok skrolinti, pradėk savo nuotykį Tarzanijoje. Daugiau informacijos tarzanija.lt.
11: Ežiukai – jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.

Pasiruoškite savaitgaliui Anykščiuose. Liepos 24-26 dienomis miestas kviečia į įspūdingą šventę po šituo stogu. Atraskite unikalius floristinius kirimus didžiąją mugę, džiazo naktis ir jaukius bendruomenės pusryčius. Šeštadienio vakarą miesto parką muziką užpildys Adomas Vyšniauskas, Vaidas Baumila, grupė Dixai, įspūdingi fejerverkai ir vakaro vedėjas Rimas Šapauskas. Susitikime ten, kur gera sugrįžti. Visa programa anykščiai.lt. Atvykite ir švęskite kartu.

0: Labas rytas, eteryje Radijas LT žinios, Ševelina Želvytė. Lietuvoje 9 valandos. Jungtinių valstijų atstovų rūmai nedidelę balsų persvarą priėmė rekordinio dydžio gynybos biudžeto projektą. Jis 2027-iesiems numato 1,150 milijardų dolerių karinio finansavimo paketą. Šiemet gynybai numatyta apie 900 milijardų dolerių, taigi 250 milijardų mažiau. Biudžeto projekte be kita ko planuojamas atlyginimų didinimas kariškiams, aktyviausios tarnybos karių skaičiaus didinimas ir gynybos departamento pervadinimas į karo departamentą. Įstatymo projektą dabar svarstys Senatas, o galutinį žodį turės tarti prezidentas Donaldas Trumpas. Stojantiesiems į aukštąsias mokyklas primenama. Šiandien vidurdienį baigėsi paraiškų priėmimas per bendrą sistemą LAMA BPO. Pateikusiems prašymus laiku, kvietimai studijuoti šalies universitetuose ir kolegijose bus paskelbti Liepos 30-ąją. Vėliau dar numatytas papildomas priėmimas. Vilniuje ir Kaune vakar apiplėšti du žmonės. Pasak policijos, Kaune į 68 vyro butą savininko atidarius duris užėjo kitas vyriškis. Jis savininkui trenkė į veidą ir paėmė piniginę su 6000 eurų. Tuo metu sostinės Sodų gatvėje vyras 45 moteriai papurškė dujų ir pagrobė rankinę, kurioje buvo telefonas, dokumentai, juvelyriniai dirbiniai ir pinigai. Nuostoliai nustatinėjami. Automagistralėje Vilnius-Kaunas Klaipėda prireiks daugiau kantrybės. Dėl Gėluvos vieduko Raseinių rajone kapitalinio remonto bus trumpam stabdomas ar visiškai uždaromas eismas. Ribojimai numatyti šiandien Klaipėdos kryptimi tarp 10 ir 11 valandos bei apie 15. Analogišku metu rytoj Kauno kryptimi. Ateinančią naktį eismas bus visiškai uždaromas. Patariama keliones planuoti su laiko atsarga, stebėti laikinus kelio ženklus, o jeigu manoma rinktis alternatyvius maršrutus. Netaršių sunkvežimių dalies privalomam didinimui energetikos ministerija šiuo metu nemato galimybių. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Energetikos ministerija nepritarė grupės parlamentarų siūlymui viešai sektorių ir verslą, teikianti paslaugas savivaldybėms, įpareigoti įsigyti daugiau netaršių sunkiasvorių transporto priemonių. Seimas yra paprašęs vyriausybės išvados dėl siūlymo, kad per viešuosius pirkimus įsigyjamos netaršios transporto priemonės iki 2030 metų pabaigos sudarytų 30, o ne 16 procentų, kaip planuojama dabar. Ministerija pažymi, kad ženkliai mažesni tikslai šiame sektoriuje dabar yra iškelti ir europinėje direktyvoje, o pagrindinės kliūtis tokiam pokyčiui yra didesnė netaršių automobilių kaina bei neišplėtota įkrovos infrastruktūra.
0: Ir sporto naujienos. Lietuvos futbolo klubai tęsė UEFA konferencijų lygos atranką. Vilniaus Žalgiris 20 val. Antrajame atrankos etape išvykoje žais prieš Tbilisio Dinamo. Atsakomosios rungtynės Vilniuje lygiai po savaitės. Savo ruoštų Panevėžio futbolininkai pusė 7 namuose priims Kostanajaus Tobol iš Kazachstano. Žalgiris pirmajame atrankos etape užtikrintai bendru rezultatu 5-2 įveikė Juodkalnijos Petrovac, o panevėžiečiai atranką pradeda iškart nuo antrojo etapo. Pirmajame leista nesivaržyti iškovojus Lietuvos futbolo federacijos taurę. Kaune prasideda pasaulio jaunių iki 17 metų ir jaunimo iki 22 metų penkiakovės čempionatas. Jame iš viso varžysis apie 350 atletų iš 37 valstybių. Elitinės varžybos vyks Kauno lengvosios atletikos manieže, sporto universiteto baseine bei bėgimo ir šaudimo trasose šalia Dariaus ir Girėno paminklo. Lietuvą atstovauja 31 penkiakovininkas. Turnyrą pradeda vaikino estafečių ir merginų asmeninės kvalifikacijos varžybos. Po pirmosios dienos varžybų Laisvės alėjoje vyks oficiali čempionato atidarymo šventė. Pasak sinoptikų, šiandien daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai galima perkūnija kruša. Temperatūra įdienos nuo 17 iki 22 laipsnių. Šiuo metu visoje šalyje apie 13-14, tik Nidoje 16.
2: Na ką, kelios po 9, tiksliau 5 minutės, o mes grįžtame su ryto tema. Į atsakymą turi kiekvienas žmogus. Tik klausimas, ar jis parašys, ar mums įkalbės savo atsakymą. Čia yra na, mūsų tokia viltis ir vilionė, kad į tai įvyks, nes Nu, kitaip ir negali būti dėl atsakymo.
3: Aš galvau, kad tu sakysi, kiekvienas turi labai panašų arba tokį patį atsakymą, tą klausimą, kurį mes bandysim užduoti.
2: Žinau, gal kažkaip... ir ne. Žinau, gal ir ne, nes aš labai tikiuosi, kad tų atsakymų bus labai daug ir labai jie bus įvairūs. Nes nu, nesakyčiau, kad visi elgiasi taip pat, nes visi žmonės skirtingi, amžius irgi skiriasi, patirties irgi ten kiek skiriasi.
3: Norai irgi labai skiriasi.
2: Malonus klausytojai mūsų brangiai. Žiūrėkit. Jūs atsisėdate į kirpykloje esančią kėdę. Nu, kaip ten? Nu,
3: taip.
2: Taip, kirpės,
3: ane? Kirpėja ateina.
2: Ateina kirpėja. Gal pažįstama jau daugel metų, gal tiesiog pirmą, antrą kartą. Ir tas standartinis klausimas, nuo kurio viskas startuoja, tai kaip kirpsim? Kaip kirpsim?
3: Aš tada Simui sakau, kad gražu būtų.
2: Va, atsakymas. Žiūrėkit, nes nu vis tiek kažkaip tai mes privalom paaiškinti, nesvarbu, kad ten, sakau, pažinotume savo kirpėją ten daugel metų, nu vis tiek kažkokie turbūt pokyčiai arba paaiškinimas, nes, na, išeiti iš kirpyklos nusivylusiam yra labai blogai.
3: Labai, ne? Bet būna, tikrai būna, žinau, tokiu atveju, kad būna traumų, nes kai tu matai, kad pasakai, kad daryk taip, kaip nori, kad būtų gražu, kaip tau patinka, tada žiūri, kad tau gal pačiam labai nepatinka.
2: Jo, tai mes prašome jūsų atsakyti į klausimą, kirpėjos, kirpėjo, kaip kirpsim, ką jūs sakote, ką sakėt paskutinį kartą, pavyzdžiui, ar ne? Nu, vat pavyzdys, Danielė, tai kaip kirpsim?
3: Tai kad gražu.
2: O, taip,
3: o, tu? Kaip, o tu kaip kirpsi?
2: Aš žinau savo atsakymą, aš sakau iš karto iš šonų, nu, trumpai iš šonus, o viršui sakau, nu, tokį chaosą, palikit, sakau, kad man, žinai, kad ryte man nereikėtų šukuotis, va taip. Taip. Nes mano sūnus, tarkime, vietoje atsakymo to žodinio, jisai vat vakar kirposi Kupiškyje, senelis to pasirūpino, na, surado kirpėją, linkėjimą jai, tai vežėsi nuotraukas su savimi.
3: Va, labai čia profesionalus pasiruošimas yra su tiksliais norais ateiti, parodyti, kaip tu nori. Dar gali būti variantas, kaip visada.
2: Gali būti.
3: 10 metų žiūri tą pačią šukuosiną.
2: Arba gali sakyti, kad, na, kažką, nežinau, jūs pati sugalvokit. Gali būti.
3: Kažką naujo.
2: Žodžiu, tai tiek vyrai, tiek moteris. Kreipiamės į jūs, kaip kirpsim, klausė jūsų kirpėja, tai ką jūs sakot konkrečiai, galbūt galite, nežinau, pereiti, na, visas galvos pusės, čia taip, panaip, trečiaip. Aš apie moteris visai nesupratu, nes, na, vyrams turbūt yra paprasčiau lengviau, bet jeigu moteris nori kažką išlaužti, žinai, nu, vat kaip tu paaiškinsi, kaip kerpam?
3: Nežinau, tai matyt su tom nuotraukom, tai jūs parašykit mums iš tikrųjų, kaip reikia daryti, kaip jūs darote ir kokių pasiūlymų mums turi, tai rc.lt žinutė vedėjams, taip pat WhatsApp ir Viberis 06 628 628.

Daina baigėsi, bet melodija dar skamba galvoje. Yra dalykų, kurie primena lengvą ištirpimą viduje, kai viskas pažįstama ir gera. Da du ledai, kai sentimentai užvaldo.

0: Jo. Dar vieną mes laišką turim, jis toks irgi, na, įdomus. Labą rytą, Loreta parašė. Keblumų paaiškinti neturiu, kadangi visada tiesiog trumpinu plaukus, todėl tiesiog rankomis parodau, kokį gabalą kirpti. O tu gi sakei, kad nelabai žmonės sunkiai supranta centimetrus, ar ne?
1: Aš pati nelabai suprantu, tu gali parodyti maždaug, kiek tu nori nukirpti, bet ant plaukų visai kitaip tai gali atrodyti. Tai gali tas vienas centimetras, tas vienas papildomas pakirpimas gali labai viską sugadinti.
0: Klausykit, dar vienas magų, mes mestelsi Marijošius parašė, aš einu į kirpyklą su žmona ir jis sureguliuoja, kaip ten ką patrumpinti, bet savo grifkos niekad neleidžiu kirpti, apsitvarkau pats.
1: Bet čia labai geras variantas, taip atsivedi žmoną ir tada pareguliuoja, labai gerai.
0: Nu, kaip ir gerai ir...
1: Bet svarbiausia grifka yra saugi, viskas.
0: Gerai, tai laukiame jūsų laiško, dabar reikime prie kito smagaus dalyko mūsų laidoje.
2: Ant liežuvio galo.
0: Taip, pavadinimas aiškus, dovanų yra, ieškosime sutapimo, reikia žaidimui dviejų žaidėjų, tai ieškokime jų. Jeigu norite, tai prisiduokite greitai, greitai, parašydami mums žinutę.
1: Taip, mūsų numeris 0662-86288, rašykite žinutėje savo vardą ir žaidimo pavadinimą. Ant liežuvio galo turim tris paprastus smogius klausimus, užduosim juos dviem žaidėjams ir tuomet ieškosim sutampančių atsakymų.

0: kartą. Mūsų darže kurmiai jau nebesilanko. Pasidarėm per daug judrus ir linksmi. Laistomės ir dūminam, dainuojam ir spardom kamulį, pučiam muilo burbulus ir čiužinius, o kai ramiai snaudžiam, vėjai triukšmauja vėjo malūnėliai. O radijas primena, parduotuvėje sandėlėje Depo yra visko, kad ilsėtumeis ir žemos kainos kiekvieną dieną.
1: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas nektarinų tik

0: 1,79 €. Kilogramas šviežios kiaulienos mentės XXL net 45% pigiau. O 300 gramų angliško stiliaus kiaulienos konservų net 38% pigiau. Lidl verta.
1: Jei galėtum savo gyvenimą pasukti kaip nori, darytum tai dėl turto ir šlovės, kad pateisintum kitų lūkesčius. O gal, kad išrastum kažką naujo? Pasuk savo gyvenimą kaip nori tu. Studijuok dėl savęs Kauno technologijos universitete.
2: Sveiciens Lietuva. Latvija jūs kviečia į svečius. Mėgautis saulėlydžiais prie jūros, koncertais, miestų šventėmis ir skoniais atvirų namų kavinėse. Nepamirštami savaitgaliai yra arčiau nei manote. Daugiau latvija.travel.
3: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių. Tik euras 99. Kilogramas pusrebės varškės. Tik 3,69. O kilogramas cukraus – tik 55 centai. Lidl vertė.
4: Dabar trečio ketvirčio verslo prognozė.
5: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
4: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
5: Darbo tempas – kylantis, o biuro interneto kaina – sparčiai krentanti.
6: Kad verslas nestotų, neribotas ir greitas biuro internetas su 55% nuolaida. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Teledu verslui – kam mokėti daugiau?
7: Taip jau pasitaikė, mano rankose nauja savaitė.
8: Nauja žurnalo numeris kiekvieną ketvirtadienį.
9: Duodame karščiausios kainos pažadą rinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę Maksimoje Kaukazo šašlykas Biobela, ledai podelėje Klasika, traškučiai Estrel ir apelsinų sultis Cido žemiausiomis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
10: Vilniau, ruoškis gero laiko antplūdžiui. Liepos 25 dieną Upės festivalis kviečia mėgautis muzika, kinu, literatūra, sportu ir kitomis pramogomis prie Neries. Renginiai nemokami. Sužinok daugiau upesfestivalis.lt.

0: geras rytas. Čia geras rytas.
1: Na, smagė, mano galva, čia mes temelį ištaisėm, nes, na, toks kas, ne kasdienis, bet, na, privalomas dalykas, geidami kirpyklas visi, ar ne, ar tai pas tą pačią kirpėją, ten metų N nesuskaičiuojama daugybė, bet gali būti ir, na, paieška, tarkime, naujų kirpėjų. Ir visuomet, na, startuoja turbūt tas procesas klausimų, kaip kirpsime šiandien, taip?
2: Taip, ir tada mes jūsų klausėm, kokie yra jūsų atsakymai ir tikrai labai smagus yra jūsų atsakymai. Štai Karolis mums parašė, aš pas kirpėją atsisėdu ir mane kerpa mano nuostabioji kirpėja, kuri kerpa mane ir visą šeimą virš 20 metų ir tik ji viena. Va, kaip ramu ir jam, ir visai šeimai 20 metų tas pats.
1: Tai jokio paaiškinimo ar nereikia, tik tai turbūt plaukų kiekis gali.
2: Viskas aišku, kai ateina tas žmogus.
1: Laikui taip. Bėgant skirtis. Gerai. Dar vienas laiškas, sakau kaip visada, nes jau virš 15 metų kerpuosi pas tą pačią kirpėją ir ją vadinu plaukų mama. Gražus pavadinimas. Dar vienas, gerai, sveikučiai, aš kerpuosi pas kirpėją jau kokius 6 metus, bandysim naują kirpimą, pasitikiu, kerpamės visą šeimą.
2: Dar mums parašė ir Rolandas, pas tą patį meistrą kerpuosi jau tiek metų, kad vienintelis klausimas, kurį gaunu, yra, kelintą valandą ateisi. Daugiau nėra jokių derybų, nebėra nei kaip kirpsim, nei kiek nuo šonų paliekam, tiesiog atsisėdu į kėdę, atiduotų savo likimą į meistro rankas. Ir dar rašo Rolandas, kad jisai užmiega pas kirpėją. Tai kažkaip migdo tie judesiai.
1: Jo, nu čia atskira turbūt tema, ar bendraujat, ar miegat, ar atsiribojat, ar kaip tik einat į žmogų. Na ir dar vienas laiškas, sveiki, nelabai mėgstu eksperimentuoti su tuo, darykit kaip norit. Parodau nuotrauką jau 10 metų pas tą pačią. Tai jau žino, kas tinka. Vyras irgi pradėjo rodyti nuotrauką, kokio dizaino nori, nes aiškini, jam kantrybė negeležinė, nebent ta pati, tai jau žino, kaip reikia, rašo klausytoja. Parašykite ir jūs, klausimas lieka galioti, tarkime, neįsivaizduokite, prisiminkit, ar nesėdate kirpėjo kėdę kirpykloje ir jūsų klausia, kaip kirpsime šiandien, tai ką jūs sakot, šonai, ne šonai, kaip visada, man nesvarbu, nuotrauka, visi variantai laukiami per rc.lt.

Labas rytas, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Žiedvytė. Ukraina praėjusią naktį smogė Voronežui vidurio Rusijoje. Be kita ko, atakuotas logistikos centras, aptarnaujantis Wildberries, didžiausia Rusijos internetinė mažmeninės prekybos įmonė. Pranešama apie sprogimus ir gaistrus. Po ankstesnių smūgių šiam objektui, Wildberries jau sustabdė sandėlių darbą naktimis. Šią naktį pat smūgiuota naftos perdirbimo gamyklai Ulijanovsko srityje. Plintant miškų gaisrams, Prancūzijos Atlanto vandenyno pakrantėje netoli Bordo vakar vakarą evakuota tūkstančiai turistų ir vietos gyventojų. Liepsnas ypač nepalankiomis sąlygomis gesino maždaug 500 ugniagesių, 4 lėktuvai ir 150 mašinų. Jau skelbta, kad už vakar žuvo 2 ugniagesiai. Klaipėdoje prasideda ir visą savaitgalį tęsis jūros šventė. Pasak organizatorių, programoje beveik 100 renginių. Koncertai, laivų paradai, sporto varžybos, pramogos visai šeimai, amatininkų ir dizaino mugės. Kol kas tiek, išsamios žinios 10. Pasak sinoptikų, šiandien daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai galima perkūnija kruša. Temperatūra įdienojus nuo 17 iki 22 laipsnių.

0: liežuvio galo.
1: Ant liežuvio galo.
2: Aš manau, kad Rolandas mums parašęs, na, užvedė mus irgi ant kelio, nes kažkada mes apie ChatGPT galbūt pakalbėsim, nes taip mes skaitėme jo kirpyklinius atsakymus, ar ne, bet pradžia laiško žinoma, štai gyvesnis, natūraliau skambantis ir linksmesnis variantas. Sveiki, aš Rolandas ir taip toliau.
3: Taip, bet labai ačiū Rolandui, kuris kiekvieną rytą aš tik iš tikrųjų dalinasi
2: ir atsako dalyvauja. Ir aišku, ačiū ChatGPT turbūt.
3: Taip, ne? Tikrai, kuris pakoreguoja, pataiso galbūt truputį. O dabar žaidimas ant liežuvio galo, kurį žaidžia du mūsų klausytojai. Vieno atsakymus jau girdėjom, dabar tuo išgirsim ir antrojo. Tai Andrėjus jungiasi prie mūsų.
2: Jo, labas rytas, Andrėjau.
4: Labas rytas.
2: Malonu, kaip gyvena šį rytą?
4: Gerai.
2: Kaip sakėt?
4: Geriau negu visi.
3: Kažkokiam judesi esat labai, Andrėjau. Ką, labai smagu jums?
4: Aš pačiu ryto nuotaikos jau.
2: Labai gerai.
3: Gerai.
2: Klausykit, žaidimas, žinau, kad yra tekę dalyvauti, taisyklės kaip ir nereikalingos.
4: Vieną kartą, jo.
2: Bet na, vien dėl to, kad na, kiti žinotų, kas čia vyksta, mes jas privalom pakartoti. Turime tris klausimus. Jūsų komandos draugo vardas yra Simas, ne aš, o kitas Simas. Ir jums tenka trys vienodi klausimai. Ieškosim sutapimų, jeigu jį bus, dovanosim dovanas. Viskas tinka?
4: Tinka.
2: Labai geras atsakymas.
3: Dabar susipažinkim su jūsų komandos nariu Simu.
2: Jo, trumpai čia.
5: Nu, ką galėčiau pasakyti. Dirbantis iš Mažeikių, Simas. Ir tiek.
3: Viskas kaip ir aišku, lygiai taip pat, taip.
2: Nu, prašiau vieno ten dviejų sakinių, tiek ir gavau, iš tikrųjų. Gerai, Andrėjau, pirmas klausimas, įdomus, linksmas, sakyčiau, o gal ir nelabai, skamba taip. Socialiniuose tinkluose dažnai naudojamas simbolis, arba tas vadinamasis emojis.
3: Andrėjau, kokią emoji dedat socialiniuose tinkluose?
2: Nu, tą, žodžiu.
4: Elektroninį paštą galbūt.
2: Ne. Jūs, kai rašot, nežinau, žinutę, šiuo atveju imkime socialinę mediją, tarkim, Facebook'e, ar ne, ten parašot.
3: Ir
2: tokį ženkliuką uždedat, ar ne, ten būna įvairiausių. Nu, nenoriu pasakot, kad nenukreipčiau ne tą pusę, ne į tą pusę.
4: Patvirtinimas.
3: Tie geltoniai veideliai, kaip būna su visokiomis reakcijomis.
2: Jo. Ne paštas.
4: Galbūt šypsena, tai buvo.
3: Šypsenėlė, labai gerai.
2: Esat kada padėjęs pas, ar tik tai patvirtinimą dedat?
4: Jo, būdavo.
3: Viskas, aišku, gerai. Šiandien, man atrodo, jūsų šypsenėlė yra tas verkiantis, kuris džiaugsmo yra žmogelis.
2: Kitas labai įdomus klausimas, su gali būti labai įdomiu atsakymu. Ką veikiame balkone?
4: Rūkome.
3: Gerai, fiksuojam. Ir trečiasis klausimas, ką vežame lauktuvį už Lietuvos į užsienį?
4: Alkoholį galbūt.
3: Alkoholis, rūkalai nuo pačioje.
2: Rūkalai, alkoholis ir patvirtinime.
3: Nu ir šipsenėlė automatiškai čia gaunasi. Gerai. Dabar patikrinkim, gal dar papildysim
2: ir
3: šitą sąrašą.
2: Ir siunčiam laišką, žinai, ką veikia. Gerai. Gerai, tikrinam, Andrėjau, labai smagu. Sos tinklai, emojis, tai pasiklausom, jūs sakėte, kad šipsenėlė. O štai, ką pasakė Simas, klausomės labai įdėmiai, galbūt sutaps.
5: Šypsenėlė.
3: Gerai, radio centro marškinėliai tikrai keliauja jums. Dabar atkeisim į žaidimą. Ką veikiame balkone? Jūs sakot, kad rūkome, o Sima sako.
5: Rūkome.
3: O, stalo žaidimas ant liežuvio galo. Dabar,
2: nu,
3: ką vežam į užsienį?
2: Alkoholis.
3: Alkoholis.
2: O Sima sako.
5: Šakotis.
2: Nu.
3: Bet ne tušiom.
2: Kiekvienam savo, aišku. Andrėjau, sveikinam jūs ir Simą. Laimėjote dovanų, stalo žaidimas ant liežuvio galo. Linkime dar geresnės dienos, nei kad buvo iki šiol. Gerai?
4: Ačiū.
3: Ačiū už gerą nuotaiką. Iki.
2: Iki.
4: Iki.

0: marškiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.
3: Kai Lidl mėsą tikrina Eurofins ekspertai, mes visada šiek tiek įsitepiname.
1: Šviežia, lietuviška, be priedų. Šviežia.
4: Šviežia.
1: Ir lietuviška.
4: Lietuviška.
1: Be priedų.
4: Be priedų.
1: Gerai.
3: Gerai, kai neturi ko slėpti. Lidl lietuviška kiauliena. Kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų. Dabar Lidl 450 gramų šviežio smulkinto kiaulienos kumpio euras 99. Daugiau informacijos Lidl.lt. Lidl. Verta.
5: Kviečiame visus aplankyti mūsų meksikietiško maisto furgonėlį, įsikūrusi plento A22 67-ame kilometre. Stovim įjungę varinį, nes kuras baigėsi.
6: Pritrūkote versle? Finbi paskola įmonėms be jokių palūkanų ir turto įkeitimo. Tik vienas fiksuotas mokestis. Sužinokite daugiau finbiverslui.lt.
7: Ketvirtadienį ir penktadienį tik su Lidl Plus kuponu 30% atrinktiems vaisiams ir daržovėms, atrinktoms sultims ir sulčių gėrimams, bei atrinktai šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
8: Įdėgis išblunka, bet Delfi prenumerata lieka metams. Vos už 1 eurą ir 5 centus per mėnesį prenumeruojant metams. Skaitykite be ribų. Delfi šalia tavęs.
9: Mokyveži vasaros išpardavimas. Šiuo metu metsaraičiams SV20, o sandarinimo putoms Penosil Window Endor Elastic net iki 20% mažesnės kainos.
10: Šią savaitę parduotuvėse Norfa kilogramas nepjaustyto arbūzo tik 55 centai, kilogramas virimų persikų tik 1,99 €, kilogramas žaliųjų vynogių tik 2,99 €, o kilogramas raudonosios paprikos tik 1,99 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
11: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

0: Va čia tai geras rytas.
1: Gerai, metas palengva, kaip sakoma, krautis daikčiukus ir neždintis iš čia, nes atvyksta, įsineždina pas mus tuoj ir Vitalijus, mūsų kolega. Gerai, dar turime reikalų priklausančių šiai laidai. Kerpuosi beveik visada, rašo klausytojas, ar klausytoja, ką pastebėjau, kad beveik visi pirmą kartą padaro kirpėjai labai gerai, bet jeigu imu dažniau kirptis pas tą patį, kirpimas suprastėjo, pasirodo. Atrodo, kirpėjai atsipalaiduoja ir nebesistengia kaip pirmus kartus.
2: Labai įdomus čia yra šito išvada padaryta, aš irgi taip nepagalvojau. Dar turim vieną žinutę, sveiki, dėl kirpimo aš sakau, kad pasitikiu kirpėją, nes kerpuosi N metų ir tikrai žino, kas man tinka ir pritinka. Bet vieną kartą atsinešiau foto ir paprašiau, kad nukirptų būtent taip, kaip nuotraukoje. Tai paaiškino, kad gali tai padaryti, bet šita šukuosena tiesiog man netinka ir aš ją pasitikėjau, galvoju, va čia tai profesionalumas.
1: Jo, iš tikrųjų, na kartais, žinai, tu turi pasitikėti 100%, jeigu jau tikrai pažįstamas žmogus, kad, na, gali ten būti kliurkų, bet genetičinio kažkaip tai iškesi. Na, moterims turbūt yra sudėtingiau, jos giliau įima į širdį, bet ką darysi?
2: Nes ten vis tiek tą veido formą reikia pažiūrėti, koks putlumas dar veido, daug labai niuansų, kuriuos reikia atsižvelgti. Pažiūrėk, kokia žanduka.
1: Ai, nu putlu. Gerai, ir dar vienas reikalas, tai yra balsutė Elena įrašė ne tik tai tą apie kirpimą, bet ir tą visą istoriją, kuri susijusi su jo suneliu. Šiaip labai juokingas, fainas reikalas, pasiklausykime jos visi kartu.
3: Sveiki, apie kirpyklą, tai turiu tokį labai jau daugybės metų atsiminimą. Pati tai viskas gerai, turiu atradusi kirpėją, kuri žino, kaip mano plaukus nukirpti, pakirpti, kadangi nešiau ilgus, bet buvau nuvedusi savo 5-metį sūnų, kurį kitol visada pakirpdavau pati, bet jau atėjo laikas, sako, eidami į kirpyklą, gražiai vyriškai tave specialistas nukirps. Ir jis nešiodavo tokius ilgesnius plaukučius ir jį nukirpo trumpu vyriškų kirpimu. Tai tas mano sūnus taip iškeikė tą kirpėją, kad aš galvojau sulysiu skradžiai žemę, pasakė visokiais riebiais keiksmažodžiais, ką tu iš manęs padarei, supykęs iš kirpyklos. Ir bet dabar praėjo daug metų, aiškis lankosi tam pačiam salone, tai visas kirpėjos labai puikiai prisimena mano vaikį. Sako, nu va, koks mandagus jaunuolis išaugo, o taip mažas, sako, taip mus riebiai iškoliojo, kad neįtikom nukirpti.
1: Nu jo, būna tų istorijų, giliai paėmė iš širdį. Čia dar vienas kolega sakė, kai jiem buvo 12 metų, dabar čia daug laiko prabėgo, bet sako, vis dar atsimenu tą istoriją, sako, jau kirptis. Ir kirpėja turbūt nepagalvojus, arba tiesiog sako, žinok, jau kažkaip jau matau, gal ir nesako, nereikėtų sakyti, bet jau kaip ir slenka plaukai, sako, tai po to veik visą likusį gyvenimą, jis dar gyvas, sveikas žmogus, sako, vis krapštau, sako, štai traumą gavau tokią.
2: Čia kita trauma moterims būna, kai grįžta, aš kirpėjau, aš irgi kolega pasakojo, kad pamatė jau žilą plauką. Viskas, vadinasi. Ir dar Danguolė, žinutė, labai trumpa ir smagi, sveiki, aš kai nuinu pas savo kirpėją, sakau, padaryk, kad atrodyčiau 10 metų jaunesnė.
1: Tai jeigu pavyksta, viskas puiku, jeigu ne, irgi, ką darysi, žinai, nebeišeina.
2: Svarbiausia, nevyresnė.
1: Jo, ačiū visiems, kurie buvote kartu šį ketvirtadienį rytą, buvo smagu ir gera, lieka 10 minučių iki 10, gražus skaičius, graži kombinacija. Mes atsisveikinam iki rytojaus pusės 7 ryto.
2: Ačiū, smagaus ketvirtadienio, ate.
1: Iki.

0: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas jūs pamatyti. Naujas didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
1: Atvėsina ne tik ledai, bet ir jų kainos Lidl parduotuvėse. Litras Balino vanilės skonio ledų tik 99 centai. 560 ml gelatelį vaisinių ledų Tasty Duo tik 2,99. O 120 ml Balino kefyro skonio ledų su liofilizuotomis uogomis tik 59 centai. Lidl vertė.
2: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
3: Apdailos ir apšvietimo dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 2 dienos laminuotoms ir vinilinėms grindims iki 60%. Lemputėms, LED juostoms ir žibintuvėliams iki 50%. Vonios kambario baldams ir aksesuarams iki 40%. Mažesnės kainos. O Top Color Premium Viva Latex medienos dažai taip pat net iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete. Ermitažas LT.
4: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Liepos 23-27 dienomis su ačiū kortele. Vyšninių pomidorų mišinys valdant 49. Jogurto gėrimas Actimel eur 69. O perkant dar daugiau tualetiniam popieriui, popieriniams rankšluosčiams 40% nuolaida. Maxima, tai ko reikia.
5: Vasara, nuotykiai, kelionės, praverti langai, vėjas kedena plaukus ir muzika visu garsu.
6: Mes, Radio Centras, šią vasarą turime pasiūlymą. Pilate jūs, mokame mes.
7: Įsipylėj degalų vasaros kelionėms? Neišmesk kvito. Registruok į RCLT ir lauk mūsų skambučio.
8: Pateks į mūsų eterį.
9: Už tavo degalus sumokėsime mes.
10: Pilate jūs, mokame mes. Skamba gerai.
11: Žaidimą pristato Lenders, didžiausia paskolų palyginimo platforma Lietuvoje. Lenders jau pasirinko 300 tūkstančių žmonių, kad palygintų paskolas ir nepermokėtų bankui. Išbandyk, tai nemokama. Lenders LT.
12: Radio.

0: 10 valandų eteryje Radijas LT žinios, Šivelina Želvytė. Lietuva šiuo metu neturi galimybių siųsti į Latviją 100 pasienio pareigūnų, kurie padėtų valdyti migrantų krizę, nes tai susilpnintų mūsų pačių sienų kontrolę, sako vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas. Pasak jo, Lietuva į kaimyninę šalį jau yra išsiuntusi 2 pareigūnų komandas, o pati Latvija, norėdama efektyviau valdyti neteisėtų atvykėlių srautus, esą galėtų pasitelkti ir savo kariuomenę. Pastaruoju metu į Latviją kasdien plūsta po 40 ar net virš 100 migrantų iš Baltarusijos. Rusijos pajėgos praėjusią naktį beveik be pertraukos bombardavo Odesą, skelbė vietos valdžia. Mieste apgadinta privačių pastatų, automobilių, svarbios infrastruktūros. Vakar vakarą oro gynyba buvo aktyvi ir Kyjivo srityje. Savo ruoštų Ukraina praėjusią naktį smogė Voronežui vidurio Rusijoje. Be kita ko atakuotas logistikos centras, aptarnaujantis Wildberries, didžiausia Rusijos internetinė mažmeninės prekybos įmonė. Pranešama apie sprogimus ir gaisrus. Šią naktį taip pat smūgiuota naftos perdirbimo gamyklai Ulijanovsko srityje. Klaipėdoje prasideda jūros šventė, išsamiau Irena Maksimova.
1: Bene daugiausiai svečių pritraukiantis vasaros renginys pajūryje ir galbūt visoje šalyje jūros šventė startuoja Klaipėdoje. Jau šiandien numatyti pirmieji įžanginiai renginiai. Nuo vidurdienio pradeda veikti didžioji jūros šventės mugė, atidaromos įvairios meninės instaliacijos ir ekspozicijos skirtingose miesto erdvėse. O į Klaipėdos uostą renkasi istoriniai laivai ir burlaiviai. Pagrindiniai jūros šventės renginiai vyks nuo rytojaus visą savaitgalį. Šiemet yra ir naujienų, viena didžiausių interaktyvus kino nuotykius lėnis, kuris prie kultūros fabriko 2 dienoms virs tikra filmavimo studija po atviru dangumi. Jūros šventė šiemet pirmą kartą bus išbandoma daugkartinių puodelių sistema. O iš viso programoje beveik 100 renginių. Vyks koncertai, gatvės menininkų pasirodymai, šokiai, edukacijos, lankytojams atviri, burlaiviai ir kariniai laivai.
0: Klaipėdoje šiandien taip pat atidaromas naujasis smiltynės perkelos terminalas. Pasak susisiekimo ministerijos, tai vienas svarbiausių pastarųjų metų bendrovės projektų, kuriuo atnaujinta naujosios perkelos keleivių stotis, modernizuota transporto infrastruktūra ir sukurta nauja viešoji erdvė. Projekto vertė siekia beveik 14 milijonų eurų. Pildosi Lietuvos vyrų futbolo rinktinės tvarkaraštis. Oficialiai patvirtintos pirmosios iš 2 šių metų kontrolinių rungtynių. Lietuviai rugsėjo 30-ąją Kauno Dariaus ir Girėno stadione priims Andorą. Ji, kaip ir Lietuva, šį rudenį kovos UEFA tautų lygos D diviziono turnyre. Ten, priminsiu, Lietuvių laukia susitikimai su Azerbaidžano ir Lichtenšteino komandomis. Pirmoji akistata rugsėjo 24-ąją.
2: Orus pristato Luminor vartojimo paskola. Orus nuspėti sunku, bet vieną prognozę žinome tiksliai. Radote patrauklias vartojimo paskolos palūkanas? Horizonte dar palankesnis. Daugiau luminor.lt.
0: Pasak sinoptikų, iki vakaro daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai, galima perkūnija, kruša. Temperatūra įdienojus nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Šiuo metu visoje šalyje apie 15-16 laipsnių.
3: Labas, jau galima sakyti vėlyvas ketvirtadienio rytas visiems esantiems su radio centru. Čia jau savo patogioje darbo kėdėje sėdžiu aš Vitalijus ir kalbu į mikrofoną tiems, kas klauso automobilyje, darbo vietoje, namuose ar kur bebūtumėt. Siunčiu gerą nuotaiką, siunčiu gerą energiją ir žinoma sugrosiu daug geros muzikos. Tai leiskim šį jau prasidėjusi mažą.

0: Ne per seniausiai baigėsi ryto laida, bet jeigu neatsikėlėt laiku, galbūt praklausėt ir negirdėjot, ten dedasi smagus dalykai. Pavyzdžiui, vienas iš jų yra ryto žaidimas ryto dešimtukas. Šiandien ten Jolanta bandė atsakyti į 10 klausimų iš 10 per pusę minutės ir laimėt 100 €. Ar pavyko?
1: Lietuvos miestas.
2: Druskininkai.
3: Maisto produktas.
2: Duona.
1: Kažkas mėlyno.
2: Dangus.
3: Pasaulio šalis.
2: Danija.
1: Užsienio sportininkas.
2: Džokovičius.
3: Sporto šaka.
2: Dudo.
1: Ginklas.
2: Durklas.
3: Lietuvos muzikos grupė.
2: Dar.
0: Šiek tiek pritrūko greičio, šiek tiek pritrūko laiko. 8 iš 10 atsakyta, bet Jolantos kišenė nepasipildė. Gal kažkam pasipildys rytoj. Įsijunkit gerą rytą nuo 7:30 ir išgirsit pirmieji.

0: neprito. Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
2: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
3: Nesėkmingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
4: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 24-26 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Šiandienos horoskopas verslams. Vieniems teks priimti svarbų sprendimą. Kiti sulauks malonios žinios. Susitikimas, kuris galėjo būti laiškas, taps laišku.
7: Dienos metu gali padaugėti skambučių ir žinučių, ypač su pradžia aš tik trumpam.
6: Rekomenduojama nepanikuoti ir turėti planą.
8: Neribotų gigabaitų pokalbių planas verslui pirmais metais už pusę kainos. Daugiau informacijos tele2.lt pasvirasis brūkšnys verslui. Tele2 verslui. Va ir turime sprendimą.
9: Euroko skelbia didįjį išpardavimą. Taikomos nuolaidos net iki 55%. Atsinaujinkite mėgstamas priemones ir sutaupykite dar daugiau. Skubėkite į artimiausią Euroko parduotuvę arba apsipirkite internetu eurokos.lt.
10: Pasiruoškite, nes bus labai čederiška. Trys sluoksniai, dar daugiau čederio, dar iškesnis skonis. Paragauk naujųjų mėsainių su trigubu čederiu savo McDonald's restorane. Nori dar daugiau? Pamirkyk patį mėsainį į naują meksikietišką čederio padažą. Jei esi sūrio mėgėjas, šito praleisti negali. Bus labai čederiška.
11: Jūsk kainolūžis parduotuvėse. Sandėlio valymas. Sutaupyk nuo 20-80% atrinktoms prekiams nuo reguliarios kainos. Vidaus ir lauko baldams, čiužiniams, tekstiliai ir dar daugelį kitų prekių. Apsipirkite ir

0: Radio Centro laiko mašina.
1: Ar pamenate reitingą Radio Centro LT Top 20? Pirmasis lietuviškos muzikos topas buvo labai populiarus. Kiekvienas klausytojas norėdavo išreišti simpatijas mėgstamiausioms dainoms ir net siūsdavo vokelius su laiškais mums į Vilnių. Vėliau įsteigta ir statulėlė metų rezultatams pagerti RC apdovanojimuose. Taigi, kviečiu visus kartu prisiminti, kas tapo geriausiais 2001-ųjų 30 metų savaitę. Pradėkime nuo trečios vietos, kurioje GNG sindikato reperiai iš pirmos vietos kritė į trečią su daina Tomas. Į antrą vietą kilo Skamp ir skandalingasis hitas padaryta dar vieną. Ir lyderės pozicija po 5 savaičių tope pasiekė Omega su hitu Tu mano mergytė. Geros kelionės laiku, draugai.
0: Radio Centro

0: Čia radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Rusijos pajėgos praėjusią naktį beveik be pertraukos bombardavo Odesą, skelbė vietos valdžia. Mieste apgadinta privačių pastatų, automobilių, svarbios infrastruktūros. Vakar vakarą oro gynyba buvo aktyvi ir Kyjivo srityje. Klaipėdoje šiandien atidaromas naujasis smiltynės perkėlos terminalas. Pasak susisiekimo ministerijos, tai vienas svarbiausių pastarųjų metų bendrovės projektų, kuriuo atnaujinta naujosios perkėlos keleivių stotis, modernizuota transporto infrastruktūra ir sukurta nauja viešoja erdvė. Projekto vertė siekia beveik 14 milijonų eurų. Pildosi Lietuvos vyrų futbolo rinktinės tvarkaraštis. Oficialiai patvirtintos pirmosios iš dviejų šių metų kontrolinių rungtynių. Lietuviai rugsėjo 30-ąją Kauno Dariaus ir Girėno stadione priims Andorą. Kol kas tiek, daugiau naujienų 11.
1: Pamažėlė jau artėja savaitgalis ir jeigu dar savaitgaliu neturite planų, sakau, gal susiorganizuokit kažką įdomaus pas mūsų kaimynus Latvius. Kaip tik po orų pasidalinsiu idėjomis, kągi pamatyti ir nuveikti Latvijoje, tai pakalbėsiu apie renginius, naujas vietas ir patirtis nuotykiams būtent ten. Na, o kalbant apie orus, tai sinoptikų įsitikinimų skėčių dar prireiks, lietus kol kas niekur nesitraukia, bet sekmadienį turėtų sugrįžti šiluma. Nu, dabar, kaip ir minėjau, dar laukia lietus, o vidutinė temperatūra taip svyruos tarp 19-24 laipsnių. Šiuo metu iki tų 24 dar labai toli, termometras prie studijos lango rodo plus 15. O dabar apie latviškus reikalus. Ir jeigu jūs norite pažinti svetingąją Latgalą, savaitgalį verta apsilankyti Preiliuose ir Livanuose. Jie yra Latgalos regione šalia Daugpilio, ten vyks atvirų namų kavinių dienos. Ką tai reiškia? Ogi vietos šeimininkai vaišins naminiais patiekalais ir supažindins su tradicijomis. Tai unikali proga atrasti autentišką regionų kultūrą. Vaizdingi kraštovaizdžiai ir lėtesnis gyvenimo ritmas pavers jūsų apsilankymą nepamirštama patirtimi. Atraskit Latviją šią vasarą.

0: Afrika. Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas nektarinų tik euras 79. Kilogramas šviežios kiaulienos mentės XXL net 45% pigiau. O 300 gramų angliško stiliaus kiaulienos konservų net 38% pigiau. Lidl verta.
1: Gera žinoti, kad pasirūpinta. Ignitis nepriklausomo elektros tiekimo klientai gauna daugiau nei tik elektrą. Gyvenkite paprasčiau ir jūs. Ignitis.lt išsirinkite tinkamiausią elektros planą ir gaukite jums aktualų naudų paketą. Taupykite su Energy Smart programėle. Atsiskaitykite už visas namų paslaugas savitarnoje. Užsitikrinkite finansinį saugumą su sąskaitos draudimu. Užsukite į Ignitis.lt ir atraskite daugiau naudų.
2: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio antros dienos lauko baldams iki 60%. Vidaus ir lauko šviestuvams iki 50%. Makita įrankiams ir sodo technikai iki 40% mažesnės kainos. O šaldytuvai ir kita stambi buitinė technika net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
3: Tikri bosai renkasi ir stilių, ir apsaugą. Stilingi saulės akiniai su UV apsauga nuo 19 eurų didžiausiame optikų tinkle Lietuvoje. Familija Optika. Matau, girdžiu, gyvenu.
4: Po savaitės tavo kiemas ir vėl kaip džiunglės. Iki rugpjūčio 10 įsigyk būsto draudimą if.lt ir laimėk Dreamy vėjos robotą. Daugiau jokių džiunglių. If draudimas.
5: Barbora veža vasarą. Daugiau laiko kartu, daugiau skonio ir mažiau skubėjimo. Rūpinkis ne pirkinių krepšeliu, o geromis akimirkomis. Užsisakyk savo vasaros vakarui. Barbora.
6: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.

0: Žaidimą pristato paskolų palyginimo platforma Lenders. Jei rinktis paskolą, tai ten, kur jau sutaupė 300 tūkstančių žmonių. Lenders LT.
1: Pilote jūs, mokame mes.
2: Vakar buvau degaliniai, prisipyliau kūro už 82 ir kažkiek centų, bet kvito neėmiau, nes nu ką man jo reikia. O jūs pasiimkit, pasiimkit, jeigu norite dalyvauti žaidime Pilate jūs mokame mes, užregistruokit kvitą rc.lt, jeigu sulauksit mūsų skambučio, tos patirtos išlaidos už prisipiltą baką jums bus apmokėtos. Šią savaitę iš manęs skambučio sulaukė Aurelija ir pasipasakojo, kurgi prisipylusi degalų jį važinėjo.
3: Vakare vykau į Palangą iš Klaipėdos.
2: O Palangoj čia kažkokie reikalai ar norėjo tiesiog tiltų praseiti?
3: Norėjau labai pažaisti.
2: O, ką pažaisti?
3: Žaidžiu tenisą.
2: Aha.
3: Turėjom su kolege draugiškas varžybas. Jas laimėjom, grįžom namo šiandieną vėl į darbą, vakare vėl į kitas varžybas, vėl atgal į Palangą. Dar pavyko taip užsipilti kuro, kad ryte kaina buvo tikrai dėkinga. O po poros valandų jin taip šoktelėjo, tai galbūt tekia dar ir šiandien vėl kur užsipiltų.
2: Gerų kelionių Aurelijai, gerų kelionių ir jums, bet kaip ir minėjau, jeigu užsipylėte kuro, būtinai pasiimkite kvitą ir jį registruokite rc.lt.
1: Pilote jūs, mokame mes. Skamba gerai.

0: Koks karštis. Muša visus rekordus.
1: Žinai, kas dar muša? Elrytas Premium. Tik jie muša kainą.
0: Rimtai?
1: Taip, šilta, bet jų kaina dar šiltesnė. Visi metai tik už 7,99. Usuk į www.elrytas.lt ir čiupk.
2: Klausyk, vėl iš Vilmos nieko negirdėt. Nuotraukų nekelia, į skambučius neatsiliepia. Gal nutiko kas?
3: Tai bus į kelionį išliekus.
4: Su Telia už Europos Sąjungos ribų naršyk pigiau. Internetas kelionėms atpigo net iki 30%. Telia, nes kokybė svarbiausia.
5: Ačiū savaitę Maksimoje Liepos 21-27 dienomis su Ačiū kortele. Lietuviško šviežios bulvės 75 centai. Kiaulienos mentė 2,95. O natūrali Žemaitijos grietinė euro 79. Maksima tai, ko reikia.
6: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
7: Kaip karšta palėja, kainos tirpsta čia.
8: Karštas vasaros išpardavimas jau Varlė LT. Batutams, valtims, baseinams, dviračiams, riedučiams, vėjapjovėms, išmaniesiems laikrodžiams ir daugybei kitų prekių dabar ištirpusios kainos.
7: Kaip karšta palėja, kainos tirpsta čia.
9: Atnaujinkite namus kartu su Nemuno baldų centru. Didelis gamintojų pasirinkimas, kokybiškas aptarnavimas, geros kainos garantija. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
10: Norvegų pop muzikos sensacija. Markus and Martinus. Rugpjūčio 4. Lukiškių kalėjimo kiemas. Markus and Martinus. Vienas vakaras Vilniuje. Po žvaigždėtų vasaros dangumi su jaunimo superžvaigždėmis. Bilietus platina. Bilietai LT. Markus and Martinus. Vilnius. Rugpjūčio 4.
11: Atsibodo purvinas automobilis? Skubėk į nanotekas.lt. Ilgalaikė apsauga ir blizgesys. Pasinaudok vasarinę akciją. Nanotekas.lt.

0: 11 valandų eteryje radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė. Europos Sąjungos šalis po kelias savaitės trukusių derybų susitarė dėl naujų, švelnesnių sankcijų Rusijai. Be kita ko susitarta įšaldyti naftos kainų viršutinę ribą. Šis bendrijos priemonių paketas yra jau 21-as nuo plataus masto Rusijos invazijos į Ukrainą pradžios. Liko valanda norintiesiems pateikti prašymus pagrindinėme priėmimo į aukštąsias mokyklas etape. Ta iki vidurdienio galima daryti per LAMA BPO sistemą. Laiku pateikusiems prašymus kvietimai studijuoti universitetuose ir kolegijose bus siunčiami lygiai po savaitės Liepos 30-ąją. Vėliau dar vyks papildomas priėmimas į likusias laisvas studijų vietas. Didesnė dalis statutinių tarnybų biudžeto galėtų būti skirta pareigūnų algoms, taip užtikrinant jų augimą, sako vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas. Pasak jo, įstaigos galėtų persižiūrėti, ar šiandien tikslingai leidžia pinigus infrastruktūrai arba, pavyzdžiui, automobilių parkui. Esą dažnai pastebime atvejai, kai vos daugiau nei minimumą uždirbantys pareigūnai į darbą atvyksta senu automobiliu, ten persėda į naują ir gana brangią tarnybinę mašiną. Esą pastarusios galėtų būti ir kiek paprastesnės bei pigesnės. Katelynas teigia aptaręs galimybę kelti algas su finansų ministru, bet galimybės esą dar neaiškios. Varšuvoje šįryt kilo didelis gaisras, užsiliepsnojo daugiau nei 3000 kvadratinių metrų ploto Ford automobilių salonas, taip pat automobilių dirbtuvės ir 14 prie pastato stovėjusių mašinų. Gesinti liepsnų įsiusta daugiau nei 100 ugniagesių, kol kas nežinoma, ar kilus gaisrui pastate buvo žmonių. Jo didumai buvo matomi už kelių kilometrų nuo nelaimės vietos. Sostinės oro uoste atnaujintas vaikiškų vežimėlių parkas, išsamiau Irena Maksimova.
1: Vilniaus oro uoste atnaujinti vaikiški vežimėliai, skirti palengvinti judėjimą terminale tėvams, keliaujantiems su mažais vaikais. Šių paslaugą keleiviams teikiama nemokamai. Atnaujintus vežimėlius tėvai gali rasti bent keliose vietose, už aviacijos saugumo patikros, atvykimo zonoje, prieš pasienio kontrolę bei kitose terminalo erdvėse, greta laipinimo vartų. Keleivių prašoma laikytis paprastos tvarkos, pasinaudojus paslaugą, prieš pat lipant į lėktuvą vežimėlį palikti prie savo skrydžio vartų, tam skirtoje ir pažymėtoje vietoje, arba šalia kitų, ten jau paliktų vežimėlių.
0: Klaipėdoje prasideda ir visą savaitgalį tęsis jūros šventė. Pasak organizatorių, programoje beveik 100 renginių. Koncertai, laivų paradai, sporto varžybos, pramogos visai šeimai, amatininkų ir dizaino mugės. Pasak sinoptikų, iki vakaro daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai galima perkūnija kruša. Temperatūra įdienojus nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Šiuo metu visoje šalyje apie 15-16 laipsnių.
2: Jau beveik 4 minutės po 11, tai reiškia, kad pradedame dar vieną naują valandą ir ją pradedam kartu. Čia aš Vitalijus toliau būsiu su jumis. Jūs užsimkit savo reikalais, savo darbais, kad ir kokie darbai tie bebūtų. Gal vairuoja traktoriuką, gal sėdite ofise, ką nors skaičiuojate, rašote, skambinate, ruošiate pasiūlymus, prezentacijas. Gal ilsitės ir čilinat namuose, gal atostogaujate. Tikrai, visai nesvarbu, kuo užsiimat, tiesiog vienintelis džiaugsmas, kad esate draugės su Radio Centru. Tad likit įsijungę, o aš pažadu gerą nuotaiką ir žinoma,

0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
3: Aktyviai influencerė Iglė neapleidžia ir muzikinio kelio. Pristato naują kūrinį Man atsakykė. Lengvų pop dainų era panašu baigėsi, nes šį kart Iglė atsiskleidžia kaip šokio muzikos dievaitė. Nauja jos daina tikrai praturtina vasaros grojaraštį. Etrija Iglė, Man atsakykė.
0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
4: Daug kartų sakiau,

0: Klasikiniai filmai dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į filmą. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai filman.
3: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Liepos 23-27 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai 69 centai. Kiaulieno šonkauliai Valdan 3,49. O produktams Alpro 20% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
4: Vieni tinginiai gyvena džiunglėse. Kiti tinginiai receptų knygose. Bet trečia rūšis gyvena bankuose ir neskuba išduoti verslo paskolų. Susidūrę, išlikite ramus ir eikite į Finbi. Sprendimą dėl verslo paskolos gaukite vos per vieną dieną. finbiverslui.lt
5: Mes Circle K neabejojame, kad pietų meniu tinka ir pusryčiams. O gal pusryčių meniu pietums? O gal bet koks patiekalas, bet kuriuo metu? Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K ir diena geresnė.
6: Vilniau, ruoškis gero laiko antplūdžiai. Liepos 25 dieną Upės festivalis kviečia mėgautis muzika, kinu, literatūra, sportu ir kitomis pramogomis prie Neries. Renginiai nemokami. Sužinok daugiau upesfestivalis.lt.

0: Pilote jūs, mokame mes.
1: Kiek žmonių, kiek vairuotojų, tiek tų istorijų. Čia kalbu apie žaidimą Pilote jūs, mokame mes. Buvo paskambinta mūsų klausytojui Eitvidui ir pranešta, kad 31-34 išleisti už degalus yra apmokami, o jo kelionės istorija štai tokia.
2: Be jokio plano išvažiavom palie.

0: ežerą, palei mepsų susiradom nuo šalesnę vietą, sakom, pažiūrėsim, kas čia bus. Ir mes važiavom mišku giliai, aš mišku važiavau beveik 8 kilometrus, įsivaizduokit. Ir mes jau ten žiūrim, kad nu jau nieko nebėra, kaip tik yra toks plotelis, kur mašina pasidėti ir ežeras visai netoli. Ir mes ten prabuvom visą popietę, nei vieno žmogaus nesutiko. Mes buvom absoliučiai vieni, kaip prašiau, mes galėjom net nuogi pasimaudyti ežere. Antiek buvo tokiai. Ir mes nutarėm, mes turim tokį minivieną nemažą. Sako, mes nesistatysim palapinės, mes mėgosim automobilį, pasiklojom matrasiukus, visą ką, viskas faina. Ir mes gulim vakare, atvažiuoja automobilis ir pasistato mašiną prie mūsų. Nu sakom, nu antiek turi taip nutik, kad vidury niekur aplinkui didžiausia miške tą mašiną prie pat pasistatytų. Ir ten buvo gautojai su gibiriukais. Ir grįžo moteriškė, duris daryt, tėrš man visas autobusiukas susilingavo, nubliavo, sakau, visa miške. Aš jau kartais būna pikta, kai prie prekybos centro tu pasistatai mašiną kažkur truputį toliau ir pasistato prie tavęs. Bet čia mes buvom ant tiek niekur. Ir spėkit, ar nereikėjo draudimą pildyti. Nu tai va, toks mat mūsų savaitgalis buvo.
1: Artėja savaitgalis, tai aš linkiu, kad jeigu jūs susirasite tokią vietą, kai buvo susiradęs Eitvydas, kad bent jau grybautojai, uogautojai ar kas bebūtų nepasistatyto automobilio taip arti. Gerų kelionių visiems, o jeigu užsipylėte degalų, būtinai pasiimkite kvitą ir jį registruokite rc.lt. Tiesa, primenu, kad žaidime dalyvauja tik iš Lietuvos teritorijoje esančių degalinių pasiimti čekiai.
2: Pilote jūs, mokame mes. Skamba gerai.

0: Labas, aš Danielė. Rytais bendrauju su jumis laidoje Geras rytas. O kai po darbo uždarau redakcijos duris, radijas lieka visada šalia. Labai patogu per programėlę Radijas LT klausytis kolegų ir mėgstamos muzikos. Bet mėgstamiausia mano funkcija, bet kuriuo metu įsijungti naujausias žinias. Man nereikia laukti valandos pradžios. Patogiai automobilyje per CarPlay svarbiausias žinias galiu išklausyti tada, kai man to norisi.
1: Radijas.lt. Dar patogesnis, modernus būdas klausytis radio. Lietuviškas FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio.

0: Čia radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Liko maždaug pusvalandis norintiesiems pateikti prašymus pagrindinėme priėmimo į aukštąsias mokyklas etape. Tą iki vidurdienio galima daryti per LAMA BPO sistemą. Laiku pateikusiems prašymus kvietimai studijuoti universitetuose ir kolegijose bus siunčiami lygiai po savaitės, Liepos 30-ąją. Vėliau dar vyks papildomas priėmimas į likusias laisvas studijų vietas. ES šalys po kelias savaitės trukusių derybų susitarė dėl naujų švelnesnių sankcijų Rusijai. Be kito ko susitarta įšaldyti naftos kainų viršutinę ribą. Šis bendrijos priemonių paketas yra jau 21-as nuo plataus masto Rusijos invazijos į Ukrainą pradžios. Varšuvoje šįryt kilo didelis gaisras. Užsiliepsnojo daugiau nei 3000 kvadratinių metrų ploto Ford automobilių salonas, taip pat automobilių dirbtuvės ir 14 prie pastato stovėjusių mašinų. Gesinti liepsnų įsiusta daugiau nei 100 ugniagesių. Kol kas tiek, daugiau naujienų vidurdienį. Pasak sinoptikų, šiandien daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai galima perkūnija kruša. Temperatūra įdienojus nuo 17 iki 22 laipsnių.
1: Saugok save.
0: Prasidėjus vasaros atostogų sezonui, socialiniai tinklai mirga nuo kelionių nuotraukų. Visgi tuo gali pasinaudoti ne tik draugai ar sekėjai, bet ir sukčiai bei vagys. Viešai skelbiamos nuotraukos ir vietos žymos dažnai išduoda, kad namai kurį laiką bus tušti, tad piktavaliams tampa lengviau pasirinkti taikinį. Be to, iš socialiniuose tinkluose pateikiamos informacijos neretai galima sužinoti daugiau asmeninių detalių, kurios vėliau panaudojamos kuriant įtikinamas apgaulės. Ypač atsargiai reikėtų dalyti skrydžių įlaipinimo bilietų nuotraukomis. Jose, ypač jeigu matomas brūkšninis ar QR kodas, sukčiai gali pamatyti jūsų vardą, pavardę, užsakymo numerį ir skrydžio detales. Tokia informacija vėliau gali būti panaudota siekiant pasiekti jūsų rezervacijos duomenis ar sutrikdyti kelionės planus. Apskritai, kelionių įspūdžiai saugiau dalytis jau grįžus namo, pravartu riboti įrašų matomumą ir vengti realiuoju laiku atskleisti tikslę savo buvimo vietą. Saugokime save, savo duomenis ir turtą. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.

0: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 24-26 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Šį mėnesį Norfos vaistinėje su lojalumo kortele. Gliukozės ir cholesterolio kontroliai atrinkti Netaspin maisto papildai 50% pigiau. Vizik akių lašai 40% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
3: Sveicins Lietuvą. Latvija kviečia atrasti geriausią, ką dovanoja vasarą. Festivalių šurmulį, koncertus, vietinius skonius atvirų namų kavinėse. O dieną palydėti su kerinčiu saulėlydžiu pajūryje. Įkvėpimo kelionėms ieškokite latvija.travel.
4: Šviežias vasaros derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas avietinių pomidorų tik euras 39. Kilogramas šviežio viščiuko broilerio tik euras 99. O 500 gramų tarkuoto mozzarelo sūrio XXL tik 2,99. Lidl vertė.
5: Norite sutaupyti? Dormeo Home vasaros juodasis penktadienis jaučia. Nuolaidos net iki 70%. Iki pasimatymo Dormeo Home.
6: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
7: Vaikai greitai užauga, o prisiminimai lieka. Padovanokite šeimai nuotykius, kuriuos norėsit prisiminti visą gyvenimą. Gamta, nuotykiai, juokas ir geras laikas kartu. Tarzanija, nuotykių ir pramogų parkas visai dienai. Pradėkite nuotykius Tarzanijoje. Daugiau informacijos tarzanija.lt.
8: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.

pastebėjęs, kartais būna žmonės savo vardadienį švenčia 2 ar 3 kartus į metus, tai čia panašiai turbūt su tarptautinė dešrainių diena. Visai neseniai minėjau, kad yra dešrainių diena, šiandien žiūriu vėl tarptautinė dešrainių diena. Tai ką, tai ta proga, ar namuose, ar degaliniai, ar kokiam kioskelyje galite įsigyti kokį dešrainį pietums. Nu, kažkaip pažymėkit, atšveskit tą tarptautinę dešrainių dieną, kad ji jau tokia populiari. Gal yra ir kažkokių kitokių švenčių, kurias galite švęsti ar perduoti linkėjimus šią radio centre. Žinoma, tradiciškai primenu, kad pas mus veikia radio centro balsučių linija. Tai reikia atsiųsti savo balsus WhatsApp'u, Viber'u arba radijas LT programėlės pagalba įrašytus man ir jau visai netrukus juos ištransliuosiu čia, radio centre.

0: Šią savaitę parduotuvėse Norfa kilogramas nepjaustyto arbūzo tik 55 centai. Kilogramas sveriamų persikų tik 1 euras 99 centai. Kilogramas žaliųjų vynogių tik 2 eurai 99 centai. O kilogramas raudonosios paprikos tik 1 euras 99 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Įdėgis išblunka, bet Delfi prenumerata lieka metams. Vos už 1 eurą ir 5 centus per mėnesį, prenumeruojant metams. Skaitykite be ribų. Delfi šalia tavęs.
3: Kercher mėnuo Ermitaže. Iki rugpjūčio 2 dienos Kercher aukšto slėgio plovykloms, dulkių siurbliams ir priedams iki 45% mažesnės kainos. O Kercher namų valymo buitinė technika ir priedai taip pat iki 45% pigiau. Pasiūlymą ieškokite ir internetu. Ermitažas LT.
4: Maksimėno Maksimoje. 6 skardinių gazuoto gėrimo Pepsi pakuotė. 20 pakelių skirtingų skonių traškučiai Walkers. Daugiau nei 1 kilogramas gaminukų Haribo. Maksima tai, ko reikia.
5: Vasara, nuotykiai, kelionės, praverti langai, vėjas kedena plaukus ir muzika visu garsu.
6: Mes, Radio Centras, šią vasarą turime pasiūlymą. Pilate jūs, mokame mes.
7: Įsipyliai degalų vasaros kelionėms, neišmesk kvito, registruok į RCLT ir lauk mūsų skambučio.
8: Pateksi į mūsų eterį, už tavo degalus sumokėsime mes.
9: Pilate jūs, mokame mes. Skamba gerai.
10: Žaidimą pristato Lenders, didžiausia paskolų palyginimo platforma Lietuvoje. Lenders jau pasirinko 300 tūkstančių žmonių, kad palygintų paskolas ir nepermokėtų bankui. Išbandyk, tai nemokama. Lenders LT.

Afrika. Pasiruoškite savaitgaliui Anykščiuose. Liepos 24-26 dienomis miestas kviečia į įspūdingą šventę po šituos stogų. Atraskite unikalius floristinius kilimus didžiąją mugę, džiazo naktis ir jaukius bendruomenės pusryčius. Šeštadienio vakarą miesto parką muziką užpildys Adomas Vyšniauskas, Vaidas Baumila, grupė Dixai, įspūdingi fejerverkai ir vakaro vedėjas Rimas Šapauskas. Susitikime ten, kur gera sugrįžti. Visa programa anykščiai.lt. Atvykite ir švęskite kartu.

0: Lietuvoje vidurdienis eteryje Radijas LT žinios, Ševelina Želvytė. ES šalys po kelias savaitės trukusių derybų susitarė dėl naujų švelnesnių sankcijų Rusijai. Be kita ko išaldoma naftos kainų viršutinė riba. Jis sieks $44 ir išliks ateinančius 12 mėnesių. Naujasis paketas taip pat nukreiptas prieš Maskvos finansų ir kriptovaliutų sektorių, o juodai sąrašą dėl karo įtraukta dar 10 Rusijos pareigūnų. Visgi nuspręsta atidėti plataus masto vizų draudimą, kuris buvo pasiūlytas siekiant blokuoti Ukrainoje kovojusių rusų atvykimą į Europos Sąjunga. Baigėsi pagrindinis priėmimas į šalies aukštąsias mokyklas. Laiku, tai yra iki šiandienos vidurdienio prašymus per LAMA BPO sistemą pateikusiems gyventojams, kvietimai studijuoti universitetuose ir kolegijose bus siunčiami Liepos 30-ąją. Vėliau dar vyks papildomas priėmimas į likusias laisvas studijų vietas. Automagistralėje Vilnius-Kaunas Klaipėda prireiks daugiau kantrybės. Dėl Gėluvos vieduko Raseinių rajone kapitalinio remonto šiandien ir rytoj bus trumpam stabdomas eismas. Ateinančią naktį jis bus visiškai uždarytas. Patarima keliones planuoti su laiko atsarga, stebėti laikinus kelio ženklus, o jeigu įmanoma, rinktis alternatyvius maršrutus. Tuo metu kelias tarp Kauno ir Prienų virs 4 eismo juostų magistrale, skelbė Via Lietuva. Pasak jos, užbaigus rangovo konkursą ir pasirašius sutartį, beveik 12 km kelio rekonstrukcija turėtų prasidėti dar šį rudenį, o baigtis 2028 pabaigoje. Jungtinės valstijos 12 naktį iš eilės atakavo Iraną. Pasak Baltųjų rūmų, taikytas jį karinė infrastruktūra, kurią Teheranas naudoja atakuojant laivus Hormūzo sąsiauryje. Iranas ir jo sąjungininkai regione mainais atakuoja amerikiečių karines bazės Kuveite, Bahreine, šiąnakt smogta ir Saudo Arabijai. Kaune prasideda pasaulio jaunių ir jaunimo penkiakovės čempionatas. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Jaunieji Lietuvos penkiakovininkai pasiruošę. Kaune prasideda pasaulio jaunių iki 17 metų ir jaunimo iki 22 metų čempionatas. Turnyro išvakarėse prezidento Valdo Damkaus lengvosios atletikos maniežio sportininkai išbandė kliūčių ruožo trasą. Dviejų amžiaus grupių čempionate iš viso varžysis apie 3,5 atletų iš 37 šalių. Elitinės varžybos vyks Kauno lengvosios atletikos maniežio sporto universiteto baseine ir bėgimo bei šaudimo trasose, šalia Dariaus ir Girėno paminklo. Lietuvai atstovauja 31 penkiakovininkas. Turnyrą pradeda vaikinų estafečių ir merginų asmeninės kvalifikacijos varžybos. Po pirmosios dienos Laisvės alėjoje vyks oficiali čempionato atidarymo šventė.
2: Orus pristato Luminor vartojimo paskola. Orus nuspėti sunku, bet vieną prognozę žinome tiksliai. Radote patrauklias vartojimo paskolos palūkanas? Horizonte dar palankesnis. Daugiau luminor.lt.
0: Pasak sinoptikų, rytoj daug kur trumpai palis, galima perkūnija, naktį ir paryčiais rūkas. Temperatūra naktį nuo 9 iki 14, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių. O šiuo metu Panevėžyje 15, Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Alytuje 16, Šiauliuose 17 laipsnių.
3: Vidudienis Lietuvoje, tai tradiciškai turbūt pietų metas, jeigu savo gyvenimo ritmą turite sustygavę taip kaip laikrodukai, tai skanaus pietaujantiems, o jeigu jau pritrūkot jėgų, nors ir iki savaitgalio dar reikės truputėlį pagyventi, visai netrukus turėsiu rekomendaciją, kaipgi atgauti jėgas vidury savaitės. Nu, kad ištemtumėt kažkaip iki

0: Jeigu jau nebeina sulaukti savaitgalio ir ieškote būdo, kaipgi čia pailsėti, kaipgi atgauti jėgas, tai specialistai jums rekomenduoja bent 20 minučių praleisti miške ar kitame žaliame gamtos kampelyje. Tyrimai rodo, kad net trumpas pasivaikščiojimas gamtoje padeda sumažinti streso lygį, pagerina nuotaiką ir padeda lengviau susikaupti. Be to, gamtoje dažniau atsitraukime nuo telefonų ir ekranų, todėl pailsi ne tik akys, bet ir smegenys. Ir svarbiausia, čia žinokit, nenueitas atstumas, o galimybė bent trumpam pabūti žalumos apsuptyje. Tik kartais geriausias vakaro planas visai ne namai arba prekybos centras, o artimiausias parkas ar miškas. Ir čia žinokit, visai neatsitiktinumas yra, kad miestuose yra daugybė parkų. Susiraskit mylimiausią ir mėgiamiausią ir pasikraukite energijos.
1: Radijas.

0: Gramas šviežios kiaulienos mentės XXL net 45% pigiau. O 300 gramų angliškos stiliaus kiaulienos konservų net 38% pigiau. Lidl vertė.
1: Jei galėtum savo gyvenimą pasukti kaip nori, darytum tai dėl turto ir šlovės? Kad pateisintum kitų lūkesčius? O gal, kad išrastum kažką naujo? Pasuk savo gyvenimą kaip nori tu. Studijuok dėl savęs Kauno technologijos universitete.
2: Pėdos irgi nori atostogų. Tik šią savaitę Eurokos parduotuvėse ir internetu pedikiūro priemonėms iki 50% nuolaida su lojalumo kortele. Lepink savo pėdas ir sutaupyk su Eurokos.
3: Dabar trečio ketvirčio verslo prognozė.
4: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
3: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
4: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
5: Kad verslas nestotų, neribotas ir greitas biuro internetas su 55% nuolaida. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Teledu verslui. Kam mokėti daugiau?
6: Planuoji pasiskolinti? Rinkis labai geras palūkanas paskoloms, namų remontui, automobiliui ir vartojimui su nemokama banko Big Bank sąskaita. Gauk super pasiūlymą telefonu 1388 arba bigbank.lt.
7: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 24-26 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
8: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
9: Vilniau, ruoškis gero laiko antplūdžiai. Liepos 25 dieną Upės festivalis kviečia mėgautis muzika, kinu, literatūra, sportu ir kitomis pramogomis prie Nerijas. Renginiai nemokami. Sužinok daugiau upesfestivalis.lt.

0: Žaidimą pristato paskolų palyginimo platforma Lenders. Jei rinktis paskolą, tai ten, kur jau sutaupė 300 tūkstančių žmonių. Lenders LT.
1: Pilote jūs, mokame mes.
2: Kiek anksčiau su radio centro klausytojais dalinausi savo patirtimi, kad vakar prisipyliau degalų, šiaip kažkokios specialios kelionės neorganizuoju, tiesiog jau raudona lempikė degė ir sako automobilis, kad jau noriu valgyt. Tai vakar buvo pamaitintas, bet kvito neėmiau, nes aš jo tiesiog negaliu registruoti, bet jeigu jūs užregistravote, labai gali būti, kad netrukus jums paskambinsiu. Na, jeigu taip visai atvirai, šį kartą mano skambučio sulaukė Diana. Diana, turiu jūsų kvitą ir turiu jūsų kelionės aprašymą, tai dabar noriu plačiau pakalbėti apie tai, bet iškart noriu pasakyti, kad jūs įsipylė degalų už 50 ir aš tuos 50 jums apmoku.
3: Jo, fainiai. Nu, vakar tik užregistravau.
2: Kaip greičiai veikia viskas.
3: Aha.
2: Kodėl 50 jūs čia kažkokie automatiniai degaliniai, kaip taip vat, lygiai, nulis į nulį?
3: Jeigu atvirai, tai nežinau, nes paprašiau vyro įpilti, jis matyti jam labai skaičiai, gal patinka, tai pradėjo ten spaudinėti, ką pataikytų.
2: Gerai. Vyras užpylė, reiškia, ir jūs lėkėt į Šiaulius, ar ne?
3: Jo, darbuotis.
2: Važiavote pardavinėti butą čia savo ar klientų ir kieno butą čia?
3: Klientų butą, nes aš parduodu butus.
2: Po visą Lietuvą pardavinėti, ar ne?
3: Ne, Šiauliai Klaipėda.
2: Kur geriausiai perka kokiam regione butus?
3: Šiauliuose.
2: Apaėmė tą butą?
3: Žinokit, tikiuosi, kad taip. Reikia tiesiog su savininkais galutinai suderinti. Ar tinka jiem tą kainą, kur mum pasiūlė pirkėjas. Ir galbūt, kad jau ir pardavėm.
2: Kelių kambarių butas?
3: Dviejų.
2: Nu ir kiek kainuoja?
3: Tik 89 tūkstančių eurų.
2: Tai čia su remontu ar be euro remontu? Ar kaip čia?
3: Su remontu.
2: Tai nereikės nieko daryti. Pasiėmė už 80 keškelis ten ir jau gali gyventi.
3: Taip. Atsineši savo tapkutės ir gali įsikurti.
2: Gal į Šiaulius reikia krausyti, čia dabar taip galvoju.
3: Drąsiai. Aš prasiu gerą būtą.
2: Palangoj, ar turit būtų kokių, ar ne?
3: Palangoj nespėjau apžiūrėti, nes vieni pažįstami ten iš gyvenamo namo daro atskirus butukus ir vat planuojam toj paleisti prekybą juos.
2: Nu, bet ten jau brangiau truputėlį, ar ne?
3: Jo, žinokit, aš tai nei mačiau dar jų, jie dar neįrengti, ne da kainos nesuderinom galutinai pardavimo. Reiktų susitikslinti tiesiog.
2: Nu, supratau. Nu, smagu, žinokit, plepėt su jumis, bet aš manau, kad ir man prie darbų reikėtų grįžti ant toliau muzikėlę groti ir jum galbūt jau reikėtų kažkam tai pardavinti.
3: Jau tikrai taip.
2: Nu, užsikalbėjom, ne?
3: Tikrai.
2: Tai Diana, dar kartą sveikinu, 50 eurų yra jums apmokama.
3: Gerai, ačiū labai.
2: Štai taip, apžvelgiam tokią kelionę ir, sakyčiau, nekilnojamo turto rinką. Jeigu ir jūs su kažkokiais smagiais, įdomiais darbo ar laisvalaikio reikalais važiuosit, ar pati, ar pats, ar vyras, ar žmona užpils degalų, tai užregistruokit kvitą ir laukit mūsų skambučio.
1: Pilote jūs, mokame mes. Skamba gerai.

Išgirdai ir sustojai? Smalsumas pagavo. Per kūną perėjo lengva banga ir jau ne tik klausaisi, bet jauti. Da du ledai, kai naujumas įtraukia taip, kad net kūnas ima tirpti.

Čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Baigėsi pagrindinis priėmimas į šalies aukštąsias mokyklas. Laiku tai yra iki vidurdienio prašymus per LAMA BPO sistemą pateikusiems stojantiesiems, kvietimai studijuoti universitetuose ir kolegijose bus siunčiami Liepos 30-ąją. Vėliau dar vyks papildomas priėmimas į likusias laisvas studijų vietas. Automagistralėje Vilnius-Kaunas-Klaipėda prireiks daugiau kantrybės. Dėl Gėluvos vieduko Raseinių rajone kapitalinio remonto šiandien ir rytoj bus trumpam stabdomas eismas. Ateinančią naktį jis bus visiškai uždarytas. Patariama keliones planuoti su laiko atsarga, stebėti laikinus kelio ženklus, o jeigu įmanoma, rinktis alternatyvius maršrutus. Tuo metu kelias tarp Kauno ir Prienų virs 4 eismo juostų magistrale skelbė Via Lietuva. Pasak jos, užbaigus rankovo konkursą ir pasirašius sutartį, beveik 12 km kelio rekonstrukcija turėtų prasidėti rudenį, o baigtis 2028 pabaigoje. Kol kas tiek, daugiau naujienų 13 valandą. Pasak sinoptikų, rytoj daug kur trumpai palis, galima perkūnija, naktį ir paryčiais rūkas. Temperatūra naktį nuo 9 iki 14, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių.

0: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
2: Atvėsina ne tik ledai, bet ir jų kainos Lidl parduotuvėse. Litras Balino vanilės skonio ledų tik 99 centai. 560 ml dželatelį vaisinių ledų teisti duo tik 2,99. O 120 ml Balino kefyro skonio ledų su liofilizuotomis uogomis tik 59 centai. Lidl vertė.
3: Taip jau pasitaikė, mano rankose nauja savaitė.
4: Naujas žurnalo numeris kiekvieną ketvirtadienį.
5: Mokiveži vasaros išpardavimas. Šiuo metu konservavimo prekiams, o taip pat lauko augalams taikome net iki 60% mažesnes kainas. Mokiveži.
6: Tėti, pasirašyk.
7: Ką?
6: Ateičiai mums reikės šuns, roboto ir raketos.
7: Ambicingas planas.
6: Ir kad visi būtume saugus ir sveiki.
8: Kai ateities planų sukaupu, rinkitės PZU. Pasirūpinkite draudimu nuo traumų ir sunkių lygų šiandien, bei kaupkite ateičiai. PZU Lietuva gyvybės draudimas. Daugiau PZU.lt.
9: Šią savaitę parduotuvėse Norfa kilogramas nepjaustyto arbūzo tik 55 centai, kilogramas virimų persikų tik 1,99 centai, kilogramas žaliųjų vynogių tik 2,99 centai, o kilogramas raudonosios paprikos tik 1,99 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
10: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
11: Atnaujinkite namus kartu su Nemuno baldų centru. Didelis gamintojų pasirinkimas, kokybiškas aptarnavimas, geros kainos garantija. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
12: Norvegų pop muzikos sensacija. Markus and Martinus. Rugpjūčio 4. Lukiškių kalėjimo kiemas. Markus and Martinus. Vienas vakaras Vilniuje. Po žvaigždėtų vasaros dangumi su jaunimo superžvaigždėmis. Bilietus platina Bilietai LT. Markus and Martinus. Vilnius. Rugpjūčio 4.
13: Atsibodo purvinas automobilis? Skubėk į nanotekas.lt. Ilgalaikė apsauga ir blizgesys. Pasinaudok vasarinę akciją. Nanotekas.lt.

0: vakar mūsų ryto laidoje žaidime Duok 5 dalyvavo Agnė, kuri atsakė į 4 klausimus iš 5, tai yra įvardino 4 atlikėjus, 4 grupes, ir jai pritrūko vieno vienintelio teisingo atsakymo, kad laimėtų 50 eurų. Ta pačia situacija turėjom ir šiandien. Diana užsiregistravo į žaidimą ir vėl per Marytės plauką nelaimėjo.
1: Biplanais?
2: Šešdevynas?
3: Ne.
1: Mango?
2: Taip.
4: Legenda.
1: Blemba.
4: Spėk. Legenda. Kaip sakėt? Ne, ne blemba. Kaip?
1: Tingas.
3: Taip.
1: Daulipa?
3: Ne.
1: Melis? Melis?

0: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
1: Liepos mėnesio super hitai Ermitaže. Iki rūpjūčio antros dienos Fiskars prekiams iki 50. Zeva tualetiniam popieriui ir popieriniams rankšluošiams iki 50. Kendi stambiai būtiniai technikai iki 40%. Mažesnės kainos. O Sansiker vėjos pjovimo robotai net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internetu. Ermitažas LT.
2: Ačiū savaitę Maksimoje Liepos 21-27 dienomis su ačiū kortele. Šilauogės 2,18 €. Švežia atlantinių lašišų filė soda 11,99 €. O fermentinis dvaro sūris 2,19 €. Maksima tai, ko reikia.
3: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. 2 dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 13 valandų. ES šalis po kelias savaitės trūkusių derybų sutarė dėl naujo sankcijų Rusijai paketo. Tiesa, jis gerokai sušvelnintas. Vis tik bendrai pavyko palikti šaldytą viršutinę rusiškos naftos kainų ribą ties $44. Tokia išliks ateinančius 12 mėnesių. Naujasis paketas taip pat nukreiptas prieš Maskvos finansų ir kriptovaliutų sektorių, o į juodąjį sąrašą dėl karo Ukrainoje įtraukta dar 10 Rusijos pareigūnų. Visgi nuspręsta atidėti plataus masto vizų draudimą rusams kariavusiems Ukrainos fronte. Rusijos pajėgos praėjusią naktį beveik be pertraukos bombardavo Odesą, skelbė vietos valdžia. Mieste apgadinta privačių pastatų, automobilių, svarbios infrastruktūros. Vakar oro gynyba turėjo darbo ir Kyjevo srityje. Savo raštų Ukraina praėjusią naktį smogė logistikos ir naftos pramonės objektams Rusijoje. Be kito Kovoronežo srityje, vidurio Rusijoje, atakuotas rusų mažmeninės internetinės prekybos milžinės Wildberries sandėlis. Šioje platformoje bei įprastų prekių taip pat galima įsigyti šarvuotų liemenių, kovinių dronų ir panašių karybai naudojimų daiktų, pranešama apie sprogimus ir gaisrus. Jungtinės valstijos 12 naktį išėlės atakavo Iraną. Pasak Baltųjų rūmų taikomos į karinę infrastruktūrą Teherano naudojimą atakuojant laivus Ormūzo sąsiauryje. Iranas toliau atakuoja amerikiečių karinės bazes Kuveite, Bahreine, šiąnakt smogta ir Saudo Arabijai. Teheranas į konfliktą įtraukė ir jo remiamus Jemeno husius. Teroristinė grupuotė ėmė puldinėti civilinius laivus kitame svarbiame prekybinėme kelyje Raudonojoje jūroje. Baigėsi pagrindinis priėmimas iš šalies aukštąsias mokyklas, laiku tai yra iki vidurdienio. Prašymus per LAMA BPO sistemą pateikusiems stojantiesiems kvietimui studijuoti universitetuos ir kolegijuose bus siunčiami Liepos 30-ąją. Vėliau dar vyks papildomas priėmimas į liksiančias laisvas studijų vietas. Pietvakarių Prancūzijoje dėl siaučiančio gaisro pajūrio pušyne iš kempingų ir kitų poilsio vietų teko evakuoti daugiau nei 10 tūkstančių turistų. Su ugnimi kovoja šimtai ugniagesių. Manoma, kad gaisrą sukėlė krūmų valymo įrenginys. Policija tiria nelaimingo atsitikimo versiją. Klaipėdoje atidaromas naujas smiltynės perkelos terminalas. Pasak susisiekimo ministerijos, tai vienas svarbiausių pastarųjų metų bendrovės projektų. Jo metu buvo atnaujinta naujosios perkelos, keleivių stotis, modernizuota transporto infrastruktūra ir sukurta nauja viešoji erdvė. Automagistralėje Vilnius-Kaunas Klaipėda laukia dar daugiau eismo ribojimų, išsamiau Evelina Želvytė.
1: Pasak bendrovės Via Lietuva, vykdant Gėluvos viaduko Raseinių rajone kapitalinio remonto darbus, šiandien ir rytoj bus trumpam stabdomas ar visiškai uždaromas eismas. Šiandien maždaug 10 minučių eismo sustabdymai numatyti Klaipėdos, rytoj Kauno kryptimi. Eismas visiškai stabdomas bus ateinančią naktį, tada numatyti intensyviausi darbai. Vairuotojai raginami keliones planuoti su laiko atsarga, stebėti laikinus kelio ženklus, o jeigu įmanoma rinktis alternatyvius maršrutus.
0: Apie orus. Rytoj daug kur tikėtini trumpi lietus, galima perkūnija. Naktį ir rytą vietomis tvyros rūkas bus 9-14 laipsnių. Dieną temperatūra sieks 18-23 laipsnių šilumos.
2: Smagiai bėga šio ketvirtadienio laikas, jau net nepastebėjau, kaip beveik keturios minutės po 13 valandos. Sveikučiai esantys su radio centru, o visai netrukus čia radio centre įjungsiu ir radio centro radarą, ieškosiu tam tikrą kriterijų atitinkančių žmonių ir vėl vienam jūsų padovanosiu skanių, gerai traškančių radio centro.

0: Radio Centro Radaras.
1: Metas skaniems reikalams, tai yra vienam jūsų dovanoti visą dėžę Radio Centro doniukų. Na kaip, ne dabar dar padovanosiu, šios valandos pabaigoj. O dabar metas įjungti Radio Centro Radarą ir pradėti ieškoti žmonių, kasgi šiuo metu laukia eilėje. Gal šiuo metu stovite, sėdite, gulite, na, sėdite automobilyje, gal kažkokioje eilėje. Laukti galima visko, galima laukti eilėje, nežinau, kokį burgerį pasiimti, regitroj, gal stovite parduotuvės eilėje su ausinuku. Jeigu esate eilėje, parašykite, ko laukit, savo vardą ir registruokitės siųsdami SMS numeriu 06-628-6288. Tradiciškai valandos pabaigoje apžvilgsiu radaro duomenis ir vienam jūsų įteiksiu visą dėžę Radio Centro duoniukų.
0: Radio Centro.

0: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas nektarino tik 1,79 €. Kilogramas šviežios kiaulienos mentės XXL net 45% pigiau. O 300 gramų angliško stiliaus kiaulienos konservų net 38% pigiau. Lidl verta.
1: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
2: Po savaitės tavo kiemas ir vėl kaip džiunglės. Iki rugpjūčio 10 įsigyk būsto draudimą if.lt ir laimėk trimį be jos robotą. Daugiau jokių džiunglių. If draudimas.
3: Ketvirtadienį ir penktadienį tik su Lidl Plus kuponu 30% atrinktiems vaisiams ir daržovėms, atrinktoms sultims ir sulčių gėrimams, bei atrinktai šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
4: Šiandienos horoskopas verslams. Vieniems teks priimti svarbų sprendimą. Kiti sulauks malonios žinios. Susitikimas, kuris galėjo būti laiškas, taps laišku.
5: Dienos metu gali padaugėti skambučių ir žinučių, ypač su pradžia aš tik trumpam.
4: Rekomenduojama nepanikuoti ir turėti planą.
6: Neribotų gigabaitų pokalbių planas verslui pirmais metais už pusę kainos. Daugiau informacijos tele2.lt /verslui. Tele2 verslui. Va ir turime sprendimą.
7: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 24-26 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
8: Praktiški žmonės renkasi Norfą.

0: Radio Centro laiko mašina.
1: Ar pamenate reitingą Radio Centro LT Top 20? Pirmasis lietuviškos muzikos topas buvo labai populiarus. Kiekvienas klausytojas norėdavo išreikšti simpatijas mėgstamiausioms dainoms ir net siūsdavo vokelius su laiškais mums į Vilnių. Vėliau įsteigta ir statulėlė metų rezultatams pagerti RC apdovanojimuose. Taigi, kviečiu visus kartu prisiminti, kas tapo geriausiais 2001-ųjų 30 metų savaitę. Pradėkime nuo trečios vietos, kurioje GNG sindikato reperiai iš pirmos vietos kritė į trečią su daina Tomas. Į antrą vietą kilo Skamp ir skandalingasis hitas Padaryta dar vieną. Ir lyderės pozicija po 5 savaičių tope pasiekė Omega su hitu Tu mano mergytė. Geros kelionės laiku, draugai.
0: Radio Centro.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Europos Sąjungos šalis po kelias savaitės trukusių derybų sutarė dėl naujo sankcijų Rusijai paketo. Tiesa, jis gerokai sušvelnintas. Vis tik bendrieji pavyko palikti įšaldytą viršutinę rusiškos naftos kainų ribą ties $44. Rusijos pajėgos praėjusią naktį beveik be pertraukos bombardavo Odesą. Savo ruštų Ukraina smogė logistikos ir naftos pramonės objektams. Be kita ko Voronežo srityje vidurio Rusijoje atakuotas rusų mažmeninės internetinės prekybos milžinės Wildberries sandėlis. Jungtinės valstijos 12 naktį iš eilės atakavo Iraną, o Teheranas į konfliktą įtraukė ir savo remiamus Jemeno husius. Grupuotė ėmė puldinėti civilinius laivus kitame svarbiame prekybos kelyje Raudonojoje jūroje. Pietvakarių Prancūzijoje dėl siaučiančio gaisro pajūrio pušyne iš kempingų ir kitų poilsio vietų teko evakuoti daugiau nei 10 tūkstančių turistų. Su ugnimi kovoja šimtai ugniagesių. Šiuo metu tiek, išsamios žinios antrą. Rytoj daug kur tikėtini trumpi lietūs, galima perkūnija. Naktį ir rytą vietomis rūkas bus 9-14 laipsnių. Dieną 18-23 šilumos. Radio Centras.
1: Mokslas šiandien.
2: Vasaros atostogų sezonui pasiekus piką, tūkstančiai žmonių kelionėse kasdien jungiasi prie nemokamo belaidžio interneto, oro uostuose, viešbučiuose, kavinėse ir kitose viešose vietose. Kartu su patogumu atsiranda ir rizika. Programišiai gali pasinaudoti viešais tinklais ir pasiekti asmeninius duomenis ar paskiras. Technologijų ekspertai pažymi, kad keliaudami žmonės dažniausiai rūpinasi dokumentų ir lagaminų saugumu, nors kur kas didesnių nuostolių gali patirti neapsaugoję savo duomenų. Tad ką svarbu žinoti? Viena didžiausių skaitmeninių rizikų keliaujant – netikri vieši Wi-Fi tinklai. Programišiai gali sukurti beveik identiškai pavadintus belaidžio interneto taškus, todėl vartotojai nė nepastebi prisijungę prie nusikaltelių valdomo tinklo. Pernai Australijos teisėsauga pranešė apie atvejį, kai oro uostuose ir vidaus skrydžiuose buvo sukurti netikri nemokami Wi-Fi tinklai, imituojantis teisėtus prieigos taškus. Prie jų prisijungę keleiviai buvo nukreipiami į suklastotus prisijungimo puslapius, kuriuose buvo prašoma elektroninio pašto ar socialinių tinklų prisijungimo duomenų. Tokia schema dar vadinama Evil Twin ataka. Nusikaltėliai sukuria tinklą, kurio pavadinimas labai panašus į oficialų oro uosto, viešbučio ar kavinės. Prisijungęs vartotojas gali būti nukreiptas į netikrą puslapį, kuriame prašoma pateikti prisijungimo duomenis ar kitą jautrią informaciją. Tai jau savaime yra raudona vėliavėlė. Kilus bent menkiausiai abejoniai, saugiausia pasitikslinti oficialų tinklo pavadinimą su vietos darbuotojais. Viešuose tinkluose jokių būdų nereikėtų jungtis prie elektroninės bankininkystės ar atnaujinti įrenginių programinės įrangos. Geriau jau palaukite, kol grįžte namo, arba tą darykite su mobiliaisiais duomenimis. Pavojus gali slypėti ir įkrovimo stotelėse, įskaitant esančias viešajame transporte. Tačiau svarbiausia atidumas ir budrumas, o iš technologijų sprendimų gali pagelbėti VPN ryšys. Jis padeda užšifruoti interneto ryšį ir apsunkina duomenų perėmimą prisijungus prie viešo tinklo.
1: Laidų įrašų galite klausyti RCLT skiltyje podcastai bei Spotify, Apple Podcast bei Google Podcast platformose.

0: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių. Tik euras 99. Kilogramas pusrebės varškės. Tik 3,69. O kilogramas cukraus. Tik 55 centai. Lidl vertė.
1: Kviečiame visus aplankyti mūsų meksikietiško maisto furgonėlį, įsikūrusi plento A22 67-ame kilometre. Stovim įjungę varinį, nes kūras baigėsi.
2: Pritrūkote versle? Finbi paskola įmonėms be jokių palūkanų ir turto įkeitimo. Tik vienas fiksuotas mokestis. Sužinokite daugiau finbiverslui.lt.
3: Moki veži vasaros išpardavimas. Šiuo metu lauko baldams iki 60, o lauko šviestuvams net iki 70% mažesnės kainos. Moki veži.
4: Maksimėno Maksimoje. Staigmenų pilnas užkandžių rinkinys Candy Pop Mystery Box. 14 vienetų praškių skonio gėrimo Optimal pakuotė, 4 kakavinių batonėlių rinkinys Lila Vanilla. Maksima tai, ko reikia.
5: Vilniau, ruoškis gero laiko antplūdžiai. Liepos 25 dieną Upės festivalis kviečia mėgautis muzika, kinu, literatūra, sportu ir kitomis pramogomis prie Neries. Renginiai nemokami. Sužinok daugiau upesfestivalis.lt.

0: Radio centro radaras.
1: Kai šiandieną radare pradėjau ieškoti žmonių, kurie kažko laukia eilėje, galvojau, nu nebus daug vis tiek laukiančių žmonių, bet pasirodo, yra daug įstrigusių kažkur kažko laukiančių žmonių. Tai dabar apžvelgsiu radaro duomenis ir visai netrukus vieną jūsų paskelbsiu laimėtojų, kuriam padovanosiu visą dėžę radio centro doniukų. Panašu, kad tas laukimas atsipirks. Gerai, turime stovinčių eilėje prie šviesoforo. Laukiame laisvo kelio. Laukiu detalių parduotuvėje įrankių remontui. Beata rašo, nu, sėkmės laukiant. Stovim prie Telšių kelyje į Palangą, laukiame, kol užsidegs žalias šviesoforo signalas, vyksta kelio remonto darbai. Pijus stovi kamštyje, Eva stovi degalinėje. Živilė šiandieną sako išties daug laukimo eilėje. Pradžioje eilė į autobusą, tada eilė į kavinę, dienos pietų, tada eilė į muziejus įgyti bilietus, į kirpyklą. Na, o šią minutę eilėje parduotuvėje. Panašu, kad Živilė šiandieną beveik visą dieną stovės eilėse. Nerijus sako, esu pardavimų vadybininkas ir laukiu eilėje, kad galėčiau susitikti ir pasikalbėti su ūkininku. Gal dabar kaip tik šiuo metu ir kalbasi, jau nebelaukia eilėje. Dar kažkas sėdė eilėje pas odontologą, o netrukus žinosime, kur ir kokioj eilėj stovi ar stovėjo Gintarė.
2: Klausau.
1: Labas, Gintarė.
2: Labas, Staliau.
1: Ar stovite eilėj dabar?
2: Jau išėjau.
1: Nu gerai, tai pasakokit, kas čia per eilė, ko laukit, ko sulaukit?
2: Tai keletą kartų į dieną bent jau, turbūt turiu tokią ligą, tuos momentinius bilietėlius. Tai va, kai tik laimiu, kažkur važiuoju pro šalį, stoju išsikeisti ir pirkti naujų.
1: Tai dabar taip išeina, kad jūs į dieną kelis kartus skirtingose vietose perkate momentinius loterijos bilietus.
2: Deja, bet taip.
1: Nu, aš nežinau, ar deja, ar atsiperkavot klausimas tame, ar dažnai laimit?
2: Neskaičiuoju, jeigu atvirai, bet manau, kad labai gerai sekasi man.
1: Gerai, o kaip meilės reikalai?
2: Tu labai gerai.
1: Vis tiek tada man nesuina loterijui sekas, meiliai sekas, maža to dabar
2: prietarai.
1: Ai, prietarai. Dabar dar ant viršaus, jeigu galima taip išsireikšti, visą dėžę radio centro doniukų dar laimit.
2: Geras, kaip faina.
1: Grįžkime į tą eilę, tai jūs kai rašėt, tai žodžiu, laukit eilėj išsikeisę loterijos bilietus, gerai suprantu?
2: Taip, taip, sausinuku klausiausi jūsų poliau rašyti SMS-ą.
1: Liuks, kiek gavot gražos, kiek jūs ten išmokėjo?
2: Išsikeičiau 50 laimėjimą.
1: Aha.
2: Nusipirkau keletą bilietukų ir iš tų keletą 20 dar laimėjau, tai tu dar neišsikeidžiau.
1: Nu geras. O po kiek jūs ten bilietus perkat, nes būna, aš mačiau ten ir po 5 ir po 10 eurų, už kiek perkat?
2: Po 5 dažniausiai, po 5. Viduriukas.
1: Viduriukas, nu gerai, tai aš nežinau, pirkit kuo toliau, tuo daugiau. Gal sakau, jau esat laimėjęs kokį milijoną, ar dar ne?
2: Dar ne. Dar aš turiu nuojautą, kad kažkada tai bus. Tai turbūt dėl to ir perku tiek daug.
1: Teisingai, teisingai. Tai viskas, tada netrukdau jūsų, grįžkit prie savo dienos reikalų, vėl laikit keistis, užsukit tą ruletę ir laimėkit kuo daugiau. O jau kai laimėsit arba laukdama laimėjimų, galėsite traškinti, graužti mūsų doniukus.
2: Labai, labai ačiū.
1: Aš kažkaip visą laiką galvojau, kad tie loterijos bilietai, kur ten reikia trinti, nu aš nežinau, ten be šansų laimėti. Gintarė patvirtina, kad vis tik laimėti yra įmanoma. Jungiu mikrofoną lauk ir bėgu pirkt bilietų. Tai kaip supratote viskas, tie metas man su jumis atsisveikint. Netrukus čia iš manęs darbo estafetę perims mano kolegė Simona, o mes susigirdim ryt po 10 žinių. Iki greit.
0: Radio centro radaras.

0: Mažiau rūpesčių rudenį. Pradėkite ruoštis mokyklai jau dabar. Lidl parduotuvėse. Piešimo bloknotas – tik 2 eurai. Mokykliniai reikmenys – taip pat tik 2 eurai. O pietų dėžutė, gertuvė arba jų rinkiniai – tik 6 eurai. Nuo šio ketvirtadienio – Liepos 23-osios. Lidl verta.
1: Šitoje reklamoje bus pat... Gerai, daugiau nuolaidų. Daugiau prizų ir...
2: Gerai, gerai.
1: Ir begalė džiaugsmo. Visa tai Akropolio džiaugsmiukai. Jau greitai jie atneš didelę porciją džiaugsmo tiesiai į tavo telefoną. Akropolis. Daugiau džiaugsmo.
3: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Liepos 23-27 dienomis su ačiū kortele. Vyšninių pomidorų mišinys Valdan 2,49. Jogurto gėrimas Actimel 1,69 €. O perkant dar daugiau tualetiniam popieriui popieriniams rankšluosčiams 40% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
4: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 14 valandų. Su švietimo bendruomenė aptaręs Seimo sprendimą mažinti reikalavimus pagrindiniam išsilavinimui įgyti, prezidentas Gitanas Nausėda žada rytoj apsispręsti ar vetuos pataisas. Anot prezidentūros atstovų sprendimas greičiausiai tenkins, ne visus. Tačiau šalies vadovas esą vertina ir Lietuvos švietimo ateitį, ir vaikų galimybės pasiekti kuo geriausią savo gyvenimo scenarijų. Tuo tarpu švietimo ministrė Raminta Popovienė po susitikimo sakė tebemananti, kad Seimo priimtas sprendimas panaikinti dešimtokams pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo kortelę yra teisingas. Tuo tarpu dalis švietimo bendruomenės tuo piktinasi ir prašo prezidento pataisas vetuoti. Kalėjimuose vykdoma reforma, kurios metu pareigūnai iš saugumo valdymo skyrių perkeliami į resocializacijos skyrius, atliekama priverstiniu būdu, kaip neturėtų būti daroma, pažymi teisingumo ministrė Rita Tamašūnienė. Anot jos kalėjimų tarnybos vadovas Mindaugas Kairys nepaiso ministerijos pastabų, taip pat prašymo atšaukti sprendimą dėl 5 Kauno kalėjime atleidžiamų darbuotojų, kurie nesutiko būti perkeliami. Dėl to kalėjimų tarnybos vadovo atžvilgiu gali būti pradėtas tarnybinis patikrinimas. Tuo tarpu generolas Kairys Sesa laikosi nuomonės, kad reforma kalėjimuose vykdoma tinkamai ir jį pasiteisino. Valstybė kompensuos naujos kartos genetinį tyrimą pažengusių kiaušidžių vėžių sergančioms pacientėms, pranešė Sveikatos apsaugos ministerija. Ji pažymi, kad šis vienas išsamus tyrimas sumažins pakartotinių tyrimų poreikį bei leis medikams greičiau priimti sprendimus dėl gydymo. Vienas toks tyrimas privalomoje sveikatos fondo biudžetui atsieis maždaug 1000 eurų. Ministerijos duomenimis Lietuvoje kasmet nustatoma kiek mažiau nei 300 tokio vėžių atvejų. Rengiamas planas, jei ir buvo tik mažintų skrydžių, ar visai trauktųsi iš Lietuvos. Latvijos bendrovei patiriant finansinių sunkumų, sako susisiekimo ministras Juras Taminskas. Anot jo, kitą savaitę padėtis bus aptarta su Lietuvos oro uostų vadovybe. Ministras pažymi, kad šiuo metu ir buvo tik skraidina keleivius įprastu režimu ir užtikrina visas paslaugas. Tačiau, jei jį trauktųsi, šią spragą esą galėtų užpildyti kitos skrydžių bendrovės, tarp jų Lenkijos ir Suomijos aviakompanijos. Klaipėdoje prasideda jūros šventė. Išsamiau Evelina Želvytė.
1: Iki pat sekmadienio vakaro vyksiančios 67-osios jūros šventės organizatoriai šiemet žada nemažai naujienų. Viena didžiausių – interaktyvus kino nuotykių slėnis, kuris prie kultūros fabriko dviem dienoms virs tikra filmavimo studija po atviru dangumi. Automobilių entuziastų Klaipėdos piliavietėje lauks išskirtinė istorinio automobilio ekspozicija. Apskritai programoje beveik 100 renginių – koncertai, laivų paradai, sporto varžybos, pramogos visai šeimai, amatininkų ir dizaino mugės. Be kita ko, šiemet pirmą kartą bus išbandoma daugkartinių puodelių sistema.
0: Apie orus. Rytoj daug kur tikėtini trumpi lietus, galima perkūnija. Naktį ir rytą vietomis tvyros rūkas bus 9-14 laipsnių. Dieną temperatūra sieks 18-23 laipsnių šilumos.
2: Kelios minutės po antros valandos. Labas, mėly Radio Centro klausytojai, kaip Vitalijus ir žadėjo, Radio Centro vedėjo estafetę perimu aš Simona. Mes jumis būsime labai ilgai, iki pat 7 valandos, o dar matau čia žinutės iš Radio Centro radaro, nes Vitalijus ką tik ieškojo tų žmonių, kurie laukia eilėse daug, jūsų neįtikėtinai daug šiandien kažkaip pakliuvoti tas eilės ir būtent jose klausotės Radio Centro. Labai smagu, jeigu dabar ir toliau esate toje eilėje kažko laukiate, aš jums palaikysiu kompaniją, o mesgi visai netrukus klausysimės naujos lietuviškos muzikos. Paulina pristatys naują Iglės dainą Man atsakyti.

0: Naujiena.
1: Radio centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
3: Aktyviai influencerė Iglė neapleidžia ir muzikinio kelio. Pristato naują kūrinį Man atsakykė. Lengvų pop dainų era panašu baigėsi, nes šį kart Iglė atsiskleidžia kaip šokio muzikos dievaitė. Nauja jos daina tikrai praturtina vasaros grojaraštį. Etrija Iglė, Man atsakykė.
0: Naujiena.
1: Radio centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
4: Daug kartų sakiau,

0: Ačiū savaitę Maksimoje Liepos 21-27 dienomis su Ačiū kortele. Lietuviško šviežios bulvės 75 centai. Kiaulienos mentė 2,95. O natūrali Žemaitijos grietinė euro 79. Maksima tai, ko reikia.
1: Kercher mėnuo Ermitaže. Iki rūpiučio antros dienos Kercher aukšto slėgio plovykloms, dulkių siurbliams ir priedams iki 45% mažesnės kainos. O Kercher namų valymo būtinė technika ir priedai taip pat iki 45%.

0: pilnų dūdų.
1: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 24-26 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Pasiruoškite, nes bus labai čederiška. Trys sluoksniai, dar daugiau čederio, dar iškesnis skonis. Paragauk naujųjų mėsainių su trigubu čederiu savo McDonald's restorane. Nori dar daugiau? Daugiau pamirkyk patį mėsainį į naują meksikietišką čederio padažą. Jei esi sūrio mėgėjas, šito praleisti negali. Bus labai čederiška.
4: Vieni tinginiai gyvena džiunglėse. Kiti tinginiai receptų knygose. Bet trečia rūšis gyvena bankuose ir neskuba išduoti verslo paskolų. Susidūrę, išlikite ramus ir eikite į Finbi. Sprendimą dėl verslo paskolos gaukite vos per vieną dieną. finbiverslui.lt.
5: Šviežias vasaros derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas avietinių pomidorų tik euras 39. Kilogramas šviežio viščiuko broilerio tik euras 99. O 500 gramų tarkuoto mozzarelos sūrio XXL tik 2,99. Lidl vertė.
6: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atvirų dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Džordana Butkutė. Kastytė.

0: pilote jūs, mokame mes.
1: Jūs ir toliau pilate, mes ir toliau mokame. Šiandien jau net dvi klausytojos buvo nudžiugintos ir joms grįžo jų kuro išlaidos. Pirmoji buvo Iveta. Jai ne tik, kad kuro išlaidos grįžo, bet ir naujas automobilis atkeliavo.
2: Čia parašyta, vyras gimtadienio proga nupirko naują automobilį, vykome į pirmąją kelionę su nauju mašiniuku pramogauti su šeima. Čia tiesa?
3: Tikrai taip.
2: Gerai.
4: Tai dabar Iveta pasakokit ir kur važiavot, ir koks tas naujas automobilis, svajotas, netikėta dovana buvo.

0: laiko?
1: Kažkiek planuota, nes kaip ir reikėjo erdvesnio automobilio. Aha. Tai vyko paieškos, sutapo tokia proga, kad ir gimtadienis, jubiliejus tuo pačiu, tai... Aha. Nebuvo netikėta, bet labai maloni dovana.
2: Tai žodžiu, čia abiejų pasirinkimas. Nebuvo taip, kad prabundat ryte, žaliuzės pakeliat ir žiūrit, kad su kaspinu perrištas automobilis. Ne, nebuvo taip, ar buvo? Ne.
1: Nebuvo.
0: Nei automobilis buvo staigmena, nei turbūt mūsų skambutis, nes į vietą pati registravosi, bet nuo to nemažiau malonu. Stebinkite ir jūs savo antrasias pusės ir lygiai taip pat galite nusistebinti patys. Jeigu užsiregistruosite į mūsų žaidimą, o jums te reikia, kaip pilotės kūrą, išsaugoti čekį, jį užregistruoti rc.lt ir jeigu ten kažką smagaus papasakosite, kur tas kūras jūs vežė, tikrai gali būti, kad jūsų kelionė taps nemokama. Tai labai nenustepkite, jeigu jums paskambinsime ir jūsų kelionės išlaidas padengsime.
3: Pilote jūs, mokame mes. Skamba gerai.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Su švietimo bendruomenė aptarė Seimo sprendimą mažinti reikalavimus pagrindiniam išsilavinimui įgyti. Prezidentas Gitanas Nausėda žada rytoj apsispręsti ar vetuos pataisas. Tuo tarpu švietimo ministrė Raminta Popovienė po susitikimo sakė tebemananti, kad sprendimas panaikinti dešimtokams pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo kortelę yra teisingas. Kalėjimuose vykdoma reforma, kurios metu pareigūnai iš saugumo valdymo skyrių perkeliami į resocializacijos skyrius, atliekama priverstiniu būdu, kaip neturėtų būti daroma, pažymi teisingumo ministrė Rita Tamašūnienė. Anot jos kalėjimų tarnybos vadovas Mindaugas Kairys nepaiso ministerijos pastabų, dėl to jų atžvilgių gali būti pradėtas tarnybinis patikrinimas. Klaipėdoje prasideda jūros šventė. Programoje beveik 100 renginių, koncertai, laivų paradai, sporto varžybos, pramogos su visai šeimai, amatininkų ir dizaino mugės. Be kita ko šiemet pirmą kartą bus išbandoma daugkartinių puodelių sistema. Šiuo metu tiek, išsamios žinios trečią. Rytoj daug kur tikėtini trumpi lietūs, galima perkūnija. Naktį ir rytą vietomis rūkas bus 9-14 laipsnių, dieną 18-23 šilumos.

0: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
1: Penktadienis už šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle įvairių rūšių aliejui 40, o įvairių rūšių maltai kavai taip pat net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Jei galėtum savo gyvenimą pasukti kaip nori, darytum tai dėl turto ir šlovės, kad pateisintum kitų lūkesčius, o gal kad išrastum kažką naujo, pasuk savo gyvenimą kaip nori tu, studijuok dėl savęs Kauno technologijos universitete.
3: Šitoje reklamoje bus pat... Gerai, daugiau nuolaidų. Daugiau prizų ir... Gerai, gerai. Ir begalė džiaugsmo. Visa tai Akropolio džiaugsmiukai. Jau greitai jie atneš didelę porciją džiaugsmo tiesiai į tavo telefoną. Akropolis. Daugiau džiaugsmo.
4: Dabar trečio ketvirčio verslo prognozė.
5: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
4: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
5: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
6: Kad verslas nestotų, neribotas ir greitas biuro internetas su 55% nuolaida. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Teledu verslui. Kam mokėti daugiau?
7: Taip jau pasitaikė, mano rankose nauja savaitė.
8: Naujas žurnalo numeris kiekvieną ketvirtadienį.
9: Planuoji pasiskolinti? Rinkis labai geras palūkanas paskoloms, namų remontui, automobiliui ir vartojimui su nemokama banko Big Bank sąskaita. Gauk super pasiūlymą telefonu 1388 arba bigbank.lt.
10: Norite sutaupyti? Dormeo Home vasaros juodasis penktadienis jau čia. Nuolaidos net iki 70%. Iki pasimatymo. Dormeo Home.
11: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
12: Tarzanija. Nuotykių ir pramogų parkas visai dienai. Daugybė pramogų vienoje vietoje. Karuselės, atrakcionai, laipynės medžiuose ir ilgiausias skrydis per Nemuną. Jokių eilių, tik nuotykiai gamtoje. Nustok skrolinti. Pradėk savo nuotykį Tarzanijoje. Daugiau informacijos tarzanija.lt.
13: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.

Na, ar valgėte jau šiandien dešrainį? Klausiu ne šiaip sau, nes šiandien yra tarptautinė dešrainių diena. Jeigu norėtumėt šiandien sau leisti tą dešrainį, tikrai būtent šiandien reikėtų tą padaryti, bus dar skaniau ir dar smagiau. O jeigu pažįstate kažką, kas labai mėgsta dešrainius, galite ir jam nupirkti arba jai tą dešrainį, arba tiesiog nusiųsti linkėjimų per Radio Centro balsučių liniją. Tiesiog per Viberį arba WhatsAppą įrašykite, kas kam ir kokius linkėjimus siunčia ir siųskite mūsų numeriu 06 6268 6288. Taip pat, kaip žinia, balsutės galima siūsti programėlėje Radijas LT arba mūsų puslapyje rc.lt. Na, o sveikinti galima su proga, kaip ir minėjau, galima be progos, o dar yra toks dalykas kaip vardadieniai. Tai šiandien jį švenčia Apolinaras, Gilmina, Brigita, Roma, Saidas ir Saida. Aš galvau, kad tų Saidų Lietuvoje ir nėra. Patikrinau daug, visai nemažai, taigi visiems jiems keliauja mano linkėjimai, jeigu jūs norėtumėt perduoti, tai tikrai žinote, kaip tai galima padaryti.

0: paprika.
1: Barbora veža vasarą. Daugiau laiko kartu, daugiau skonių ir mažiau skubėjimo. Rūpinkis ne pirkinių krepšeliu, o geromis akimirkomis. Užsisakyk savo vasaros vakarui. Barbora.
2: Sveiciens Lietuva. Latvija jūs kviečia į svečius. Mėgautis saulėlydžiais prie jūros, koncertais, miestų šventėmis ir skoniais atvirų namų kavinėse. Nepamirštami savaitgaliai yra arčiau nei manote. Daugiau latvija.travel.
3: Euroko skelbia didįjį išpardavimą. Taikomos nuolaidos net iki 55%. Atsinaujinkite mėgstamas priemones ir sutaupykite dar daugiau. Skubėkite į artimiausią Euroko parduotuvę arba apsipirkite internetu euroko.lt.
4: Įdegis išblunka, bet Delfi prenumerata lieka metams. Vos už 1 eurą ir 5 centus per mėnesį prenumeruojant metams. Skaitykite be ribų. Delfi šalia tavęs.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele sūrelis Magija 35 centai, Rokiškio naminė varškė 3,69, o riešutams ir džiovintiems vaisiams 25% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
6: Atnaujinkite namus kartu su Nemuno baldų centru. Didelis gamintojų pasirinkimas, kokybiškas aptarnavimas, geros kainos garantija. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
7: Norvegų pop muzikos sensacija. Markus and Martinus. Rugpjūčio 4. Lukiškių kalėjimo kiemas. Markus and Martinus. Tik vienas vakaras Vilniuje. Po žvaigždėtų vasaros dangumi su jaunimo superžvaigždėmis. Bilietus platina. Bilietai LT. Markus and Martinus. Vilnius. Rugpjūčio 4.
8: Atsibodo purvinas automobilis? Skubėk į nanotekas.lt. Ilgalaikė apsauga ir blizgesys. Pasinaudok vasarinę akciją. Nanotekas.lt.
9: Vasara, nuotykiai, kelionės, praverti langai, vėjas kedena plaukus ir muzika visu garsu.
10: Mes, Radio Centras, šią vasarą turime pasiūlymą. Pilate jūs, mokame mes.
11: Įsipyliai degalų vasaros kelionėms? Neišmesk kvito. Registruok į RCLT ir lauk mūsų skambučio.
12: Pateksi į mūsų eterį.
13: Už tavo degalus sumokėsime mes.
14: Pilate jūs, mokame mes. Skamba gerai.
15: Žaidimą pristato Lenders, didžiausia paskolų palyginimo platforma Lietuvoje. Lenders jau pasirinko 300 tūkstančių žmonių, kad palygintų paskolas ir nepermokėtų bankui. Išbandyk, tai nemokama.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 15 valandų. Su švietimo bendruomenė aptaręs Seimo sprendimą mažinti reikalavimus pagrindiniam išsilavinimui įgyti, prezidentas Gitanas Nausėda žada rytoj apsispręsti ar vetuos pataisas. Anot prezidentūros atstovų sprendimas greičiausiai tenkins ne visus. Tuo tarpu švietimo ministrė Raminta Popovienė po susitikimo sakė tebemananti, kad Seimo priimtas sprendimas naikinti dešimtokams pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo kartelę yra teisingas. Priminsiu pagal atšauktą reikalavimą, nuo šio rugsėjo dešimtokai norintys tapti vienuoliktokais, kaip patikrinimą būtų turėję įveikti bent ketverto. Jungtinės valstijos ir Saudo Arabija pasirašė jau istorinių vadinamą susitarimą dėl branduolinės energetikos. Jis be kita ko numato, kad Vašingtonas padės Rijadui plėtoti civilinę branduolinę programą. Partnerystės vertė sieks milijardus dolerių. Tiesa, susitarimas, anot ekspertų, dar gali susidurti su pasipriešinimu Amerikos kongrese. Dalis įstatymų leidėjų prieštarauja branduolinės technologijos plėtrai politiškai nestabiliuose artimuosiuose rytuose. Ypač dabar, tebevykstant Jungtinių valstijų karui su Iranu, ilgamečiu Saudo Arabijos varžovu regione ir turinčiu netaikių branduolinių siekių. Tuo tarpu Jungtinės valstijos 12 naktį iš eilės atakavo Iraną. Šis toliau atakuoja amerikiečių karinės bazės Kuveite, Bahreine, šiąnakt smogta ir Saudo Arabijai. Teheranas į konfliktą įtraukė ir jų remiamus Jemeno husius. Grupuotė ėmė puldinėti civilius laivus kitame svarbiame priekybos kelyje Raudonojoje jūroje. Pietvakarių Prancūzijoje dėl siaučiančio gaisro pajūrio pušyne iš kempingų ir kitų poilsio vietų teko evakuoti daugiau nei 10 tūkstančių turistų. Iš viso per naktį iš apylinkių buvo priversti pasitraukti beveik 12 tūkstančių žmonių. Su ugnimi kovoja 100 ugniagesių. Tuo tarpu gaisrai toliau alina ir Italiją, bei Ispaniją ir kai kuriuos kitus pietinius regionus. Nuo vėjo ir karščio kurstamų liepsnų priversti bėgti tūkstančiai žmonių. Klaipėdoje prasideda ir visą savaitgalį tęsis jūros šventė. Programoje beveik 100 renginių. Tarp jų festivalis Sidabrinės gervės naktys. Per 3 dienas žiūrovams bus pasiūlyti 9 ilko ir trumpo metro lietuviški darbai, vaidybiniai ir animaciniai filmai. Tarp jų Arklio Dominiko kelionė į žvaigždes, Svečias smėlis tavo plaukuose, Kinų jūra ir kiti. Visi šie filmai šiemet buvo nominuoti arba įvertinti Sidabrinės gervės apdovanojimais. Lietuvos futbolo klubai tęsia UEFA konferencijų lygos atranką. Išsamiau Evelina Želvytė.
1: Vilniaus Žalgiris 20 valandą antrajame atrankos etape išvykoje žais prieš Tbilisio Dinamo. Atsakomosios rungtynės sostinėje lygiai po savaitės. Savo ruoštų Panevėžio futbolininkai pusė 7 namuose priims Kostanajaus Tobol iš Kazachstano. Žalgiris pirmajame atrankos etape užtikrintai bendru rezultatu 5-2 įveikė Juodkalnijos Petrovac, o panevėžiečiai atranką pradeda iškart nuo antrojo etapo. Pirmajame leista nesivaržyti iškovojus Lietuvos futbolo federacijos taurę.
0: Apie orus. Rytoj daug kur tikėtini trumpi lietus, galima perkūnija. Naktį ir rytą vietomis tvyros rūkas bus 9-14 laipsnių. Dieną temperatūra sieks 18-23 laipsnių šilumos.
2: Kelios minutės po 3 valandos, o tai reiškia, kad visai netrukus mūsų laukia dar viena Colin Well istorija, o paskui užsuks Paulina ir pristatys šiandienos 3 valandos top 3. Labai laukiu, nes šiandienos atlikėja bus Amy Winehouse.

0: Visą šią savaitę mes sužinome kažkokią naują smagią istoriją apie Columbell ir kaip jis padėjo jums ir numesti kilogramų, ir geriau jaustis. Ir šiandien yra neišimtis. Taip pat aš bendrausiu su Inga iš Panevėžio, bet pirmą priminsiu jums, kasgi yra tas Columbell. Tai jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje kuriamas produktas tapo daugelio žmonių kasdienės mitybos dalimi. Subalansuota mityba ir sveikesni gyvenimo būdo pasirinkimai gali jums padėti kontroliuoti kūno svorį ir bendrai gerina žarnyno veiklą. Columbell visoje Lietuvoje organizuoja projektus, kuriuose gali dalyvauti norintys keisti savo mitybos įpročius, kontroliuoti svorį ar palaikyti normalią žarnyno veiklą. Visiems projekto dalyviams dovanojamas Columbell, kad patys galėtų išbandyti produktą ir įsitikinti jo naudą. Jei norite daugiau sužinoti apie produktą, jį išbandyti, bei išklausyti Columbell kūrėjo Manto Jakimavičiaus paskaitą, esate visuomet laukiami, tereikia užsiregistruoti. Na, o dabar, kaip ir minėjau, Inga papasakos apie savo istoriją. Inga, visų pirma, man reikėtų sužinoti, kaip ir iš visų kitų dalyvių, kaipgi Columbell jūs atrado, ar jūs Columbell atradot?
1: Prieš pusmetį tiesiog socialinės tinkluose pamačiau, kad organizuojamas projektas Panevėžyje. Ir kadangi pamačiau, kad čia bus projektas ir aš nebūsiu viena ir reikia su kažkom kaip ir konkuruoti, gal kažkaip, ir nusprendžiau, kad, nu, užsiregistruoti. Nu, ir žinokit, iš tikrųjų, pokyčiai labai greit pradėjo jaustis. Aš turiu refliuksą, tai vat buvau pusę metų be vaistų, visiškai jokias rūgštis nebekyla, nieko, turiu aknę. Tai labai skaistėja oda, miegas susitvarkė iš tikrųjų žarnyno problemas dingo ir energija, tada jau tos energijos pilna būnu. Dabar esu tiesiog.
0: Taip. Na, tai jau išgirdom apie jūsų odą, žarnyną, miegą ir visus kitus gerus dalykus, su kokiu tikslu ėjote iš pradžių?
1: Iš tikrųjų, su tikslu tiesiog vat, bendrai, kad kažkaip, nu, aš iš tikrųjų ir turėjau tas žarnyno problemas, labai turėjau tą rūgštingumą nesvietišką, apie odą aš netikėjau. Nu, ta prasme, nu, tikrai kažkodėl netikėjau, nes daug metų tą problemą turiu, bet realiai oda pradėjo jaustis po savaitės gerimą, kada jinai, nu, pradėjo gyti. Gyjo oda, o nebe nauji berimai radosi.
0: O kaip jūs galvojat, kuris iš tų įpročių labiausiai padėjo, nes dalinasi moteris, kad gaunasi, kad geri daugiau vandens, mažiau kaip ir pavalgai, sveikiau valgai ir plus skaidulas Columbell naudoja. Tai ar čia viskas kartu, ar bet jums kažkas konkretaus manot, kad padėjo?
1: Ne, iš tikrųjų viskas susideda automatiškai tų vandens. Noriu daugiau, nes šiaip gertuvė visada stovi darbe ir išgeriu net iki 3 litrų per dieną. Ir žarnyno ta veikla iš tikrųjų, nu, vis tiek visai kitaip gaunasi nevartojant. Ir iš tikrųjų, galbūt jau ir tas amžius, kada vat, jau reikia kažkas papildomas pagalbos, kad, nu, būtų viskas tvarkoje.
0: Jūs taip sakot, tas amžius iš balso, tai esat labai jauna, o apie kokį mes čia amžių kalbam?
1: Tai todėl, kad Columbell geriu užtat
0: ir... Ir net balsas atjaunėja. Na, aš labai jūs sveikinu. Tikrai atrodo, kad pagerino jūsų gyvenimo kokybę ir labai džiaugiuosi, kad tas jūsų toks noras konkuruoti jūs atvedė ten, kur jums reikėjo.
1: Taip.
0: Tai kartu visada smagiau negu vienąją, ne?
1: Tai be abejo, tas tikrai motivacija didesnė. Tiesiog mes ir dabar, va, iki šiol turim grupę, va, būtent kas dalyvavo Panevėžio finale, mes bendraujam, tikrai iš tikrųjų labai, labai šaunu.
0: Tai rekomenduotumėt turbūt, pavyzdžiui, dabar alytiškiams, nes Alytuje vyksta.
1: Tai būtinai, tikrai dalyvaukit, nes iš tikrųjų labai daug ką reiškia, kada tu susitinki, kada tu bendrauji, tu matai kokie pokyčiai, kas ką daro, kad, nu, ta prasme, tai tikrai užmotivuoja, tikrai užmotivuoja. Tikrai nuoširdžiai.
0: Na, tai linkiu. Labai už jūs džiaugiuosi, ačiū už jūsų istoriją, gražios likusios dienos.
1: Ačiū jums taip pat, gražios dienos.
0: Inga tikrai ne vienintelė, kuri sakė, kad ir nuotaika pagerėja, nes visi tie pavieniai ingredientai susitvarko, tada ir gyvenimas kažkoks skaidresnis, energijos daugiau ir labai džiugu girdėti jūsų visas istorijas. O dabar šiek tiek ir apie naujieną, Columbell Hormone Balance. Jei per menopauzės ar menopauzės laikotarpis kelia jums iššūkių, išbandykite naująjį Columbell Hormone Balance. Jis sukurtas moterims, norinčiams palaikyti gerą savijautą, hormonų pusiausvyrą ir kasdien jaustis komfortiškiau šiame kitame natūraliame gyvenimo etape. Puiki žinia. Specialios Colonwell akcijas vyksta ne tik Lietuvoje, bet ir visoje Europoje. Sekite Facebook ir Instagram paskyras, kur sužinosite apie akcijas ar galimybę sudalyvauti projektuose savame mieste. Kaip ir minėjau, šiuo metu registracija vyksta į Alytaus Colonwell sveikatingumo projektą. Jei norite dalyvauti, parašykite Colonwell Facebook arba Instagram paskyrose ir organizatoriai su jumis susisieks. Produktus bei rinkinius su nuolaida rasite internetu adresu colonwell.lt. Rašykite colon su dviguba v ir 2l.lt arba telefonu +370 633 493 8. Lietuviai gyvenantis Anglijoje užsisakyti gali internetu colonwell.co.uk, Norvegijoje colonwell.no, Airijoje ir kitose užsienio šalyse colonwell.net. Taip pat galite įsigyti Livin parduotuvėse Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Panevežyje. Priminsiu, tai yra maisto papildas, kuris nėra maisto pakaitalas. Svarbu laikyti sveiko gyvenimo būdo ir rūpintis subalansuotą.

0: Marškiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.
3: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas nektarinų – tik euras 79. Kilogramas šviežios kiaulienos mentės XXL – net 45% pigiau. O 300 gramų angliškos stiliaus kiaulienos konservų – net 38% pigiau. Lidl verta.
4: Jei galėtum savo gyvenimą pasukti kaip nori, darytum tai dėl turtų ir šlovės? Kad pateisintum kitų lūkesčius? O gal, kad išrastum kažką naujo? Pasuk savo gyvenimą kaip nori tu. Studijuok dėl savęs Kauno technologijos universitete.
5: Sveicins Lietuvą. Latvija kviečia atrasti geriausią, ką dovanoja vasarą. Festivalių šurmulį, koncertus, vietinius skonius atvirų namų kavinėse. O dieną palydėti su kerinčiu saulėlydžiu pajūryje. Įkvėpimo kelionėms ieškokite latvija.travel.
6: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 24-26 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
8: Man rašo klausytoja Jurgita, kad sveikina kolegę Žanutę su dešrainių diena ir tikisi, kad dešrainis jai patiko. Nujaučiu, kad čia buvo kažkokia suorganizuota staigmena. Priminsiu, šiandien tikrai ta diena, kai reikia valgyti dešrainis.

0: trečios valandos Top 3.
1: Lygiai prieš 16 metų pasaulį sudrebino žinia. Jungtinės karalystės žvaigždė sensacija Amy Winehouse iškeliavo anapilin. Pasaulio muzikos istorijai liko ypatingas jos muzikinis palikimas. Dainos palietusios visą pasaulį. Etrie Amy Winehouse hitai. Rehab, Back to Black ir Valerie.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Su švietimo bendruomenė aptarė Seimo sprendimą mažinti reikalavimus pagrindiniam išsilavinimui įgyti. Prezidentas Gitanas Nausėda žada rytoj apsispręsti ar vietuos pataisas. Priminsiu, nuo šio rugsėjo dešimtokai, norintis tapti vienuoliktokais, PUP patikrinimus būtų turėję įveikti bent ketverto. Baigėsi pagrindinis priėmimas į šalies aukštąsias mokyklas. Laiku, tai yra iki vidurdienio, prašymus per LAMA BPO sistemą pateikusiems stojantiesiems kvietimui studijuoti universitetuose ir kolegijuose bus siunčiami Liepos 30-ąją. Europos Sąjungos šalis po kelias savaitės trukusių derybų pagaliau sutarė dėl naujo sankcijų Rusijai paketo. Tiesa, jis gerokai sušvelnintas. Vis tik bendrijai pavyko palikti išaldytą viršutinę rusiškos naftos kainų ribą ties $44. Pietvakarių Prancūzijoje dėl siaučiančio gaisro pajūrio pušyne iš kempingų ir kitų poilsio vietų teko evakuoti daugiau nei 10 tūkstančių turistų. Tuo tarpu gaisrai toliau alina ir Italiją bei Ispaniją. Šiuo metu tiek išsamios žinios ketvirtą. Rytoj daug kur tikėtini trumpi lietūs, galima perkūnija. Naktį ir rytą vietomis rūkas bus 9-14 laipsnių, dieną 18-23 šilumos.

sugrįžo jausmas, kurį manai palikęs? Užgesę dalykai viduje ėmė šilti ir tirpti, kartu gražinami tai, kas buvo gražiausia. Dedu ledai, kai net praeitis tampa saldesnė.

0: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Ei, vairuotojai, vasaros orų medžiotojai. Pagerinkite automobilio variklio tepimą su Eurolub vokiškos kokybės alyva. Nes tik dabar AutoAibė parduotuvėse gausite net 50% nuolaidą pasirinktam alyvos filtrui, perkant 5 litrus ar daugiau Eurolub variklinės alyvos. Tikrai išrinksi. AutoAibė.lt.
2: Kviečiame visus aplankyti mūsų meksikietiško maisto furgonėlį, įsikūrusi plento A22 67-ame kilometre. Stovim įjungę varinį, nes kuras baigėsi.
3: Pritrūkote versle? Finbi paskola įmonėms be jokių palūkanų ir turto įkeitimo. Tik vienas fiksuotas mokestis. Sužinokite daugiau finbiverslui.lt.
4: Šviežia lietuviška be priedų. Kai Lidl mėsą tikrina Eurofins ekspertai, mes visada šiek tiek įsitepiame.
5: Šviežia lietuviška be priedų.
6: Šviežia.
7: Šviežia.
6: Ir lietuviška.
7: Lietuviška.
6: Be priedų.
7: Be priedų.
6: Gerai.
4: Gerai, kai neturi ko slėpti. Lidl lietuviška kiauliena. Kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų. Dabar Lidl 450 gramų šviežio smulkinto kiaulienos kumpio 1,99 €. Daugiau informacijos Lidl.lt. Lidl. Verta.

Kaip žinia, mes vedėjai labai mėgstame, kai su mumis bendraujate, nes mes čia sėdime, šnekame į mikrofoną ir turime tokią nuovoką, kad kažkas mus ten girdi kitame, taip sakant, laido gale, šį kartą laido net nelabai yra, kažkur bangom sklinda mūsų balsas, bet tomis pačiomis bangomis gali sklisti ir jūsų balsas. Siųskite balso pranešimus, galite pasidalinti apie kažką gero, kas šiandien jums nutiko, galite kam nors linkėjimų pasiųsti, o galite ką nors su proga arba progos pasveikinti. Sakykit, vat aš, Simona, siunčiu linkėjimus, pavyzdžiui, vat kad ir mano mamai, kuri kartais įsijungia, kai manęs pasilgsta ir pasiklauso. Mama, linkėjimai, jeigu girdi, linkiu tau gražios dienos, lygiai taip pat kaip ir visiems radio centro klausytojams. Taigi ir jūs galite atsiųsti balsutę mūsų numeriu 0662862888 per Viber arba WhatsApp, arba programėlėje Radijas LT tą galima padaryti, arba mūsų puslapyje rc.lt. Na, o aš jau pasirūpinsiu, kad jūsų balsas visai ir netrukus nuskambės.

0: Paprika. Duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekėms. Šią savaitę Maksimoje Kaukazo šašlykas Biobela ledai podelyje klasika, traškučiai Estrel ir apelsinų sultis Cido žemiausiomis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
1: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rūpjūčio antros dienos žydintiems ir kitiems lauko augalams iki 60, grindims ir plytelėms iki 60, vonios kambrių baldams ir įrangai iki 40% mažesnės kainos, o virtuvės ir kita smulki buitinė technika iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
2: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
3: Krokodilas.
4: Kas?
3: Krokodilas.
5: Akropolyje išniro vasaros išpardavimas Krokodilas. Kand

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 16 valandų. Įgyvendinant vyriausybės socialinius tikslus, nauji mokesčiai nebus įvedami. Papildomų pinigų tikimasi iš ekonomikos augimo, bus ieškoma ir vidinių resursų, peržiūrint finansavimo prioritetus, sako premjeras Mindaugas Sinkevičius po susitikimo su pramonininkų konfederacija. Visgi jis pažymėjo, kad sprendimų dėl mokesčių gali prireikti ir tai priklausys nuo geopolitinės padėties. Savo raštu pramonininkai sako išgirdę iš premjero pažadą, pirma stabilizuoti šalies ekonomiką ir uždirbti, o tik po to dalinti. Manau, tai šiuo metu svarbiausia, kad šalies investicijos į verslo plėtrą kurtų pridėtinę vertę naujas darbo vietas ir taip grįžtų į ekonomiką. Europos centrinis bankas paliko galioti bazinę 2,25% palūkanų normą. Priimant sprendimą atsižvelgtai karo yra nepoveikė energijos kainams ir dėl to vyraujantį didelį ekonominį neapibrieštumą. Pastarai kartą bankas pagrindinės palūkanų normas didino birželį. Europos Sąjungos šalis po kelias savaitės trukusių derybų pagaliau susitarė dėl naujo sankcijų Rusijai paketo. Tiesa, jis gerokai sušvelnintas. Vis tik bendrijai pavyko palikti šaldytą viršutinę rusiškos naftos kainų ribą ties $44. Naujasis paketas taip pat nukreiptas prieš Maskvos finansų ir kriptovaliutų sektorių, bet atsisakyta draudimo išduoti vizas rusams kariavusiems Ukrainos fronte. Rusijos pajėgos tuo tarpu praėjusią naktį beveik be pertraukos bombardavo Odesą, skelbė vietos valdžia. Pavlochrado mieste smogta įmonė, per ataką žuvo 3 žmonės, 19 buvo sužeisti. Iš viso rusai paleido į Ukrainą per 160 dronų ir 6 raketas. Savo raštu Ukraina praėjusią naktį smogė logistikos ir naftos pramonės objektams. Be kita ko, Voronežo srityje atakuotas mažmeninės internetinės prekybos milžinės Wildberry sandėlis, taip pat vienas pagrindinių Rusijos naftos gabenimo mazgų Urale. Jungtinės valstijos ir Saudo Arabija pasirašė istorinį vadinamą susitarimą dėl branduolinės energetikos. Jis be kita ko numato, kad Vašingtonas padės Rijadui plėtoti civilinę branduolinę programą. Vis tik Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad šis susitarimas priklauso nuo to, ar karalystė pripažins Izraelį. Toks reikalavimas sauditams keltas ir anksčiau. Be to projektas dar gali susidurti su pasipriešinimu Amerikos kongrese. Dalis įstatymų leidėjų prieštarauja branduolinės technologijos plėtrai politiškai nestabiliuose artimuose. Rytuose. Mažėjant turistų srautams Dubajus siūlo finansinės paskatas keliautojų priviliosantiems gyventojams, įsameu Vilina Želvytė.
1: Dėl artimuosiuose rytuose besitisenčio konflikto visame regione, skaitant turistų mėgstamą Dubajų, pastaruoju metu gerokai sumažėja keliautojų srautai. Be to, vasaromis ši kryptis ir taip sulaukia mažesnio populiarumo dėl itin didelių karščių. Dubajuje oras gali įkaisti ir iki 50 laipsnių. Tad valdžia ieško sprendimų. Dabar kiekvienam dubajiečiui, kurio kvietimu Jungtinius Arabų Emiratus atvyks turistų, siūloma daugiau nei 700 eurų vertės naudų, įskaitant apsistojimą viešbučiuose, maitinimą, bilietus į lankytinas vietas ir kita. Registracija vyksta oficialioje vyriausybės svetainėje.
0: Ir sporto naujienos. Lietuvos futbolo klubai tęsia UEFA konferencijų lygos atranką. Vilniaus Žalgiris antrajame etape šį vakarą išvykoje stosi kovo su Tbilisio Dinamo ekipa. Į Sakartvelą Žalgiris atvyko laimėjęs 4 rungtynes iš eilės. Mačo išvakarėse Vilniaus Žalgirio strategas Andrius Kerla komandų šansus laimėti vertino kaip lygius. Kerlos teigimu Sakartvelo klubas susiskiria techniškų futbolų ir siekiu kontroliuoti kamuolį, tačiau vilniečiai varžovų žaidime išvelgia ir pažeidžiamų vietų. Mes turime būti agresyvūs, greitai perimti kamuolius ir kirsti kontratakomis, teigia strategas. Atsakomosios rungtynės Vilniuje vyks po savaitės. Savo raštu Panevėžio futbolininkai pusė 7 namuose priims Tobol klubą iš Kazakstano. Panevėžiečiai atranką pradeda iš kart nuo antrojo etapo. Pirmajame klubui leista nesivaržyti iškovojus Lietuvos futbolo federacijos taurę. Lenkijoje vykstančias daugiadienės dviračių lenktynės pergalingai pradėjo Lietuvių Energus komanda, laimėjusi pirmąjį etapą, o dviratininkas Raitas Armas taip pat tapo pirmuoju šių lenktynių bendros įskaitos lyderiu. Bet varžybos tik prasideda, sportininkų dar laukia 3 etapai. O Kaune prasideda pasaulio jaunių iki 17 metų ir jaunimo iki 22 metų penkiakovės čempionatas. Jame iš viso varžysis apie 3,5 atletų iš 37 šalių. Lietuva atstovauja 31 penkiakovininkas.
2: Orus pristato Luminor vartojimo paskola. Orus nuspėti sunku, bet vieną prognozę žinome tiksliai. Radote patrauklias vartojimo paskolos palūkanas? Horizonte dar palankesnis. Daugiau luminor.lt.
0: Apie orus. Rytoj daug kur tikėtini trumpi lietūs, galima perkūnija. Naktį ir rytą vietomis tvyros rūkas, bus 9-14 laipsnių. Dieną temperatūra sieks 18-23 laipsnių šilumos.
3: Kelios minutės po ketvirtos valandos, jūsų darbai tikiuosi jau į pabaigą, o dėl tos orų prognozės, tai aš jau visai nebepasitikiu ją. Todėl, kad šiandien bent jau Vilniuje mums žadėjo lietų, ant manęs užlašėjo tiesa keli lašai, bet na, lietumi aš to nepavadinčiau. Aš specialiai nusipirkau mažą kokybišką skėtį, kad galėčiau šią vasarą su savimi nešiotis. Nes šiaip aš žiauriai tų skėčių nemėgstu, o čia mums pastoviai žada ir žada tą lietų. Na gerai, šią vasarą tikrai be skėčio neišsiverščiau, bet bent jau Vilniuje lietaus tikrai yra mažiau, negu kad mus gazdina. Tikiuosi, kad ir rytoj gal nelis. Bet dažnai, kai taip pasakau, tai tada tikrai lyja. Na, bet kuriuo atveju pas jūs tuoj sugrįšiu. Skaičiuosime svetimus pinigus, pasikalbėsime apie atostogas.

0: skaičiuokime svetimus pinigus.
1: Kaip ir žadėjau dabar apie atostogas, bet šiek tiek kitų kampų. Panašu, kad ir pasiruošimas atostogoms tuština piniginę nemažiau nei pačios atostogos. Britanijoje atlikta apklausa rodo, kad žmonės prieš vasaros kelionės grožio procedūroms vidutiniškai išleidžia maždaug 180 eurų. O skrendantį į JAV tam negaili ir daugiau. Vidutiniškai apie 280 eurų. Nežinau, kodėl Amerika reikia skristi dar gražesniais. Prieš atostogas populiariausia užsukti į kirpyklą. Naujinti plaukų spalvą, pasidaryti manikiūrą, pedikiūrą ar veido procedūras. Įdomi detalė, nauja šukuosena prieš kelionę šiek tiek dažniau renkasi vyrai nei moteris, o pagrindinė priežastis visai paprasta. Beveik pusė apklaustųjų nori atostogų metu atrodyti kuo geriau, nors dažnai ir sako, kad svarbiau tiesiog gerai jaustis. Man atrodo, kad kadangi vyrai į kirpyklą, kai kurie vaikšto kas 2-3 savaitės, o kelionė už jūrų marių dažnai trunka dar ilgiau, dėl to svarbu yra apsikirpti prieš, kad jau ten visai tie plaukai neataugtų. Ir tas pats galioja moterų nagams ir visiems kitiems reikalams, na ir aišku, norisi jaustis gražiems ir nepamirškite, kad per atostogas dažnai darome daug nuotraukų irgi nenori ten kaip džum.

0: Apie poilsį tik ir norisi galvoti. Vasara maloni kaip sekmadienis, o parduotuvė Depo kaip žaidimų aikštelė. Imk viską, ko tik širdis geidžia. Veškis į kiemą, sodą arba pasiimk iškylą gamtoje. Sportuok, maudykis, kep grilyje ir įsidėmėk. Parduotuvėje sandėlyje Depo yra visko, kad ilsėtumeis. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
3: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
4: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas nektarino tik 1,79 €. Kilogramas šviežios kiaulienos mentės XXL net 45% pigiau. O 300 gramų angliško stiliaus kiaulienos konservų net 38% pigiau. Lidl vertė.
5: Tėti, užsirašyk.
6: Ką?
5: Ateičiai mum reikės šuns, roboto ir raketos.
6: Ambicingas planas.
5: Ir kad visi būtume saugus ir sveiki.
7: Kai ateities planų sukaupu, rinkitės PZU. Pasirūpinkite draudimu nuo traumų ir sunkių lygų šiandien, bei kaupkite ateičiai. PZU Lietuva gyvybės draudimas. Daugiau pzu.lt.
8: Per

0: Man reikia kainos, ieškau internete. Ateik į Varlėltą.
1: Kačiuk, kur esi?
2: Esu Varlėje ir perku daug pigiau.
3: Pirk pigiau, varlė.lt. Daugybė prekių su žemos kainos garantija.
4: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 24-26 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Koks karštis. Muša visus rekordus.
7: Žinai, kas dar muša? Elrytas Premium. Tik jie muša kainą.
6: Rimtai?
7: Taip, šilta, bet jų kaina dar šiltesnė. Visi metai tik už 7

0: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.
1: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Džordana Butkutė. Kastytė.

0: Žaidimą pristato paskolų palyginimo platforma Lenders. Jei rinktis paskolą, tai ten, kur jau sutaupė 300 tūkstančių žmonių. Lenders LT.
1: Pilote jūs, mokame mes.
2: Metas nudžiuginti dar vieną iš jūsų ir jums padengti jūsų kelionės išlaidas. Šį kartą kuras bus ne pilamas, o kraunamas, nes Gintaras vairuoja elektromobilį. Na, tai jūsų gavau skeptišką žinutę kartu su čekiu 18,99 ir taip mažai yra dėl to, kad čia nėra kuras. O kasgi čia yra, iš kur į kur keliaujate ir koks tas skepticizmas, iš kur toks atsiradęs?
3: Ne skepticizmas, bet, pavyzdžiui, parašiau ten trumpai, kad aš atvykau iš Norvegijos, aš atostogauju čia Lietuvoje dabar. Ir tas jūsų, pavyzdžiui, akcija žaidimas, tas ne, kūra pilu. O bet dabar kūra galima ir krautis jau.
2: Aha, atrodo, kad jisai tą elektrą irgi pilasi tenai į automobilį.
3: Galima sakyti, kad čia yra kraunama, čia vis tiek nėra tas kūras, tas tiesiog. Ne, aš nesu skeptiškas, bet man toksai pasakymas, tas kūra pilome, bet mes ir krauname. Tai yra mašinos irgi lygiai taip pat. Aš taip skeptiškai parašiau, tai gal su jumoru, gal tik su ironija kažkokia, kad va, jeigu trumpai kur mes

0: Aš atvykau į Uteną, čia prie labai puikaus gražaus Klykio ežero, atostogaujam dabar, tai važiavom iš Norvegijos, kaip sakiau, ir krovėmės mašiną, ir išgirdau apie jūsų akciją, ir va, aš jum nusinčiau mūsų mašinos krovimo kvitą.
1: Tai dabar labai labai įdomu sužinoti visas detales. Rašote, kad Lietuvoje situacija su krovimo stotelėmis gerėja, ir 18,99, kiek toli jūs gali nuvežti?
0: Dabar galėsiu pasakyti, man atrodo, apie 60%. Ten, sakykime, ten grubiai apie 300, gal 50 km galėsiu nuvažiuoti.
1: Oho, čia tai labai pigiai gaunasi.
0: Nu, tai čia pigiai. Dar, jeigu kraunat automobilį namuose, tai iš vis ten gaunasi dar pigiau, nes stotelėse krovimas yra žymiai brangesnis, tas greito krovimo stotelė. Tai, o jeigu kraunatės namuose, pavyzdžiui, namuose turi krovimo stotelę, tai ten aš moku visai centus už tą krovimą. Tai ten automobiliu galiu nuvažiuoti apie 300, kiek ten 50 km, ne iki nulio išvažiuojant, tai apie 300, apie 400 km galiu nuvažiuoti. Tai man vietoje aš važinėjau, ten faktiškai uždykęs to automobiliu.
1: Tai suprantu, kad tikrai rekomenduotumėt lietuviams po truputį perlipti, persėsti į elektromobilius.
0: Jo, aš tai rekomenduoju, aš turiu automobilį elektrinį, ta prasme, aš sakau, atvažiuoju iš Norvegijos be jokių problemų, be jokių didelių trukdžių ar be kažko, tai ir skeptikai tie, kurie nusistatė prieš elektrinės automobilius, jie ir liks tokie, o tie, kurie pabandė, jie supranta, kad tai yra geras pasirinkimas, ypač kelionėse netolimuose atstumuose. Namuose, pavyzdžiui, į darbą ar kažkur, tai yra nepakeičiamas dalykas.
1: O ar nepasilgstat burzgimo kokio variklio?
0: Ne, nebūtinai. Ant to nereikia, tai aš žmogus praktiškas ir važiuoju tas, kas yra gerai, patogu ir kuris gerai rieda.
1: Labai labai smagu, kad pasidalinote savo patirtimi. Gerų jums atostogų Lietuvoje ir 18,99 keliauja pas jūs. Štai toks įdomus ir pamokantis pokalbis pas mus gavosi. Labai džiaugiuosi, kad yra tokių elektromobilių ambasadorių. Aš pati mažai esu susidūrusi, bet kiek žinau, Eglė pas mus vairuoja elektrinį automobilį ir jokių nusiskundimų neturi. O galbūt jūs šią vasarą planavote būtent tą ir padaryti, persėsti į elektromobilį, tuomet gal ir svarstėte apie paskolą. Jeigu šią vasarą ketinate imti paskolą, verta prisiminti mažą gudrybę, apie kurią radiocentro klausytojai jau tikrai žino. Tiesiog reikia užsukti į nemokamą paskolų palyginimo platformą Lenders, užpildyti vieną paraišką. Tuomet per valandą gausite pasiūlymus iš 20 bankų ir kreditorių ir galėsite patogiai juos visus palyginti. Palyginimas, kaip žinia, gali sutaupyti iki 9000 eurų. Taip, va toks gali būti kainos skirtumas Lietuvoje. Taigi tie, kam reikia paskolos dabar, užbėkite į lenders.lt.
2: Pilote jūs, mokame mes. Skamba

Sveiki, čia Radijas LT žinios. Trumpai, aš Irena Maksimova. Įgyvendinant vyriausybės socialinius tikslus, nauji mokesčiai nebus įvedami. Papildomų pinigų tikimas iš ekonomikos augimo, bus ieškoma ir vidinių resursų peržiūrint finansavimo prioritetus, sako premjeras Mindaugas Sinkevičius. Visgi jis pažymėjo, kad sprendimų dėl mokesčių gali prireikti ir tai priklausys nuo geopolitinės padėties. Europos centrinis bankas paliko galioti bazinę 2,25% palūkanų normą. Priimant sprendimą atsižvelgta į karo yra nepoveikia energijos kainoms ir dėl to vyraujantį didelį ekonominį neapibrieštumą. Baigėsi pagrindinis priėmimas iš šalies aukštąsias mokyklas. Iki vidurdienio prašymus per LAMA BPO sistemą pateikusiems stojantiesiems kvietimai studijuoti universitetuose ir kolegijuose bus siunčiami Liepos 30-ąją. Šalies automagistralėse ir keliuose vairuotojams vis dar prireiks kantrybės. Be kitų kelyje Vilnius Kaunas Klaipėda dėl Gilovos viaduko Raseinių rajone kapitalinio remonto. Šiandien ir rytoj bus trumpam stabdomas eismas, o ateinančią naktį jis bus visai uždarytas. Šiuo metu tiek, išsamios žinios 5. Rytoj daug kur tikėtini trumpi lietūs, galima perkūnija. Naktį ir rytą vietomis rūkas bus 9-14 laipsnių. Dieną 18-23 šilumos.

0: jėga. Mūsų darže kurmiai jau nebesilanko. Pasidarėm per daug judrus ir linksmi. Laistomės ir dūminam, dainuojam ir spardom kamulį, pučiam muilo burbulus ir čiužinius, o kai ramiai snaudžiam, vėjie triukšmauja vėjo malūnėliai. O radijas primena, parduotuvėje sandėlėje Depo yra visko, kad ilsėtumeis ir žemos kainos kiekvieną dieną.
1: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 24-26 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Po savaitės tavo kiemas ir vėl kaip džiunglės. Iki rugpjūčio 10 įsigyk būsto draudimą if.lt ir laimėk trinį bei jos robotą. Daugiau jokių džiunglių. If draudimas.
4: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele gėrimas Coca-Cola Fanta ar Sprite 95 centai. Švieži kiaulienai 30, o tualetiniam popieriui ir rankšluošiams net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
6: Tikri bosai renkasi ir stilių, ir apsaugą. Stilingi saulės akiniai su UV apsauga nuo 19 eurų didžiausiame optikų tinkle Lietuvoje. Familija Optika. Matau, girdžiu, gyvenu.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele bananai 89 centai. Sūriams 20, o gazuotam ir negazuotam vandeniui 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
7: Taip jau pasitaikė, mano rankose nauja savaitė.
8: Naujas žurnalo numeris kiekvieną ketvirtadienį.
5: Penktadienis už šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle įvairių rūšių aliejui 40, o įvairių rūšių maltai kavai taip pat net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
9: Vieni tinginiai gyvena džiunglėse. Kiti tinginiai receptų knygose. Bet trečia rūšis gyvena bankuose ir neskuba išduoti verslo paskolų. Susidūrę, išlikite ramus ir eikite į Finbi. Sprendimą dėl verslo paskolos gaukite vos per vieną dieną. finbiverslui.lt.
10: Ačiū savaitę Maksimoje Liepos 21-27 dienomis su Ačiū kortele. Šilauogės 2,18 €. Švežia atlantinių lašišų filė soda 11,99 €. O fermentinis dvaro sūris 2,19 €. Maksima tai, ko reikia.
11: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo. Kas prasidėjo, Gedriuk?
12: Kamelija laimės valandos. Kasdien, nuo 4-6 nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam.
11: O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų.
12: O tau reikia papildų sportui, atletėtų mūsų. O jei nespėsim šiandien, tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną. Nuo 4-6 valandos džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
13: Šviežias vasaros derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas avietinių pomidorų tik euras 39. Kilogramas šviežio viščiuko broilerio tik euras 99. O 500 gramų tarkuoto mozarelo sūrio XXL tik 2,99. Lidl vertė.
14: Vilniau, ruoškis gero laiko antplūdžiui. Liepos 25 dieną Upės festivalis kviečia mėgautis muzika, kinu, literatūra, sportu ir kitomis pramogomis prie Neries. Renginiai nemokami. Sužinok daugiau upesfestivalis.lt.

kadangi savaitgalis jau ne už kalnų, skubu jums priminti apie tokį gerą dalyką, kaip programėlė Radijas LT. Kartais taip nutinka, kad FM bangos negali pasiekti atokiausių Lietuvos vietų, bet internetas tikrai gali. Dėl to ir rekomenduoju mūsų programėlę, kur galėsite klausytis radio centro ir kitų lietuviškų stočių, ten, kur bebūtumėt. Ar iš telefono, ar iš automobilio, nes programėlė puikiai sinchronizuojasi su automobiliu, kaip jau jums patogu, bet kiekviename Lietuvos kampelėje būsite pasiekiamas jau nebe FM bangomis, o internetu. Taip pat galėsite išklausyti žinių ar orų tada, kada jums reikės, gal vat prireiks sužinoti, kokie orai jūsų laukia. Ten yra ir visos radio naujienos, taip pat galėsite matyti, kokia daina tuo metu groja. Jeigu kažkas patiks, iš karto galėsite pasitikrinti. Labai patogi programėlė, aš pati naudoju, rekomenduoju ir jums nemokamai galite parsisiųsti į savo telefoną iš Google Play arba App Store. Priklausomai nuo to, kokį telefoną turite, tiesiog paieškoje rašykite Radijas L.

0: Apie poilsį tik ir norisi galvoti. Vasara maloni kaip sekmadienis, o parduotuvė Depo kaip žaidimų aikštelė. Imk viską, ko tik širdis geidžia. Veškis į kiemą, sodą arba pasiimk į iškylą gamtoje. Sportuok, maudykis, kep grilyje ir įsidėmėk. Parduotuvėje sandėlyje Depo yra visko, kad ilsėtumeis. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
1: Iki Liepos 26 dienos parduotuvėse Norfa kilogramas atšildyto didžiojo jūrinio ešerio tik 6,49 €. Šį savaitgalį sveriamo šviežios mėsos skyriuose kilogramas kiaulieno šašlyko su prieskoninėmis žolelėmis tik 4,99 €. O perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
4: Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.
5: Kas?
6: Krokodilas.
7: Akropolyje išniro vasaros išpardavimas krokodilas. Kanda, bet tik kainas. Nerkit ir jūs į 20, 30, 40 ir net 50% nuolaidas pamėgtose parduotuvėse. Akropolis, daugiau džiaugsmo.
8: Nagi, užsidaryk. Dar truputį pasispaudžiam.
7: Prikimšk šaldytuvą mėnesiui. Apsipirk iki bent už 25 €. Aktyvuok biletą iki programėlėje ir kasdien laimėk 300 € iki dovanų kortelę. Iki arčiau tavęs.
9: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo.
10: Kas prasidėjo, Gedriuk?
9: Kamelia laimės valandos. Kasdien, nuo 4 iki 6 nuolaidos kiekvienam, iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam, o kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų. O tau reikia papildų sportui atletėtų mūsų. O jei nespėsim šiandien, tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną, nuo 4 iki 6 valandos, džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelio administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.
11: Mažiau rūpesčių rudenį. Pradėkite ruoštis mokyklai jau dabar. Lidl parduotuvėse. Piešimo bloknotas. Tik 2 €. Mokykliniai reikmenys. Taip pat tik 2 €. O pietų dėžutė, gertuvė arba jų rinkiniai. Tik 6 €. Nuo šio ketvirtadienio, Liepos 23-osios. Lidl verta.
12: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. 10 kg medžio anglių Texas Club Namibian tik už 9,98 €. Silikoninis kraikas katėms tik už 2,18 €. O 22 cm aukščio vazoninis augalas orchidėja vos už 2,88 €. Jums į pliusą su Ermitažu.
13: Maksimėno Maksimoje 6 skardinių gazuoto gėrimo Pepsi pakuotė, 20 pakelių skirtingų skonių traškučiai Walkers, daugiau nei 1 kg gaminukų Haribo. Maksima, tai ko reikia.
14: Atnaujinkite namus kartu su Nemuno baldų centru. Didelis gamintojų pasirinkimas, kokybiškas aptarnavimas, geros kainos garantija. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
15: Norvegų pop muzikos sensacija. Markus and Martinus. Rugpjūčio 4. Lukiškių kalėjimo kiemas. Marcus and Martinus. Tik vienas vakaras Vilniuje. Po žvaigždėtų vasaros dangumi su jaunimo superžvaigždėmis. Bilietus platina. Bilietai LT. Marcus and Martinus. Vilnius. Rugpjūčio 4.
16: Atsibodo purvinas automobilis? Skubėk į nanotekas.lt. Ilgalaikė apsauga ir blizgesys. Pasinaudok vasarinę akciją. Nanotekas.lt.

0: aš, Vaidotas Žala, techniką renkuosi pagal vieną principą. Ji turi veikti nepriekaištingai. Namie, kaip ir trasoje, džiugina, kai viskas veikia sklandžiai. Kai nereikia stoti, remontuoti, gaišti laiką. Todėl renkuosi Nordis šilumos siurblį oras vanduo. Nes svarbiausia, komfortas be kompromisų.
1: Nordis šilumos siurbliai oras vanduo. Komfortas, kuriuo pasitikė čempionai. Daugiau internete nordis.lt.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 17 valandų. Europos centrinis bankas paliko galioti bazinę 2,25% palūkanų normą, priimant sprendimą atsižvelgti į karo yra nepoveikį energijos kainoms ir dėl to vyraujantį didelį ekonominį neapibrėžtumą. Jungtinės valstijos 12 naktį iš eilės atakavo Iraną, pasak Baltų rūmų taikomus į karinę infrastruktūrą, Teherano naudojimą atakuojant laivus Ormuzo sąsiauryje. Iranas toliau atakojo amerikiečių karinės bazės Kuveite, Bahreine, šiandien smogti ir Saudo Arabijai. Teheranas į konfliktą įtraukė ir jo remiamus Jemeno husius. Grupuotė ėmė puldinėti civilius laivus kitame svarbiame prekybos kelyje Raudonojoje jūroje. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pagrasino husių grupuotei griežtą karinę bausmę. Rengiamas planas, jei ir Baltic mažintų skrydžių ar visai trauktųsi iš Lietuvos, Latvijos bendrovai patiriant finansinių sunkumų, sako susisiekimo ministras Juras Taminskas. Anot jo, kitą savaitę padėtis bus aptarta su Lietuvos oro uostų vadovybe. Šis sako, kol kas negavusi jokių oficialių ženklų apie galimus įmonės skrydžių pokyčius Lietuvoje. Tačiau, jei įtrauktųsi, šią spragą galėtų užpildyti kitos skrydžių bendrovės, tarp jų Lenkijos ir Suomijos aviakompanijos. Valstybė kompensuos naujos kartos genetinį tyrimą pažengusių kiaušidžių vėžių sergančioms pacientėms, pranešė Sveikatos apsaugos ministerija. Ji pažymi, kad šis vienas išsamus tyrimas sumažins pakartotinių tyrimų poreikį, vėliais medikams greičiau priimti sprendimus dėl gydymo. Vienas toks tyrimas privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto eis maždaug 1000 eurų. Ministerijos duomenimis Lietuvoje kasmet nustatoma kiek mažiau nei 300 tokių vėžių atvejų. Klaipėdoje atidarytas naujasis smiltynės perkelos terminalas, pasak susisiekimo ministerijos, tai vienas svarbiausių pastarųjų metų bendrovės projektų, kainavęs beveik 14 milijonų eurų. Jo metu buvo atnaujinta naujosios perkelos keleivių stotis, modernizuota transporto infrastruktūra ir sukurta nauja viešoji erdvė. Šalies automagistralėse ir mažesniuose keliuose vairuotojams vis dar prireiks kantrybės. Be kitų kelyje Vilnius Kaunas Klaipėda dėl Gelovos viaduko Raseinių rajone kapitalinio remonto. Šiandien ir rytoj bus trumpam stabdomas eismas, o ateinančią naktį jis bus visai uždarytas. Patariama stebėti laikinus kelio ženklus, o jei įmanoma rinktis kitus maršrutus. Jau rytoj Palangoje prasidės Lietuvos lengvosios atletikos čempionatas. Išsamiau Evelina Želvytė.
1: Kurorte 3 dienas vyksiančiose pirmenybėse dalyvaus 600 geriausių šalies lengvaatlečių. Tarp jų disko metikai Mykolas ir Martynas Aleknos, Andrius Gudžius, Jeva Gams, ietės metikas Edis Matusevičius, bėgikai Gabija Galvydytė, Modesta Justė Morauskaitė, Simas Bertašius. Dalis jų jau užsitikrino vietą rugpjūtį vyksiančiame Europos čempionate. Kiti būtent Palangoje bandys tą padaryti. Be kita ko čempionate vyks vaikų bėgimas, išbandyti jėgas ir įveikti vieną stadiono ratą su geriausiais šalies lengvaatlečiais galės vaikai iki 12 metų.
2: Orus pristato Luminor vartojimo paskola. Orus nuspėti sunku, bet vieną prognozę žinome tiksliai. Radote patrauklias vartojimo paskolos palūkanas? Horizonte dar palankesnis. Daugiau luminor.lt.
0: Apie orus. Rytoj daug kur tikėtini trumpi lietūs, galima perkūnija. Naktį ir rytą vietomis tvyros rūkas, bus 9-14 laipsnių. Dieną temperatūra sieks 18-23 laipsnių šilumos.
3: Kelios minutės po 5 valandos, tikiuosi, kad jūsų darbai jau baigti ir jeigu šiandien dar nevalgėte dešrainio, tai pats metas tai padaryti, nes šiandien yra tarptautinė dešrainių diena. O jeigu turite kažką, kas labai mėgsta tuos dešrainius, tai gal metas jam arba jai paskambinti ir pakviesti susitikti ir tą dešrainį jai arba jam nupirkti, arba tiesiog atsiųsti balsu, sveikinimą čia man į radio centrą, kad jūsų balsas nuskambėtų per jūsų mėgstamą radio stotį, galite ir visus Radio centro klausytojus sveikinti su šia puikia švente. Aš dar su jumis būsiu porą valandėlių ir paskui irgi keliausiu krimsti dešrainio. O jau čia į studiją braunasi Paulina, nes mūsų visai netrukus laukia mūsų rubrika Laiko mašina.

0: Radio Centro laiko mašina.
1: Ar pamenate reitingą Radio Centro LT Top 20? Pirmasis lietuviškos muzikos topas buvo labai populiarus. Kiekvienas klausytojas norėdavo išreišti simpatijas mėgstamiausioms dainoms ir net siūsdavo vokelius su laiškais mums į Vilnių. Vėliau įsteigta ir statulėlė metų rezultatams pagerti RC apdovanojimuose. Taigi, kviečiu visus kartu prisiminti, kas tapo geriausiais 2001-ųjų 30 metų savaitę. Pradėkime nuo trečios vietos, kurioje GNG sindikato reperiai iš pirmos vietos kritė į trečią su daina Tomas. Į antrą vietą kilo Skamp ir skandalingasis hitas padaryta dar vieną. Ir lyderės pozicija po 5 savaičių tope pasiekė Omega su hitu Tu mano mergytė. Geros kelionės laiku, draugai!
0: Radio Centro

0: Mūsų darže kurmiai jau nebesilanko. Pasidarėm per daug judrus ir linksmi. Laistomės ir dūminam, dainuojam ir spardom kamuolį, pučiam muilo burbulus ir čiužinius, o kai ramiai snaudžiam, vėjyje triukšmauja vėjo malūnėliai. O radijas primena, parduotuvėje sandėlyje Depo yra visko, kad ilsėtumeis ir žemos kainos kiekvieną dieną.
1: Akiniai filmą dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į filmą. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
1: Akiniai filmam.
4: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių. Tik euras 99. Kilogramas pusrebės varškės. Tik 3,69. O kilogramas cukraus – tik 55 centai. Lidl vertė.
5: Jei galėtum savo gyvenimą pasukti kaip nori, darytum tai dėl turto ir šlovės? Kad pateisintum kitų lūkesčius? O gal, kad išrastum kažką naujo? Pasuk savo gyvenimą kaip nori tu. Studijuok dėl savęs Kauno technologijos universitete.
6: Kas?
7: Krokodilas.
8: Akropolyje išniro vasaros išpardavimas Krokodilas. Kanda, bet tik kainas. Nerkit ir jūs į 20, 30, 40 ir net 50% nuolaidas pamėgtose parduotuvėse. Akropolis, daugiau džiaugsmo.
9: Suslavičiaus kečupas skirtas ypatingoms progoms. Tokioms kaip...
10: Šašlykai. Veganiški šašlykai. Dešrelės. Veganiškos dešrelės. Blaustelės. Veganiškos blaus... Ai, tokių gal nėra. Nu tai koks tofu?
9: Suslavičiaus. Skonis kečupo reikalas.
11: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo.
12: Kas prasidėjo, Gedriuk?
11: Kamelia laimės valandos. Kasdien, nuo 4 iki 6 nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam. O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų.
13: O tau reikia papildų sportui atletėtų mūsų.
11: O jei nespėsim šiandien, tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną. Nuo 4 iki 6 valandos džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.
14: Gera žinoti, kad pasirūpinta. Ignitis nepriklausomo elektros tiekimo klientai gauna daugiau nei tik elektrą. Gyvenkite paprasčiau ir jūs. Ignitis.lt išsirinkite tinkamiausią elektros planą ir gaukite jums aktualų naudų paketą. Taupykite su Energy Smart programėle. Atsiskaitykite už visas namų paslaugas savitarnoje. Užsitikrinkite finansinį saugumą su sąskaitos draudimu. Užsukite į Ignitis.lt ir atraskite daugiau naudų.
15: Pasiruoškite, nes bus labai čederiška. Trys sluoksniai, dar daugiau čederio, dar iškesnis skonis. Paragauk naujųjų mėsainių su trigubu čederiu savo McDonald's restorane. Nori dar daugiau? Pamirkyk patį mėsainį į naują meksikietišką čederio padažą. Jei esi sūrio mėgėjas, šito praleisti negali. Bus labai čederiška.
16: Pėdos irgi nori atostogų. Tik šią savaitę Eurokos parduotuvėse ir internetu pedikiūro priemonėms iki 50% nuolaida su lojalumo kortele. Lepink savo pėdas ir sutaupyk su Eurokos.
17: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 24-26 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
18: Praktiški žmonės renkasi Norfą.

0: žaidimą pristato paskolų palyginimo platforma Lenders. Jei rinktis paskolą, tai ten, kur jau sutaupė 300 tūkstančių žmonių. Lenders LT.
1: Pilote jūs,

0: šokame mes.
1: Oi, nuoširdžiai pasijuokiau. Man atrodo, kad mus visus, kai darbino radio centre, vienas iš pagrindinių kriterijų buvo, kad būtume ciekavni, kad vat mums viskas būtų įdomu ir kad mums taip patiktų su jumis bendrauti, sužinoti visokių įdomybių, subtilybių, detalių. Ir jeigu apie save aš žinau, kad tai yra tiesa, tai dabar sužinosime, kad ir Vitalijus yra toks pats.
2: Jūs įsipylė degalų už 50 ir aš tuos 50 jums apmoku.
3: Jo, fainiai.
2: Nu,
3: ar tik užregistravau.
2: A, kaip greičia veikia viskas.
3: Aha.
2: Kodėl 50 jūs čia kažkokioj automatiniai degaliniai, kaip taip vat lygiai, nulis į nulį?
3: Jeigu atvirai, tai nežinau, nes paprašiau vyro įpilti. Jis matyt jam labai skaičiai, gal patinka, tai pradėjo ten spūdinėti, ką pataikytų.
2: A, nu gerai, gerai. Vyras užpylė, reiškia, ir jūs lėkėt į Šiaulius, ar ne?
3: Jo, jo, darbuotis.
2: Važiavote pardavinėti butą čia savo ar klientų ir kieno butą čia?
3: Klientų butą, nes aš parduodu butus.
2: Mhm. Po visą Lietuvą pardavinėti, ar ne?
3: Ne, Šiauliai, Klaipėda.
2: Kur geriausiai perka kokiam regione butus?
3: Šiauliuose.
2: Apaėmė tą butą?
3: Žinokit, tikiuos, kad taip. Reikia tiesiog su savininkais galutinai suderinti. Ar tinka jiem tą kainą, kur mums pasiūlė pirkėjas. Mhm. Ir galbūt, kad jau ir pardavėm.
2: Kelių kambarių butas?
3: Dviejų.
2: Nu ir kiek kainuoja?
3: Tik 89 tūkstančių eurų.
2: Tai čia su remontu ar be euro remontu? Kaip
3: su.
2: Ai,
3: su remontu.
1: Va taip mes ir visi jūs gauname sužinoti, kiek kainuoja butai Šiauliuose. Tikrai man nuoširdžiai yra žiauriai smagu. Ir kur kitur aš šitą informaciją susirinkčiau, jeigu ne čia darbe. Man atrodo, kad ir visiems klausytojams yra smalsu ir labai įdomu klausytis jūsų istorijų. Na, o jeigu ir jūs turite kokią gerą, tai būtinai, kai pilate skurą, užsiregistruokite rc.lt. Ten reikės jūsų čekio, reikės trumpos istorijos. Ir jeigu mes jau pagalvosim, kad o, čia įdomu, čia jau reikia išsiklausinėt, tai sulauksite mūsų skambučio ir ta kelionė jums taps nemokama.
0: Pilote jūs, mokame mes.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Įgyvendinant vyriausybės socialinius tikslus, nauji mokesčiai nebus įvedami papildomų pinigų, tikimas iš ekonomikos augimo, bus ieškoma ir vidinių resursų, peržiūrint finansavimo prioritetus, sako premjeras Mindaugas Sinkevičius. Visgi jis pažymėjo, kad sprendimų dėl mokesčių gali prireikti ir tai priklausys nuo geopolitinės padėties. Europos centrinis bankas paliko galioti bazinę 2,25% palūkanų normą. Priimant sprendimą atsižvelgta į karo yra nepoveikia energijos kainoms ir dėl to vyraujantį didelį ekonominį neapibrieštumą. Klaipėdoje prasideda ir visą savaitgalį tęsis jūros šventė. Programoje beveik 100 renginių. Koncertai, laivų paradai, sporto varžybos, pramogos, samatininkų ir dizaino mugės. Šventės metu lankytojams bus atviri burlaivai ir kariniai laivai. Be to, jūros šventė įsilieja festivalis Sidabrinės gervės naktys. Per 3 dienas žiūrovams Klaipėdoje bus pasiūlyti 9 ilgo ir trumpo metro lietuviški filmai. Šiuo metu tiek išsamios žinios 6. Rytoj daug kur tikėtini trumpi lietūs, galima perkūnija. Naktį ir rytą vietomis rūkas bus 9-14 laipsnių. Dieną 18-23 šilumos.

0: Afrika. Apie poilsį tik ir norisi galvoti. Vasara maloni kaip sekmadienis, o parduotuvė Depo kaip žaidimų aikštelė. Imk viską, ko tik širdis geidžia. Veškis į kiemą, sodą arba pasiimk į iškylą gamtoje. Sportuok, maudykis, kep grilyje ir įsidėmėk. Parduotuvėje sandėlyje Depo yra visko, kad ilsėtumeis. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
1: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa 950 ml įvairių vaisių sulčių gėrimas Sokovita tik 79 centai. O perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietiniai, varškiai, varškiai sūriams. Bei 20% nuolaida sausainiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Kviečiame visus aplankyti mūsų meksikietiško maisto furgonėlį, įsikūrusi plento A22 67-ajame kilometre. Stovim įjungę varinį, nes kuras baigėsi.
4: Pritrūkote versle? Finbi paskola įmonėms be jokių palūkanų ir turto įkeitimo. Tik vienas fiksuotas mokestis. Sužinokite daugiau finbiverslui.lt.
5: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
6: Dėmesio, dėmesio, dėmesio! Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 24-26 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
7: Šiandienos horoskopas verslams. Vieniems teks priimti svarbų sprendimą. Kiti sulauks malonios žinios. Susitikimas, kuris galėjo būti laiškas, taps laišku.
8: Dienos metu gali padaugėti skambučių ir žinučių, ypač su pradžia aš tik trumpam.
7: Rekomenduojama nepanikuoti ir turėti planą.
9: Neribotų gigabaitų pokalbių planas verslui pirmais metais už pusę kainos. Daugiau informacijos tele2.lt /verslui. Tele2 verslui. Va ir turime sprendimą.
10: Sveiciens Lietuva. Latvija jūs kviečia į svečius. Mėgautis saulėlydžiais prie jūros, koncertais, miestų šventėmis ir skoniais atvirų namų kavinėse. Nepamirštami savaitgaliai yra arčiau nei manote. Daugiau latvija.travel.
11: Mažiau rūpesčių rudenį. Pradėkite ruoštis mokyklai jau dabar. Lidl parduotuvėse. Piešimo bloknotas tik 2 eurai. Mokykliniai reikmenys taip pat tik 2 eurai. O pietų dėžutė, gertuvė arba jų rinkiniai – tik 6 eurai. Nuo šio ketvirtadienio – Liepos 23-osios. Lidl verta.
12: Vasara, nuotykiai, kelionės, praverti langai, vėjas, kedena plaukus ir muzika visų garsų.
13: Mes, Radio Centras, šią vasarą turime pasiūlymą. Pilate jūs, mokame mes.
14: Įsipylėj degalų vasaros kelionėms? Neišmes kvito. Registruok į RCLT ir lauk mūsų skambučio.
15: Pateksi į mūsų eterį.
16: Už tavo degalus sumokėsime mes.
13: Pilate jūs, mokame mes. Skamba gerai.
17: Žaidimą pristato Lenders, didžiausia paskolų palyginimo platforma Lietuvoje. Lenders jau pasirinko 300 tūkstančių žmonių, kad palygintų paskolas ir nepermokėtų bankui. Išbandyk, tai nemokama. Lenders LT.

0: keliamės į šiandienos rytą, į žaidimą Duok 5. Tai yra žaidimas, kuriame jūs klausotės 5 tikrai gerai žinomų dainų ištraukų ir jums reikia įvardinti atlikėją. Ta reikia padaryti per 30 sekundžių, kartais klausytojai sako kitas. Ne, taip neveikia. Kol nepasakot pavadinimo atlikėjo, tol prie kitos dainos nepajudat. Ir va taip 5 kartus. Jeigu viskas pavyksta, tai 50 eurų keliauja jums. Nors aš ir dirbu radijoje ir tikrai visas tas dainas žinau, man tai čia yra misija neįmanoma. Niekada gyvenime negalėčiau laimėti šitame žaidime, na nebent kažkaip susidėliotų žvaigždės ir vat būtų tie atlikėjai, kurie man jau labai labai gerai pažįstami, tada gal. O šiandien savo laimę mėgino Diana, aš visada labai sergu už jūs, nes kaip minėjau, man tai yra misija neįmanoma. Dianai beveik pavyko.
1: Biplanai. Mano lietuje, mano danguje. Šešberina?
2: Ne.
1: Mango.
0: Taip.
2: Legenda.
1: Blemba.
2: Legenda. Kaip sakėt? Ne, ne blemba. Kaip?
1: Tingas.
0: Taip.
1: Daulipa?
0: Ne.
1: Minelė.
0: Štai tokia rytinė proto mankšta. Galima pasimankštinti, bus jums ir rytoj. Junkitės Radio Centro 7:30. Laida Geras rytas su Simu ir Danielė prasideda būtent tada. O įsibėgėjus turime ir šitą žaidimą, ir dar kitą ryto dešimtukas, kuris irgi privers jūs pasikrapštyti galvelėje, kuriame beje irgi galima laimėti pinigų. Jeigu dar nesate girdėję, tai tiesiog, kaip ir minėjau, rytoj atsikėlę, įsijunkit gerą nuotaiką, geras rytas, visada jums garantuoja.

0: Mūsų darže kurmiai jau nebesilanko. Pasidarėm per daug judrus ir linksmi. Laistomės ir dūminam, dainuojam ir spardom kamuolį, pučiam muilo burbulus ir čiužinius, o kai ramiai snaudžiam, vėjyje triukšmauja vėjo malūnėliai. O radijas primena, parduotuvėje sandėlyje Depo yra visko, kad ilsėtumeis ir žemos kainos kiekvieną dieną.
1: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa 75 skalbimų skystas skalbiklis Woolight Color tik 7,99 €. O perkantiems su Norfos nuolaidų kortele 40% nuolaida stiklainiams ir jų dangtelėms, 50% nuolaida tualetiniam popieriui, bei perkant dvi ar daugiau žuklės prekes, joms taikoma 40% nuolaida. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Klausyk, vėl iš Vilmos nieko negirdėt. Nuotraukų nekelia, į skambučius neatsiliepia. Gal nutiko kas?
4: Tai bus į kelionį išliekus.
5: Su Telia už Europos Sąjungos ribų naršyk pigiau. Internetas kelionėms atpigo net iki 30%. Telia, nes kokybė svarbiausia.
6: Šitoje reklamoje bus pat... Gerai, daugiau nuolaidų. Daugiau prizų ir...
7: Gerai, gerai.
6: Ir begalė džiaugsmo. Visa tai Akropolio džiaugsmiukai. Jau greitai jie atneš didelę porciją džiaugsmo tiesiai į tavo telefoną. Akropolis. Daugiau džiaugsmo.
8: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo.
9: Kas prasidėjo, Gedriuk?
8: Kamelia laimės valandos. Kasdien, nuo 4-6 nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam.
9: O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų.
8: O tau reikia papildų sportui, atletėtų mūsų. O jei nespėsim šiandien, tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną. Nuo 4-6 džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.
10: Liepos mėnesio super hitai Ermitaže. Iki rūpjūčio 3 dienos Angel įrankiams, sodotechnikai, briedams iki 50, Dreamy būtiniai technikai iki 40, Viva Color dažams, dažyviams, impregnantams ir laistui iki 35% mažesnės kainos. O Cersanit vonios kambario baldai ir įranga net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internetu Ermitažas LT.
11: Įdiegis išblunka, bet Delfi prenumerata lieka metams. Vos už 1 € 5 € per mėnesį, prenumeruojant metams. Skaitykite be ribų. Delfi. Šalia tavęs.
12: Barbora veža vasarą. Daugiau laiko kartu, daugiau skonių ir mažiau skubėjimo. Rūpinkis ne pirkinių krepšeliu, o geromis akimirkomis. Užsisakyk savo vasaros vakarui. Barbora.
13: Norite sutaupyti? Dormeo Home vasaros juodasis penktadienis jau čia. Nuolaidos net iki 70%. Iki pasimatymo. Dormeo Home.
14: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
15: Vaikai greitai užauga, o prisiminimai lieka. Padovanokite šeimai nuotykius, kuriuos norėsit prisiminti visą gyvenimą. Gamta, nuotykiai, juokas ir geras laikas kartu. Tarzanija, nuotykių ir pramogų parkas visai dienai. Pradėkite nuotykius Tarzanijoje. Daugiau informacijos tarzanija.lt.
16: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.

Pasiruoškite savaitgaliui Anykščiuose. Liepos 24-26 dienomis miestas kviečia į įspūdingą šventę po šituo stogu. Atraskite unikalius floristinius kirimus, didžiąją mugę, džiazo naktis ir jaukius bendruomenės pusryčius. Šeštadienio vakarą miesto parką muzika užpildys Adomas Vyšniauskas, Vaidas Baumila, grupė Dixai, įspūdingi fejerverkai ir vakaro vedėjas Rimas Šapauskas. Susitikime ten, kur gera sugrįžti. Visa programa anykščiai.lt. Atvykite ir švęskite kartu.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 18 valandų. Įgyvendinant vyriausybės socialinius tikslus, nauji mokesčiai nebus įvedami. Papildomų pinigų tikimas iš ekonomikos augimo, bus ieškoma ir vidinių resursų, peržiūrint finansavimo prioritetus, sako premjeras Mindaugas Sinkevičius po susitikimo su pramonininkų konfederacija. Visgi jis pažymėjo, kad sprendimų dėl mokesčių gali prireikti ir tai priklausys nuo geopolitinės padėties. Savo raštu pramonininkai sako išgirdę iš premjero pažadą. Pirma, stabilizuoti šalies ekonomiką ir uždirbti, o tik po to dalinti. Su švietimo bendruomenė aptarė Seimo sprendimą mažinti reikalavimus pagrindiniam išsilavinimui įgyti. Prezidentas Gitanas Nausėda žada rytoj apsispręsti ar vetuos pataisas. Anot prezidentūros atstovų sprendimai greičiausiai tenkins ne visus. Seimo priimtas sprendimas naikina dešimtokams pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo kartelę. Priminsiu, nuo šio rugsėjo dešimtokai norintys tapti vienuoliktokais, po patikrinimą būtų turėję įveikti bent ketverto. Europos centrinis bankas paliko galioti bazinę 2,25% palūkanų normą. Priimant sprendimą atsižvelgta į karo yra nepoveikia energijos kainoms ir dėl to vyraujantį didelį ekonominį neapibrieštumą. Tuo tarpu Jungtinės valstijos 12 naktį iš eilės atakavo Irano karinius ir logistikos objektus. Teheranas atsako smūgiais Kuveite, Bahreine, smogta ir Saudo Arabijai. Metu į konfliktą įsitraukė Irano remiami Jemino Husiai. Grupuotė atakavo kelis tanklaivius Raudonojoje jūroje. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pagrasino husitams griežta karinę bausmę. Dėl padėties artimuosiuose rytuose Brent rūšės naftos kaina šiandien pasiekė $100 už barelį. Europos Sąjungos šalis po kelias savaitės trukusių derybų sutarė dėl naujo sankcijų Rusijai paketo. Tiesa, jis gerokai sušvelnintas, vis tik bendrijai pavyko palikti šaldytą viršutinę rusiškos naftos kainų ribą ties $44, bet atsisakyta draudimu išduoti vizas rusams kariavusiems Ukrainos fronte. Tuo metu Rusija paleido į Ukrainą per 160 dronų ir bent 6 raketas. Atakuota Odesa, Kyjevo sritis, Pavlogrado mieste žuvo 3 žmonės, 19 sužeisti. Savo raštu Ukraina praėjusią naktį vėl smogė logistikos ir naftos pramonės objektams Rusijoje. Klaipėdoje prasideda ir visą savaitgalį tęsis jūros šventę. Programoje beveik 100 renginių, lankytojams bus atviri burlaiviai ir kariniai laivai. Metu į jūros šventę šiemet įsilieja festivalis Sidabrinės gervės naktys. Per 3 dienas žiūrovams bus pasiūlyti 9 ilgo ir trumpo metro lietuviški filmai. Lietuvos futbolo klubai tęsė UEFA konferencijų lygos atranką į Samiu Vilina Želvytė.
1: Vilniaus Žalgiris 20 valandą antrajame atrankos etape išvykoje žais prieš Tbilisio Dinamo. Atsakomosios rungtynės sostinėje lygiai po savaitės. Savo ruošto Panevėžio futbolininkai pusė 7 namuose priims Kostanajaus Tobol iš Kazachstano. Žalgiris pirmajame atrankos etape užtikrintai bendru rezultatu 5-2 įveikė Juodkalnijos Petrovac, o panevėžiečiai atranką pradeda iškart nuo antrojo etapo. Pirmajame leista nesivaržyti iškovojus Lietuvos futbolo federacijos. Taurę.
0: Apie orus. Rytoj daug kur tikėtini trumpi lietus, galima perkūnija. Naktį ir rytą vietomis tvyros rūkas bus 9-14 laipsnių. Dieną temperatūra sieks 18-23 laipsnių šilumos.
2: Kelios minutės po 6 valandos, tai reiškia, kad mum kartu liko dar valandėlį ir tikiuosi reiškia, kad jūsų darbai jau baigti. Mes visai netrukus pasižiūrėsime, kokia diena laukia mūsų rytoj, paskui užsuks Paulina ir mums pristatys muzikinę naujieną. Tai yra naujoji Iglės daina, man atsakyki. Aš jau girdėjau, man labai patinka, tikiuosi, kad patiks.

Galbūt taip intensyviai dirbote, kad nepastebėjote, kad rytoj jau penktadienis. Maža to orų prognozė savaitgaliui žada būti visai ir nebloga, bet neužbėkime įvykiams už akių, pasižiūrėkime, kas per dieną mūsų rytoj laukia. Rytoj, Liepos 24-ąją, yra tarptautinė apsaugos darbuotojų diena, taigi juos galima bus sveikinti, bet aš jums be abejo priminsiu apie tai, nors ir dabar galite įrašyti balsutę su prierašu, kad ji nuskambėtų rytoj. Taip pat rytoj vardadienius šves Kristina, Kristoforas, Kunigunda, Dargvilas, Dargvilė ir Kristupas. Labai paplitę vardai ir manau, kad rytoj gal ir ne kartą Kunigunda sugros mūsų eteryje. Taigi kviečiu jūs sveikinti visus, ką pažįstat ir aišku tuos, ko nepažįstat. Juos irgi galima sveikinti, siųsti linkėjimų visiems radio centro klausytojams, o šiaip dalintis gerą nuotaiką progos nereikia. Priminsiu, mūsų numeris yra 06-628-6288. Įsiveskite, visada turėkite po ranką ir galite savo balsu įrašyti žinutės per Viberį arba WhatsAppą mums atsiųsti ir jūsų balsas nuskambės per radio centrą. Galima ir šiaip, aišku, ką nors smagaus parašyti. Lygiai taip pat, kaip ir programėlėje Radijas LT ir mūsų puslapyje rc.lt.

0: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Kilogramas bananų tik 99 centai. 250 gramų vyšninių pomidorų indelyje tik 89 centai. Kilogramas fasuotų lietuviškų šviežių bulvių tik 59 centai. O kilogramas avietinių pomidorų tik 1 19 centų. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Slenkantiems plaukams Beotebal, kurio kiekvienoje tabletėje yra 10 mg biotino, nuo 9,99 €. Vartoti per burną. Skausmui ir uždegimui mažinti Difortan, kurio kiekviename grame gelio yra 100 mg etofenamato, 9,99 €. Tepti ant odos. Mei perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
3: Kainos krenta. Pirka nori. Sezono išpardavimas. Ermitaže. Iki rugpjūčio 2 dienos. Lauko baldams. Iki 60. Vidaus ir lauko šviestuvams. Iki 50. Makita įrankiams ir sodo technikai. Iki 40%. Mažesnės kainos. O šaldytuvai ir kitas stambi buitinė technika. Net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite. Ir internete. Ermitažas. LT.
4: Vasara, ačiū. Savaitgaliai Maksimoje ilgieji nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Liepos 23-27 dienomis su ačiū kortele. Vyšninių pomidorų mišinys Valdan 2,49. Jogurto gėrimas Actimel 1,69 €. O perkant dar daugiau tualetiniam popieriui popieriniams rankšluosčiams 40% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
5: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.

0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
3: Aktyviai influencerė Iglė neapleidžia ir muzikinio kelio. Pristato naują kūrinį Man atsakykė. Lengvų pop dainų era panašu baigėsi, nes šį kart Iglė atsiskleidžia kaip šokių muzikos dievaitė. Nauja jos daina tikrai praturtina vasaros grojaraštį. Etrija Iglė, Man atsakykė.
0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Įgyvendinant vyriausybės socialinius tikslus, nauji mokesčiai nebus įvedami. Papildomų pinigų tikimas iš ekonomikos augimų, sako premjeras Mindaugas Sinkevičius, po susitikimo su pramonininkų konfederacija. Visgi jis pažymėjo, kad sprendimų dėl mokesčių gali prireikti ir tai priklausys nuo geopolitinės padėties. Europos centrinis bankas paliko galioti bazinę 2,25% palūkanų normą. Priimant sprendimą atsižvelgta į karo yra nepoveikia energijos kainoms ir dėl to vyraujantį didelį ekonominį neapibrieštumą. Europos Sąjungos šalis po kelias savaitės trukusių derybų pagaliau sutarė dėl naujo sankcijų Rusijai paketo. Tiesa, jis gerokai sušvelnintas. Vis tik bendrijai pavyko palikti šaldytą viršutinę rusiškos naftos kainų ribą ties $44. Klaipėdoje prasideda ir visą savaitgalį tęsis jūros šventę. Programoje beveik 100 renginių. Lankytojams bus atveri burlaiviai ir kariniai laivai. Šiuo metu tiek išsamios žinios 7. Rytoj daug kur tikėtini trumpi lietūs, galima perkūnija. Naktį ir rytą vietomis rūkas bus 9-14 laipsnių. Dieną 18-23 šilumos.

0: kita. Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Vyšniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
1: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 24-26 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
4: Atnaujinkite namus kartu su Nemuno baldų centru. Didelis gamintojų pasirinkimas, kokybiškas aptarnavimas, geros kainos garantija. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
5: Norvegų pop muzikos sensacija. Markus and Martinus. Rugpjūčio 4. Lukiškių kalėjimo kiemas. Markus and Martinus. Vienas vakaras Vilniuje. Po žvaigždėtų vasaros dangumi su jaunimo superžvaigždėmis. Bilietus platina. Bilietai LT. Markus and Martinus. Vilnius. Rugpjūčio 4.
6: Atsibodo purvinas automobilis? Skubėk į nanotekas.lt. Ilgalaikė apsauga ir blizgesys. Pasinaudok vasarinę akciją. Nanotekas.lt.

Tai yra tie laikas mums atsisveikinti, bet pabaigai priminsiu jums, kad jeigu kažkur planuojate keliauti ir pilsite skuro, būtinai užregistruotumėt čekį rc.lt. Iki pat rugpjūčio vidurio dar žaisime šitą žaidimą. Jeigu turite kažkokių suplanuotų kelionių smagių, tai galite tada tą registraciją pataupyti, nes kuo įdomesnė jūsų istorija, tuo didesnė tikimybė, kad tas kuras jums taps nemokamo. Šiandien girdėjome įvairiausių istorijų ir apie elektromobilį, kaip juo galima keliauti iš Norvegijos į Lietuvą, ir apie parduotą butą Šiauliuose, ir taip pat apie naują šeimos automobilį, kuris buvo padovanotas ir buvo įsipilta kuro, kad jis pirmą kartą važiuotų savo naujuose namuose. Štai tokios yra istorijos, aš neslėpsiu. Man yra labai, labai smagu su jumis bendrauti. Mes sužinome daug įdomybių, daug visokių subtilybių įvairių profesijų ir šiaip tokių detalių, kurių niekaip kitaip nesužinotume. Aš esu įsitikinusi, kad ir visiems klausytojams irgi yra labai smalsu. Rytoj pratęsime, taigi jeigu jūs, kaip ir minėjau, pilsitės kurą, registruokite rc.lt mūsų žaidime. Pilate jūs, mokame mes. O kol kas sakau jums iki, mes susigirdėsime rytoj kelios minutės po antros valandos.

0: taip jau pasitaikė, mano rankose nauja savaitė.
1: Nauja žurnalo numeris kiekvieną ketvirtadienį. Iki Liepos 26 dienos parduotuvėse Norfa kilogramas atšildyto didžiojo jūrinio ešerio tik 6,49 eurų. Šį savaitgalį sveriamo šviežios mėsos skyriuose kilogramas kiaulieno šašliko su prieskoninėmis žolelėmis tik 4,99 eurų. O perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
4: Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę.
5: Pusryčių buvo mažoka.
6: Circle K rasi kaip numalšinti alkį. Dabar dešrainis ir Coca-Cola tik už 4,5 euro.
5: Galiu palaukti iki pietų. Gal visgi nelauksiu.
6: Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K. Ir diena geresnė.
7: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios. Aš Irena Maksimova. Dabar 19 valandų. Įgyvendinant vyriausybės socialinius tikslus, nauji mokesčiai nebus įvedami. Papildomų pinigų tikimas iš ekonomikos augimo bus ieškoma ir vidinių resursų, peržiūrint finansavimo prioritetus, sako premjeras Mindaugas Sinkevičius po susitikimo su pramonininkų konfederacija. Visgi jis pažymėjo, kad sprendimų dėl mokesčių gali prireikti ir tai priklausys nuo geopolitinės padėties. Europos Sąjungos šalis po kelias savaites trukusių derybų sutarė dėl naujo sankcijų Rusijai paketo. Tiesa, jis gerokai sušvelnintas. Vis tik bendrieji pavyko palikti įšaldytą viršutinę rusiškos naftos kainų ribą ties $44. Naujasis paketas taip pat nukreiptas prieš Maskvos finansų ir kriptovaliutų sektorių, bet atsisakyta draudimų išduoti vizas rusams kariavusiems Ukrainos fronte. Jungtinės valstijos ir Saudo Arabija pasirašė istorinių vadinamą susitarimą dėl branduolinės energetikos. Jis be kita ko numato, kad Vašingtonas padės Rijadui plėtoti civilinę branduolinę programą. Vis tik Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad šis susitarimas priklauso nuo to, ar karalystė pripažins Izraelį. Toks reikalavimas sauditams kaltas ir anksčiau. Rengiamas planas, jei Air Baltic mažintų skrydžių ar visai trauktųsi iš Lietuvos. Latvijos bendrovai patiriant finansinių sunkumų, sako susisiekimo ministras Juras Taminskas. Anot jo, kitą savaitę padėtis bus aptarta su Lietuvos uosto vadovybe. Šis sako, kol kas negavusi jokių oficialių ženklų apie galimus įmonės skrydžių pokyčius Lietuvoje. Valstybė kompensuos naujos kartos genetinį tyrimą pažengusių kiaušidžių vėžių sergančioms pacientėms, pranešė sveikatos apsaugos ministerija. Ji pažymė, kad šis vienas įsamus tyrimas sumažins pakartotinių tyrimų poreikį, vėliaus medikams greičiau priimti sprendimus dėl gydymo. Vienas toks tyrimas privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto atsieis maždaug 1000 eurų. Ministerijos duomenimis Lietuvoje kasmet nustatoma kiek mažiau nei 300 tokių vėžių atvejų. Klaipėdoje atidarytas naujasis smiltynės perkelos terminalas, projekto vertė beveik 14 milijonų eurų. Jo metu buvo atnaujinta naujosios perkelos keleivių stotis, modernizuota visa transporto infrastruktūra ir sukurta nauja viešoji erdvė. Klaipėdoje įsibėgėja kruizinės laivybos sezonas. Išsamiau Evelina Želvytė.
1: Klaipėdos uosto vartus vakar kirto 258 metrų ilgio kruizinis laineris Norwegian Sun. Su Bahamų vėliava plaukiančių laivų atvyko daugiau nei 2100 turistų. Jie uostamiestyje praleido visą dieną. Planuojama, kad šis laineris į Klaipėdą šiemet atplauks dar 6 kartus. Šią savaitę uostamiestyje laukiama dar 2 kruizų. Šeštadienį atplauks 218 metrų ilgio Balmoral. O sekmadienį 245 metrų ilgio Ambience. Iš viso šį sezoną uostamiestyje planuojami 64 kruizai. Tikimasi sulaukti maždaug 90 tūkstančių turistų.
0: Apie orus. Rytoj daug kur tikėtini trumpi lietus, galima perkūnija. Naktį ir rytą vietomis tvyros rūkas bus 9-14 laipsnių. Dieną temperatūra sieks 18-23 laipsnių šilumos.

0: Afrika. Penktadienis už šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle įvairių rūšių aliejui 40, o įvairių rūšių maltai kavai taip pat net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
1: Klausyk, vėl iš Vilmos nieko negirdėt. Nuotraukų nekelia, į skambučius neatsiliepia. Gal nutiko kas?
2: Tai bus į kelionį išliekus.
3: Su Telia už Europos Sąjungos ribų naršyk pigiau. Internetas kelionėms atpigo net iki 30%. Telia, nes kokybė svarbiausia.

15. Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele sūrelis Magija 35 centai. Rokiškio naminė varškė 3,69, o riešutams ir džiovintiems vaisiams 25% nuolaida. Iki arčiau tavęs.

Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele bananai 89 centai. Sūriams 20, o gazuotam ir negazuotam vandeniui 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs!

Sveiki, čia dienos įvykio apžvalga, aš Irena Maksimova. Įgyvendinant vyriausybės socialinius tikslus, nauji mokesčiai nebus įvedami. Papildomų pinigų tikimės iš ekonomikos augimo, bus ieškoma ir vidinių resursų, peržiūrint finansavimo prioritetus, sako premjeras Mindaugas Sinkevičius po susitikimo su pramonininkų konfederacija. Visgi jis pažymėjo, kad sprendimų dėl mokesčių gali prireikti ir tai priklausys nuo geopolitinės padėties. Savo raštu pramonininkai sako išgirdę iš premjero pažadą pirmą stabilizuoti šalies ekonomiką ir uždirbti, o tik po to dalinti. Manau, šiuo metu svarbiausia, kad šalies investicijos verslo plėtra kurtų pridėtinę vertę, naujas darbo vietas ir taip grįžtų į ekonomiką. Europos centrinis bankas paliko galioti bazinę 2,25% palūkanų normą, priimant sprendimą atsižvelgti į karo Irane poveikį energijos kainoms ir dėl to vyraujantį didelį ekonominį neapibrėžtumą. Tuo metu Jungtinės valstijos 12 naktį iš eilės atakavo Iraną, pasak Baltųjų rūmų taikomos į karinę infrastruktūrą Teherano naudojimą, atakuojant laivus Ormuzo sąsiauryje. Iranas toliau atakuoja amerikiečių karinės bazės Kuveite, Bahreine, šiąnakt smogta ir Saudo Arabijai. Teheranas į konfliktą įtraukė ir jų remiamus Jemeno husius, grupuotė ėmė puldinėti civilius laivus Raudonojoje jūroje. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pagrasino husių grupuotę į griežtą karinę bausmę. ES šalis po kelias savaitės trukusių derybų pagaliau susitarė dėl naujo sankcijų Rusijai paketo. Tiesa, jis gerokai sušvelnintas. Vis tik bendrijai pavyko palikti šaldytą viršutinę rusiškos naftos kainų ribą ties $44. Naujasis paketas taip pat nukreiptas prieš Maskvos finansų ir kriptovaliutų sektorių, bet atsisakyta draudimo išduoti vizas rusams kariausiems Ukrainos fronte. Baigėsi pagrindinis priėmimas į šalies aukštąsias mokyklas. Laiku, tai yra iki vidurdienio prašymus per LAMA BPO sistemą pateikusiems stojantiesiems, kvietimai studijuoti universitetus ir kolegijose bus siunčiami Liepos 30-ąją. Vėliau dar vyks papildomas priėmimas į likusias laisvas studijų vietas. Valstybė kompensuos naujos kartos genetinį tyrimą pažengusių kiaušidžių vėžių sergančioms pacientėms, pranešė Sveikatos apsaugos ministerija. Ji pažymi, kad šis vienas iš samus tyrimą sumažins pakartotinių tyrimų poreikį, mėlis medikams greičiau priimti sprendimus dėl gydymo. Vienas toks tyrimas privalomojo sveikatos fondo biudžeto atsieis maždaug 1000 eurų. Ministerijos duomenimis Lietuvoje kasmet nustatoma kiek mažiau nei 300 tokių vėžių atvejų. Klaipėdoje prasideda ir visą savaitgalį tęsis jūros šventė. Programoje beveik 100 renginių. Koncertai, laivų paradai, sporto varžybos, pramogos, amatininkų ir dizaino mugės. Šventės metu lankytojams bus atviri burlaivai ir kariniai laivai. Be to jūros šventė įsilieja festivalis Sidabrinės gervės naktys. Per 3 dienas žiūrovams bus pasiūlyti 9 ilgo ir trumpo metro lietuviški filmai. Šiandien tiek dienos įvykio žvalga kiekvieną darbo dienos vakarą. Radijo eteryje ir internete Radijas LT.

Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.

Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Vyšniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.

0: Sveiki, čia Simona. Radijas mano gyvenime ne tik darbas, tai jau gyvenimo būdas. Kai sportuoju, ausyse skamba radijas. Kai vairuoju, automobilį aišku, kad taip pat skamba radijas. Ir kai dirbu, ausyse visada skamba radijas. Darbe radiją girdžiu per pultą, bet visais kitais atvejais patogiausia man klausytis per naują programėlę radijas.lt.
1: Radijas.lt. Dar patogesnis, modernus būdas klausytis radio. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio.